Dobro jutro. Dobili smo drugega četrtfinalista na svetovnem prvenstvu v nogometu. To so postali Francozi po tekmi s Paragvajci po zaslugi Kiliana Mbappeja po 11 metrov ki v 70 minuti tekme. Tekma se je končala po 10-minutnem podaljšku. Francija se bo tako v četrtfinalu pomerila z Marokom, ki je predtem s 3-0 premagal Kanado. To je nočni program Radia SI in Vala 202, 2 in 7 minut kaže ura. V nadaljevanju preverimo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh.

0: Dobro jutro, minuta je čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po državi. Po vsej Sloveniji v tem trenutku jasno, razen na Koroškem, kjer je zbirno oblačno. Ljubljana 19, Maribor in Murska Sobota ter Črnomelj 15, Celje 14, Novo mesto in Lesce Bled 16, Slovenj Gradec in Postojna 13, na Goriškem in v Morju 18 ter na Kridarici 6 stopinj Celzija. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in tudi kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V sredo pa nas čaka večinoma sončno in spet bolj vroče vreme.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Zunani minister Tone Kajzer je v voščilu Združenim državam Amerike ob 250-letnici neodvisnosti izpostavil trdne in prijateljske vezi med državama. Pri tem je izpostavil vlogo slovenskih izseljencev, tako za ZDA kot za povezavo z domovino. Spomnil je tudi na podporo Washingtona ob osamosvajanju Slovenije. Izrael je to noč nadaljeval napade na Gazo. Pri tem sta bila v osrednjem delu enklave in begunskem taborišču Džabalija po poročanju palestinskih virov ubita najmanj dva palestinca. Izraelska vojska je znova napadla tudi cilje na jugu Libanona in po lastnih navedbah ubila najmanj enega človeka. Ruska vojska namerno cilja ukrajinske lokomotive, letos jih je skupno uničila ali poškodovala že več kot 200. Kot so še sporočili iz Kijeva, je ob tem Moskva letos izvedla več kot 1000 napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Ukrajinsko državno železniško podjetje sicer obravnava več kot 90% ukrajinskih izvoznih pošiljk. Ob začetku 113. kolesarske dirke po Franciji je bil na moštveni vožnji na čas v Barceloni najhitrejši Danec Jonas Vingegor. V skupnem seštevku včeraj tretji Tadej Pogačar, ki za njim zaostaja ducat sekund, pa velja za favorita današnje etape. Vremenska napoved, sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, nastanejo lahko kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

0: Wicked Nation in Time. 3:09, kaže ura. V nadaljevanju v športu pa o ekipnem kronometru na prvi etapi kolesarske dirke po Franciji, ki je potekal včeraj in kaj nas čaka danes. Dobro jutro.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

Imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kot toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh,

0: na Radiu FI.
1: Dobro jutro, skoraj dve minuti sta že čez pol četrto. Prvo etapo letošnje kolesarske dirke po Franciji je zaznamoval ekipni kronometer. Najboljši posamični čas v ekipni vožnji je dosegel Danec Jonas Vingegaard na slabih... Sedaj nimam točnega podatka, na trasi v Barceloni. Z ekipo Visma Lizabaj, ki je bil za 8 sekund hitrejši od Italijana Filipa Gane. Naš Tadej Pogačar je pristal na tretjem mestu z 12 sekundami zaostanka, ter si priboril pikčasto majico najboljšega hribolazca.
2: Ja, res smo lahko zadovoljni z našno preizkušnjo. Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva. Nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli za našo predstavo in gremo s pozitivo naprej.
1: Tako, ta trasa je bila dolga 19,6 km v Barceloni, no današnjo drugo etapo pa bo Pogačar začel v vlogi favorita. Kolesarja čaka razgibana daljša trasa od Tarragone do Barcelone v skupni dolžini 168 km in pol. Na startu bosta še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki bosta v zahtevni in vroči etapi v službi svojih kapitanov pri Bahrajnu oziroma Red Bullu. Štart bo nekaj minut pred 14.
0: Šport na Radiu FI.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej se iz varnostnih razlogov ne bo udeležil pogreba svojega očeta in predhodnika Alija Hameneja. Ob tem še vedno ostaja neznano njegovo zdravstveno stanje, saj se več mesecev po prevzemu naziva še ni pojavil v javnosti, z njo pa komunicira le pisno. Mediji poročajo, da je bil močno poškodovan v enem od ameriško-izraelskih napadov. Rusija bo nov varnostni pas vzpostavila na ozemlju ukrajinskih regij Sumi, Dnipropetrovsk in Harkov, je dejal namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitri Medvedjev. Kreml ob tem predlaga začasno prekinitev ognja za predajo trupel v Konstantinovki, ki naj bi jo zavzele ruske sile, a Ukrajina te navedbe zavrača. Namesto tega predlaga srečanje predsednikov v tem mestu. Nevihtno vreme povzroča težave ob vrhuncu praznovanj 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav Amerike. Oblasti so vnovič zamaknile govor predsednika Donalda Trumpa v središču Washingtona, začasno so od tam evakuirali čakajočo množico. Trump je sporočil, da bo državljane nagovoril kmalu. Predtem so visoke temperature že okrnile nekatere prireditve. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je uvrstila v finale Evropskega prvenstva drugega kakovostnega razreda. Naši košarkari so si že pred današnjo tekmo za zlato proti Izraelu zagotovili napredovanje v elitni razred. Vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

0: Dobro jutro, pol pet je ura. Evropejci na svojih počitnicah ne preživljajo več časa le na ležalnikih ali ob obali, ampak se odločajo za potovanja, ki jim bodo prinesla neka nova znanja. Kot v raziskavi ugotavlja družba Mastercard, je več kot polovica sodelujočih že naredila načrt za potovanje, ki je povezano z učenjem kakšne nove spretnosti. Na vrhu stvari, ki se jih Evropejci želijo naučiti v tujini, kraljuje učenje tujega jezika. Kar tretjina popotnikov se želi naučiti tujega jezika v miri, ki omogoča pogovor z domačini. Takoj zatem sledi učenje spretnosti v povezavi s hrano, slabo tretjino popotnikov zanimajo kulinarične delavnice in kuharska izobraževanja, no enak delež pa jih želi stopiti tudi v zakulisje izdelave lokalnih izdelkov, kot sta vino in sir. Eden od petih popotnikov je pripravljen stopiti izven utrjenih poti in se naučiti sposobnosti preživetja, kot so nabiranje divje hrane, navigacija in preživetje v naravi. Še za Slovence so zapisali, da jih kar tretjino privlačijo doživetja, ki temeljijo na dobrem počutju in gibanju, kot so denimo joga, meditacija in ples. Mastercard je raziskavo izvedel februarja letos med 27 tisoč dopustniki iz 28 evropskih držav.
1: Poslušate Nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Dobro jutro, ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Gasilcem je včeraj uspelo omejiti požar na Brestovici pri Komnu, ki je zajel okoli 20 hektarjev površin. Na območju je bila ponoči požarna straža, je pa gasilcem uspelo pogasiti manjši požar v Brnetičih nad Koprom. Ukrajina zatrjuje, da še vedno nadzoruje mesto Konstantinovka na vzhodu države in s tem zavrača ruske navedbe o zavzetju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obenem ruskega kolega Vladimirja Putina vabi na pogovore v omenjeno Doneško mesto. To so v Kremlju zavrnili, čež da se pogovori lahko zgodijo v Moskvi, če je Kijev pripravljen prikimati njihovim pogojem. V Združenih državah Amerike poteka vrhunec obeležitve 250. obletnice neodvisnosti. Predsednik Donald Trump naj bi v središču Washingtona kmalu nagovoril množico, ki so jo morali zaradi nevihtne fronte začasno evakuirati. Že čez dan so zaradi visokih temperatur in neviht odpovedali nekatera praznovanja po državi, tudi povorko v prestolnici. Na 45. festivalu Melodije morja in sonca sta skladbo Drugačna je le noč slavila Marina Martenson in Drago Mislej Mef. V auditoriju Portorož je novo lovoriko nagrado Bertija Rodoška, ki jo je podelila spremljevalna zasedba, prejel Lejan Kozlar Luigi za pesem Na repeat. MMS legenda je postal Oto Pestner, nagrado MMS bodočnosti za opazen preboj pa je prejela zasedba Runner. Kolesar Tadej Pogačar bo drugo etapo letošnje dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo s tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegorda in skušal nadoknaditi ducat sekund zamude za njim. Današnja skoraj 170 km dolga etapa bo vodila od Tarragone do Barcelone. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17, čez dan do 31 stopinj. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri in v torek bo delno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri. Obvoz je po regionalni cesti. 5:03 je ura.
2: Fair.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Gasilcem je včeraj uspelo omejiti požar na Brestovici pri Komnu, ki je zajel okoli 20 hektarjev površin. Na območju je bila ponoči požarna straža. Je pa gasilcem uspelo pogasiti manjši požar v Brnetičih nad Koprom. Izrael je zvečer in ponoči nadaljeval napade na Gazo. Pri tem sta bila, po poročanju palestinskih virov, v osrednjem in severnem delu enklave ubita najmanj dva palestinca. Izraelska vojska je znova, kljub doseženemu premirju z Bejrutom, napadla tudi cilje na jugu Libanona in po lastnih navedbah na varnostnem območju ubila oboroženega terorista. Washington in Teheran sta se dogovorila za ustavitev pogajanj med pogrebnimi slovesnostmi za iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bi sicer lahko izvedli nov napad, a da bi jim s tem zmanjkalo sogovornikov za pogajalsko mizo. Teheran se je odzval, da bi lahko ubili ljudi, ne pa tudi iranskih idealov. Na 45. festivalu Melodije morja in sonca sta skladbo Drugačna je le noč sinoči slavila Marina Martenson in Drago Mislej Mef. V auditoriju Portorož je novo lovoriko, nagrado Bertija Rodoška, ki jo je podelila spremljevalna glasbena zasedba, prejel Lejan Kozlar Luigi za pesem Na repeat, nagrado MMS Bodočnost za opazen preboj pa zasedba Runner. Znana sta prva četrtfinalista svetovnega nogometnega prvenstva. Nogometaši Maroka so s 3-0 izločili Kanačane, ki so tako prvi izpadli gostitelji na letošnjem mundialu. Maročani se bodo pomerili s Francijo, ki je z 1-0 premagala Paragvaj. Sprva bo precej sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj, čez dan do 31. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri in v torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo možne plohe ali nevihte.
2: Podatki o prometu na primorski avtocesti je med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt pas za počasna vozila. Med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani je promet prav tako oviran zaradi pokvarjenega vozila.
3: To je nov dan na valu 202.
2: Dobro jutro. Na valu 202, nedelja, 5. julij 2026. Srečno vsem, ki že potujete, upam, da vas ob tej zgodni uri, 6:03 je namreč zdaj, pot pelje zgolj in samo najlepše. Vzemite nas sabo, z veseljem bomo za družbo in za obod tega nedeljskega družanja je tule Rudi Bučar.

Lačen bluz. Andrej Karol iz glasbenim izborom v nedeljskem jutru na valu 202 tonski, mojster je Matjaž Polak, moje ime je Rok Kuželj. Dobro jutro, 7 čez 6 je.

14 minut čez 6 ste na valu 202. Sprva bo danes še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer bodo ponekod mogoče posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, temperature čez dan pa sicer od 26 do 31 stopinj. Jutri in v torek podobno izkoristite te dni, ki nas razvajajo s prijetno svežimi jutri, že prihodni konec tedna slišim, nam bo spet precej bolj vroče.

Tole je nekaj podatkov o vremenu po državi. Temperature so izpred 17 minut Ljubljana jasno in 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 12, Slovenj Gradec jasno 10 stopinj, na Mariborskem letališču pretežno jasno pri 13, v Murski Soboti oblačno pri 14, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 14 stopinj, v Postojni jasno pri 10, letališče v Portorožu jasno 17, Bilje pri Novi Gorici jasno 16 in Kredarica pretežno jasno 6 stopinj Celzija. Odlične temperature za kakšen jutranji tek ali skok na kolo.

0: Na valu 202 je čas za jutranjo športno zgodbo, tokrat v nogometu, namreč na svetovnem prvenstvu v nogometu, prehajamo v sklepni del.
1: Športna zgodba.
0: V četrtfinalu svetovnega nogometnega prvenstva sta že dve reprezentanci, ki sta v tem delu tekmovanja bili tudi pred 4 leti. Maroko je v drugem polčasu v Houstonu nadigral Kanado in zmagal s 3-0. Francija je do zdaj na 4 tekmah prvenstva vedno zabila vsaj 3 gole, s čvrstim Paragvajem v vroči Filadelfiji, kjer je bilo kar 37 stopinj Celzija, pa se je bolj namučila. Za zmago 1-0 je odločala uspešna 11-metrovka Kiljana Mbappeja. Več v zgodbi Jakova Kuharja.
2: Po dobrih 3 tednih smo na nekoliko različenem svetovnem prvenstvu prišli do osmine finala. Afriške reprezentance so se v skupinskem delu mondijala predstavile z odliko. 9 od 10 se je uvrstilo v 16. finala, od tam pa sta med 16 prišli samo 2. Egipt, ki se bo po jutrišnjem zoprstavil aktualni svetovni prvakinji Argentini in pa v zadnjih letih najboljša reprezentanca z afriškega kontinenta, Maroko. Maročani so včeraj odprli osmino finala. V zaključnih bojih mondijala nastopajo šele tretjič, končnim 4. mestom v Katarju so seveda s 1. nastopom v polfinalu postavili nov pomemben mejnik afriškega nogometa. Po slabši predstavi v prvem in popolnoma drugačnem obrazu včerajšnjem drugem polčasu s Kanado se Maroko vrača med 8. Uspeh te reprezentance pa ni naključje. V zadnjih letih se je severozahodna afriška država dodobra učvrstila na največji nogometni oder. Pri Maročanih je zelo značilen evropski nogometni pridih. 10 od 11 članov prve enajsterice včeraj v Houstonu je rojenih izven Maroka. Prednačijo seveda evropske države od Španije, Francije, Nizozemske in tudi Belgije, vratar Bono pa je rojen v Kanadi. Edini rojen v Maroku med prvih 11 s Kanado je junak s 2 goloma Azedin Unahi. 26-letni nogometaš je bil pomemben člen vezne linije že pred 4 leti. Tokrat v Severni Ameriki znova dokazuje svoje kvalitete, sicer že od 18. leta igra na stari celini. V Franciji je od Strasburja z umestnimi postanki prišel tudi do Marseja, zdaj nastopa za špansko Girono. Najboljši katalizator za razvoj športa v državi je uspešna reprezentanca. V Maroku se z evropskim nogometnim odraščanjem nogomet seveda dviguje v vseh pogledih. To je razvidno tudi v afriškem klubskem nogometu. V afriški ligi prvakov je Casablanca osvojila naslov 2krat v zadnjih 10 letih, nazadnje pred 4, še 2krat v letih 2019 in 2023 pa je v finalu izgubila. Da pa bodo Maročani še toliko bolj iztržili zlato generacijo, priča dejstvo, da bodo eden izmed gostiteljev svetovnega prvenstva čez 4 leta, drugega na afriških tleh. Za zdaj pa prioriteta ostaja v Združenih državah Amerike, kjer Maroko v četrtfinalu čaka priložnost za novo pravljico. Nasproti bo seveda Francija, ki se je dobro namučila zelo organiziranim Paragvajem, sicer pa je to zelo dobro naoljen stroj. A zdi se, da prav Maroko z lepo razporejeno kvaliteto tudi za naprej že zdaj odličnim mladim vezistom Boadijem, ki je prišel na radar nogometnih velikanov, spada med peščico, ki se lahko zoprstavi tej izvenserijski Franciji.
0: Jakob Kuhar v jutranji športni zgodbi na valu 202, no če ste bolj ali pa tudi za kolesarstvo, letošnji tur se je začel podobno, kot so se zadnji odvijali. Na klancu sta bila najhitrejša včeraj Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard. 4-kratni zmagovalec iz Slovenije je bil nekoliko boljši na zadnjem vzponu, 2-kratni zmagovalec Danske pa je po 3 letih znova v rumenem. Izšel je že nov podcast Tour 202, ki ga najdete med podcasti in na val202.si.

0: Madonna in Frozen na valu 202, 20 let po izidu albuma Confessions so na dance floori zunaj njen nov izdelek Confessions 2. Kaj še je novega, izveste pri nas čez 27 minut.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Gasilci sinoči omejili požar na Brestovici pri Komnu. Izrael minulo noč nadaljeval napade na Gazo in jug Libanona. Washington in Teheran med pogrebom Hameneja ustavila pogajanja. Svetovno nogometno prvenstvo dobilo prva četrt finalista, to sta Maroko in Francija. Pretežno jasno bo s temperaturami okoli 30°C.

0: 19 minut do 7. Dobro jutro z Valo 202. Kmalu pri nas pokličemo na Agencijo za okolje in preverimo, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Še prej pa bo zadišalo po morju. Končane so 45. melodije Morje in sonce in zmagovalca tokratnega festivala sta Dragomislej Mef in Marina Martenson. V glasovanju za veliko nagrado so enakovredno odločali glasovi strokovne žirije, radijskih postaj, občinstvo, auditoriju in širše javnosti s telefonskim glasovanjem. In tole je zmagovalna pesem, Drugačna je le noč.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: večna je le noč.
1: Mefin, Marina Martenson, drugačna je le noč je zmagovalna skladba 45 melodij Morja in sonca, ki so se včeraj odvile v portoroškem auditoriju 15 do 7.

0: 9 minut do 7 je ura, potem pogovor boste lahko naredili natančne načrte za današnji in prihodnje dni, če so seveda ti načrti kakorkoli povezani z vremenom. Timotej Kozelj z Agencije za okolje, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kakšna bo nedelja, začniva torej danes?
1: Trenutno po državi še kar precej jasna, nekaj več, nekaj oblačnosti se že sluti ob severu, ob severni meji. Sicer pa dopoldne še tako sončno oziroma nekako do opoldneva, potem pa se bo začela razvijati kopasta oblačnost in nekako popoldne oziroma že zgodaj popoldne se bodo na severu začele pojavljati posamezne kratkotrajne plohe, te se bodo potem pojavljale tudi popoldne in zvečer, bolj proti popodnevu oziroma v drugi polovici popodneva pa so možne tudi že kakšne nevihte. Se pravi, kot rečeno, te bodo začele nastajati sprvo na severu, potem pa bodo potvale proti jugovzhodu države. Zdaj ob nevihtah na Primorskem zvečer in po noči je krajevno možen tudi nekoliko močnejši veter, ampak v pod upozorilnimi vrednostmi, saj za enkrat tako kaže.
0: Pa tudi s kakšno točo ne bomo grozili ali kaj podobnega?
1: Ne. Dobro. To bodo take običajne nevihte.
0: Dobro.
1: Ta motnja v višinah, ki nas bo danes prišla, bo na nas vplivala tudi še po noči, tako da bodo tudi še po noči možne posamezne kratkotrajne plohe in tako. Vreme v takšnem stilu se bo potem nadaljevalo tudi jutri še, ko bo tako bolj delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo in nastajale bodo tudi krajevne plohe in pa tudi posamezne nevihte, ampak načeloma bolj v drugi polovici dneva. Kar se tiče temperatur danes nekje od 26 do 31, jutri pa kakšno stopinjo manj in bo nekje od 24 pa do 28 na Primorskem pa tam do okoli 31. Potem pa v torek kaže, da bo tako večinoma sončno vreme, popoldne pa spet lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V sredo pa kaže na sončno vreme, pa spet bo za kakšne stopine bolj vroče.
0: Še eno vprašanje imam, Timotej Kozelj, zjutraj, ko sem odprl vse aplikacije, ne, so me začele med drugim opozarjati, da naj se pripravim že zdaj na prihodni vročinski val, ki menda da prihaja prihodni konec tedna. Lahko potrdite to?
1: Zdaj, kar lahko potrdim je, da spet se nakazuje, da bodo nekako od, kot ste rekli, oziroma vse proti koncu tega tedna, prihajajočega tedna, šle spet temperature malenkost na vzgor in bodo v notranjosti malenkost nad 30. Zdaj, a bo to zadostovalo za vročinski val, saj bodo pa saj jutranje temperature tako nekoliko bolj sveže, tako da bomo videli še. Ampak kaže pa, da bo spet, da bodo temperature spet na 30, no.
0: Ja. Najbrž vsak zase sicer tudi definira vročinski val, ampak če se dobro spi, če so temperature po noči prijetne, potem je veliko lažje.
1: Ja, nekako pri nas velja, da je vročinski val, če je povprečna dnevna temperatura na 24, oziroma odvisno od regije v Alpah je ta meja nekoliko nižje, na Primorskem oziroma v srednji Sloveniji pa je nekoliko više, tako da ob teh, trenutno je nad nam oziroma saj v teh nižjih slojih ozračje nekoliko bolj suh zrak in se ob tem lahko tudi kar ohladi, recimo danes zjutraj na Babnem polju le 5 oziroma 6 stopinj, tako da prijetno sveže zjutraj.
0: Že za ogrnit, ja. Timotej Kozelj, hvala lepa za tale klepet, za vremensko napoved in prijetno nedeljo, če ravno v službi.
1: Z veseljem, tudi vam.
0: Lepo se imejte srečno, 5 minut je do 7, čez natanko 5 minut pri nas jutranja kronika.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Požar je včeraj prestrašil Kras. Ogenj na težko dostopnem terenu na Brestovici pri Komnu so, zahvaljujoč hitremu posredovanju gasilcev, omejili že sinoči.
2: Če bo vse tako, kot planiramo, bi do 8 zjutraj končali sanacijo požarne linije in potem bi na požarišču ostala samo požarna straža.
1: Je dejal vodja posredovanja Blaž Rogelja. V oddaji pa ne preslišite še.
3: Trump ob 250. obletnici ZDA oster do komunističnih idej. Eles z novim pozivom k dvigu omrežnin, kaj pravi vlada. Velika zmagovalca 45. melodij Morja in sonca Marina Martinson in MEF. Pretežno jasno bo, temperature do 31 stopinj.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Vid Palčnik. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Brestovici pri Komnu na Krasu in se je razširil tudi v sosednjo občino Miren Kostanjevica, je zdaj po zagotovilih gasilcev povsem pod nadzorom. Pogašen bo, ko bo sanirana celotna linija požarišča in na njej ne bo vnovič zagorelo najmanj 24 ur, poudarja vodja posredovanja Blaž Rogelja iz Komenskega gasilskega društva.
2: Trenutno stanje lahko rečemo, da je zelo, zelo mirno. Fantje so zdaj trenutno še na terenu zalivo in sanirajo linijo požara. Trenutno je nekje 150 gasilcev z 60 vozili, tako da potekajo aktivnosti celo noč nemoteno naprej. Pogorelo je slabih 17 hektarjev površin, zelo nedostopen teren in zaraščen z nizkim rastjem in hrmičevim. Če bo vse potekalo tako, kot planiramo, bi do 8 zjutraj končali sanacijo požarne linije in potem bi na požarišču ostala samo požarna straža strani PHD Komin in PHD Kostanjevica na Krasu.
1: Je pa gasilcem že včeraj uspelo pogasiti manjši požar v Brnitičih nad Koprom. Nadaljujemo na tujem. Pravkar se je iztekel največji ognjemet v zgodovini. Proti nebu nad Washingtonom so izstrelili 850 tisoč raket in s tem pripeljali do vrhunca praznovanja ob 250-letnici Združenih držav Amerike. Dogajanje je od blizu spremljal naš dopisnik iz ameriške prestolnice Andrej Stopar, ki je z nami tudi danes jutraj. Andrej, lep pozdrav. Pred ognjemetom je Američane nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Kaj povedal in kako so sicer potekala praznovanja?
4: Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Najprej predsednik je javnost nagovoril dobro uro pozneje od napovedanega časa. Vzrok vreme, kajti severovzhod Združenih držav, je zajel vročinski val, ki je povzročil odpoved številnih prireditev, tudi veliko parado zveznih držav. Zvečer je sicer Washington osvežil dež, ampak za ognjemet in njegovo učinkovitost je tudi to lahko težava. Tako je večer tukaj minil predvsem v znamenju pričakovanja in ko se je predsednik vendarle pojavil, je njegov skoraj 40-minutni govor potekal v znamenju, verjeli ali ne, obračunavanje s komunizmom, poveličevanjem ameriške zgodovine in junakov osvajanja divjega zahoda in zlasti ameriške vojske. Njenih dosežkov v zgodovini, dosežkov veteranov, nekateri so bili tudi med gosti na National Mallu, dosežki znanstvenikov, astronautov. Trumpov govor je potekal tudi v znamenju poveličevanja ameriške sedanjosti, ki je po mnenju Donalda Trumpa dejansko zlata doba Združenih držav. A če je praznovanje zlasti v prestolnici zaznamovalo vreme, so ga nedvomno zaznamovala tudi razhajanja v pogledih tako na zgodovino kot na predsednika in njegovo politiko. Številne Američane moti, da se je predsednik Trump postavil v središče praznovanj in jih obarval v skladu s svojimi pogledi, namesto da bi zajel ZDA vsej njihovi celovitosti in raznolikosti obenem. Hkrati pa praznovanje 4. julija ni bilo omejeno na Washington, še zdaleč ne. Ognjemeti so razsvetlili nebo tudi nad New Yorkom, Bostonom, Filadelfijo in drugimi ameriškimi velemesti in kar je pravzaprav še pomembneje, tudi nebo nad preštevilnimi manjšimi kraji. Kajti, če kje po svetu iskreno praznujejo dan neodvisnosti, to počnejo Američani. Po svoje seveda s pikniki v krogu družine in prijateljev, kot rečeno z ognjemeti. A navada, da bi si ljudje na ulici voščili ob dnevu neodvisnosti oziroma državnosti, je redka. Tukaj pa to počnejo vsi. Srečen četrti pravijo, happy fourth torej.
1: Andrej Stopar, hvala in lahko noč v Washington.
3: Ukrajina je ponoči napadla več energetskih objektov na Krimu in povzročila obsežen izpad električne energije na tem zasedenem polotoku. Kijev je včeraj zavrnil navedbe, da je ruska vojska prevzela nadzor nad strateško pomembnim mestom Konstantinovka. Tja je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato na pogovore povabil ruskega voditelja Vladimirja Putina. Iz Kremlja so odgovorili, da se lahko Zelenski oglasi v Moskvi, ali če je pripravljen sprejeti pomembne odločitve, ob tem pa so pozvali k začasnemu premirju v Konstantinovki za predajo trupel.
1: Izraelska vojska je sinoči in ponoči nadaljevala napade na Gazo. Pri tem sta bila, po poročanju palestinske tiskovne agencije, v severnem in osrednjem delu enklave ubita najmanj dva palestinca.
3: Izrael je znova kljub doseženemu premirju z Bejrutom napadel tudi dve vasi na jugu Libanona in po lastnih navedbah na varnostnem območju ubil oboroženega terorista. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je bil vnovič kritičen do mednarodne skupnosti, da Izraelu ni preprečila nadaljnjih napadov v regiji. V teheranski veliki mošeji so se medtem tudi po noči tisoči poklonili v ameriško-izraelskih napadih ubitem iranskemu vrhovnemu voditelju ajatoli Aliju Hameneju. Med njimi so bili tudi predstavniki islamističnih gibanj Hezbolah in Hamas ter Huticev.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Potem, ko je Eles lani napovedal za slabe 4 milijarde naložb na distribucijskem elektroomrežju in pozval k občutnemu dvigu omrežnine s prihodnjim letom, so pred kratkim ponovili poziv. Nova vlada napoveduje, da bo sledila odločitvam Agencije za energijo na tem področju. Kot menijo, je prejšnja vlada javnosti slabo predstavila potrebo po nadgradnji omrežja in zamudila nekaj let priložnosti. Koliko bo omrežnina višja in kdaj, še ni znano. Erna Strniša.
5: Smo na pragu velikega prehoda od fosilnih virov k brezogljični proizvodnji, pri čemer elektrika postaja ključen energent in bo s časoma v končni porabi obsegala bistveno višji delež od današnje zgolj četrtine, tako državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Vse to bo terjalo večjo okrepitev omrežja.
6: Dejansko ta prehod potrebuje močnejše omrežje. In od močnejšega omrežja imamo korist vsi, ker je zanesljivo, stabilnost. To pomeni, da komunikacije vedno tečejo, da lahko vedno na post terminalih plačujemo, da ne zmanjka elektrike v bolnici, takrat, ko bi slučajno zmanjkala elektrike, ne?
5: Omrežje je bilo zgrajeno za velike enote, zdaj prihajajo majhne in za precej nižjo porabo od sedanje, dodaja Benjamin Turenšek z Elektra Primorska.
7: Polnimo električne avte, vse je elektrificirano, imamo steklokeramične plošče, pečice, klime in tako dalje, tako da je ta faktor mnogo večji in mi ne moramo zdaj kar čez noč našega omrežja, kar smo ga gradili, ko sem že rekel, več desetletij, ojačati krat dva.
5: Napoved višjih omrežnin je zmotila tudi lastnike malih sončnih elektrarn. Direktorica Združenja slovenske fotovoltaike Nina Hojnik pravi, da izbire ni.
8: Ker sončne elektrarne so dejansko priložnost prilagoditve. Inverteri so pamet, bakterijski hranilnik tisti, ko ga imajo, omogočajo popolno prilagoditev na morebitne omrežninske spremembe ali dvige.
5: Trenutno smo v obdobju, ko plačujemo nižjo omrežnino kot po zimi. Prav tako smo preteklo zimo najvišjo tarifo zaradi interventne zakonodaje plačevali polovično. Nekoliko več bo znašala prihodnjo zimo. Sicer pa na ministrstvu napovedujejo, da bo nova vlada pustila Agenciji za energijo, ki je neodvisna, da opravi svoje delo in distributerjem prizna stroške, ki so potrebni, da omrežje deluje.
1: Kmetijskih pridelkov v zadnjih letih ne rečijo samo ekstremni vremenski pojavi, ampak tudi ali predvsem škodljivci. Eden od njih je marmorirana smrdljivka, ki se je v zadnjih letih, kot je rodna vrsta, močno razširila po državi. Povzroča škodo na vrtovih, v sadovnjakih in vinogradih, kjer se sa poganke, liste in plodove. Tako so v Goriških Brdih v okviru projekta LAS in z namenom biotičnega zatiranja marmorirane smrdljivke pred kratkim izvedli prvega od predvidenih dveh izpustov jajčnega parazitoida Anastasus bifasciatus oziroma parazitske osice. Več Walter Pregel.
9: Izpuste parazitskih osic so zaposleni na oddelku za varstvo rastlin Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica opravili na 21 mestih, kjer prevladujejo strnjene površine s pridelavo sadja. Na ta način lahko zelo zmanjšamo škodo, ki jo povzroča marmorirana smrdljivka, meni Matjaž Prinčič z kmetije v Gornjem Cerovem.
10: Marelice, breskve, še posebej v tej cajtu, tudi Pečkari so zelo problematični. Prihaja do razno raznih poškodb, oplutenelost plodov, zveriženost plodov, tudi sprememba okusa v končni fazi.
9: Predsednik briških sadjarjev Radovan Jelina dodaja.
11: Lani v avgusta jeseni smo izvedli monitoring, kjer smo na 4 lokacijah tukaj v Brdi postavili vabe in spremljali populacijo te marmorirane smrdljivke. In glede na te rezultate bomo letos izpustili te parazitoide.
9: Tokrat so skupno spustili 28.500 osic izključno na neškropljeno rastje v mejicah, ob gozdnih robovih in grmičevju v neposredni bližini sadovnjakov.
12: Da parazitoid najde svoj cilj gostitelja v ranljivem stadiju, to se pravi, da bodo lahko parazitske osice odložile jajčeca v jajčeca marmorirane smrdljivke.
9: Pojasnjuje Mojca Rot iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Postopek pa bodo znova ponovili v tem mesecu.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah več v oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radio Koper in Radio Maribor. V Mariboru pa tudi nadaljujemo, 34. festival Lent je končan. Kakšen pečat je pustil med obiskovalci v štajerski prestolnici in kakšno prihodnost festivala vidi dolgoletni direktor Vladimir Rukavina, ki po letošnji izvedbi predaja vodenje svojemu nasledniku, v prispevku Mojce Jevšek.
13: V 9 dneh se je na 28 prizoriščih zvrstilo več kot 250 dogodkov, od uličnih predstav in koncertov do filmskih projekcij in vinskih večerov ob Dravi. Slišali smo lahko znana in manj znana imena domače in tuje glasbene scene. Nekateri so bili navdušeni nad pestrostjo programa, drugi so bili nekoliko bolj kritični.
14: Jaz bi ga spet podaljšala nazaj na 2 tedna. Art Camp je super, rada bi pa pohvalila tudi ostali program, koncerte. Super, ampak se mi zdi, da je letos ful bolj prazno, ko je včasih bilo. Pač več je bilo nekih štantov predvsem, pa to, da je oder tam pri Leonu Štuklu ful dragi. 40 euro pač, malo preveč.
15: Bi bilo fajn, da bi se še nadaljevalo s temi večjimi imeni iz tuje države, da bi v bistvu bil še pritegnu ljudi iz drugih držav, pa da bi se mogoče James Brown spet vrnil tako 98.
13: Eden od ključnih trenutkov letošnjega Lenta je bil tudi slovo dolgoletnega direktorja Vladimirja Rukavine, ki po več kot 3 desetletjih vodenja zapušča položaj direktorja Narodnega doma in festivala Lent. Prepričan je, da ima festival še prostor za rast, ne za krčenje, tudi v času finančnih izzivov.
16: Želili bi plavajoč oder, ki spreme 4000 obiskovalcev, če se pa bi festival bistveno zmanjšal. Potem pa to pomeni, da bo tudi sponzorje neprimerno težje dobiti in to pomeni špirala navzdol. Torej srčno upam, da tisti, ki bodo prišli za mano, ne bodo prisluhnili županu in imeli samo en oder, ampak da bodo zadržali tip festivala, kot ga imamo mi.
13: Festival Lent je razpet med tradicijo in spremembami, med pričakovanji občinstva, finančnimi omejitvami in novimi ustvarjalnimi pristopi. A kljub različnim pogledom ostaja jasno, da je Festival Lent še vedno eden najpomembnejših kulturnih dogodkov, tako na regionalni kot tudi državni ravni.
1: Odmevajo tudi sinočnje 45. melodije Morja in sonca. V portoroškem auditoriju sta slavila Marina Martenson in Drago Mislej Mef skladbo Drugačna je le noč. Mef, ki je zase in za druge izvajalce doslej napisal več kot 400 pesmi, med katerimi je bilo kar nekaj portoroških zmagovalk, je tokrat prvič stopil na festivalski oder tudi kot pevec. Zmago sta z Marino komentirala tako.
17: Marina je odlično pela, jaz sem pa dobro mrmral.
18: Ampak ti si napisal najboljši pesem. Jaz sem zelo, zelo hvaležna.
17: Meni pomeni to, da bom lahko napisal pesmi za Marino, da bo posnela album.
18: To smo rekli, če bomo zmagali, idemo zdaj album. Da on bo napisal komado in bom jaz naredila.
19: Še vedno sva si čisto blizu, drugačna je le noč.
1: Od glasbe k športu. Pregled bo tudi tokrat zaznamovan z dogajanjem na svetovnem nogometnem prvenstvu in kolesarski dirki po Franciji. Z vami bo Klemen Verlič, sam pa vam želim le še prijetno nedeljo.
20: Na svetovnem prvenstvu v nogometu smo dobili prva četrtfinalista. Za mesto med najboljšimi osmimi so se sinoči pomerili nogometaši Kanade in Maroka ter Paragvaja in Francije. O razpletu obeh tekem Jakob Kuhar.
2: Osmino finala mundijala je odprla ena izmed gostiteljic Kanada, ki je v Houstonu izgubila z Marokom s 3-0. Kanačani so sicer bolje odprli tekmo z dobrim pritiskom na zadnjo linijo Maročanov odzeli veliko žog, a zdaj že dobro rutinirani Maroko jih je tudi po zaslugi vratarja Bona do polčasa pustil na ničli, v drugem pa tekmo obrnil na glavo, dvakrat je bil uspešen v Nahi, na koncu še rezervist Rahimi, ki je menjal vročega Saibarija, ta igrišče sredi prvega polčasa zapustil zaradi domnevne poškodbe zadnje stegenske mišice. Maročani se bodo v četrtfinalu pomerili s Francozi, ti so v nepreveč razborljivi tekmi v Filadelfiji, kjer je bila temperatura okoli 37 stopinj Celzija, slavili nad Paragvajci z 1-0. Odločala je 11 metrov Mbappeja, ki jo je z odličnim preigravanjem izsilil rezervist Due. Tudi Francija je tako do neke mere podlegla žilevemu Paragvaju. Galski petelini so prvi strel v okvir vrat sprožili šle v drugem polčasu. Odločala pa je na koncu individualna kvaliteta.
20: V Barceloni se je z moštveno vožnjo na čas včeraj začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Z ekipo Visma Lisabaj, ki je bil najhitrejši danec Jonas Vingegor, ki je za 8 sekund ugnal Italijana Filipa Gano, za 12 sekund pa tretjega Tadeja Pogačarja.
21: Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva. Res je, nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli z današnjo predstavo in gremo s pozitivo naprej.
20: Vingegor bo rumeno majico vodilnega nosil na današnji razgibani drugi etapi prav tako s ciljem v Barceloni. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se bodo danes začeli dvoboji osmine finala. Včeraj so v tretjem krogu ženske posamične konkurence izpadle kar 3 visoko postavljene igralke. Belgijka Elise Mertens je izločila drugo igralko sveta Kazahstanko Eleno Rybakino, prav tako v 2 nizih je bila od lanske zmagovalke Poljakinje Ige Świątek, boljša Filipinka Sandra Ejala. Šesto nosilko američanko Amando Nisimovo pa je v 3 nizih izločila rojakinja Madison Keys. V moški konkurenci presenečenja niso dovolili Avstralec Alex de Minaur, Italijan Flavio Coboli, Nemec Aleksander Zverev in Američan Taylor Fritz. Danes bosta na sveto travo med drugim stopila Jannik Sinner in Novak Djokovic. K dirkaškim športom današnjo veliko nagrado Velike Britanije v Formuli 1 bo z najboljšega startnega položaja začel Italijan Kimi Antonelli, ki je svoje vodstvo v skupnem seštevku včeraj povišal še zmago v sprinterski dirki. Drugi je bil Lewis Hamilton, tretji pa Lando Norris. V kvalifikacijah pred današnjo veliko nagrado Južne Afrike za motokrosiste je Tim Geiser po padcu zasedel 9. mesto, Jan Pancer je bil 18. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem v polfinalu z 62-52 včeraj premagala Litvo in se po 23 letih znova uvrstila v elitni evropski razred. Za prvo mesto se bodo Slovenci danes v Zagrebu pomerili z Izraelom.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, voditelj Vitk Palčnik, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Mitja Groznik.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vreme. In Timotej Kozel.
23: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krivne nevihte in sunki vetra. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Podatki o prometu. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Nanosom in Senožičami proti Kopru in na dolinski avtocesti na izvozu Cikava iz smeri Ljubljane. Zaradi živali na vozišču pa je promet oviran na glavni cesti Izola Škofije pred Koprom centrom iz smeri Izole in na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem zahod proti Mariboru. 17:20 minut je ura.
0: Dobro jutro, seznanjeni z vsem potujemo naprej v to nedeljo 5. julija 2026. Fat Horses za uvod v nadaljevanje našega druženja. Dobrodošli, hvala, da ste zraven.

Matjaž Polak za mešalno mizo in pred mikrofonom Rok Koželj, sva nedeljska družba na valu 202. Prebujamo se po ritmih, ki jih je izbral Andrej Karoli.

0: Nedeljsko jutro je po večini jasno, v Ljubljani 17 stopinj Celzija, prav toliko na mariborskem letališču, na ljubljanskem letališču so jih ob 7 izmerili 15, v Slovengradcu pa 13, 16 stopinj je v Novem mestu, prav toliko na letališču Cerklje ob Krki, v Postojni 12 stopinj, letališče v Portorožu 19, bil je pri Novi Gorici 18 stopinj, v Murski Soboti v tem jutru pretežno oblačno, pri 16 in na Kredarici pretežno jasno, pri 7 stopinjah.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: Dobro jutro, 8:05, vrhunec praznovan ob 250. rojstnem dnevu Združenih držav Amerike je za nami, zaznamovali so ga ognjemeti, preleti letal, visoke temperature in predsednik Donald Trump, ki je množici v Washingtonu med drugim dejal, da so ameriške sanje nazaj. Združene države 4. julij praznuje v spomin na leta 1776 podpisano deklaracijo o neodvisnosti. V znamenju obletnice bo na valu 202 tudi nedeljski pogovor čez dobre 3 ure.
1: Nedeljski gost Vala 202.
2: Doktor Simon Ličen raziskuje, kako se prepletajo mediji in šport. Ta se je v zadnjih desetletjih skoraj popolnoma podredil komercializaciji.
3: Gledalci lahko postanejo bolj potrošniki kot pa ljubitelji športa.
2: Šport ga prevzema že od otroštva, vseeno pa ostaja kritičen, saj pri njem zaznava tudi odklonskost.
3: In če mlade skozi šport naučimo, da je sprejemljivo goljufati, to se bo neizbežno poznalo tudi na višjih nivojih.
2: Pripoveduje o življenju v Združenih državah Amerike in o tem, kako se tamkajšnje univerze spoprijemajo s pritiski.
3: Živimo pa v kompleksnih časih in moram reči, da sem se letos več samocenzuriral kot kadarkoli prej.
2: Dr. Simon Ličen bo nedeljski gost Gašperja Andrinka na valu 202.
1: V nedeljo ob 10:45.

15 do 8. Želim dobro jutro z Valo 202, kjer se bomo zdaj igrali turiste in se odpravili v Barcelono. 27. se je kolesarska dirka po Franciji začela v tujini, tretjič v Španiji in prvič v tem prelepem mestu, ki ponuja vse izjemno Gaudijevo arhitekturo, večno gradbišče Sagrade Familije, pa vrhunsko kulinariko, plaže in seveda šport, nogomet. Tudi o tem v prihodnjih minutah Uroš Volk.

0: Ni vas malo staršev, ki ste v zadnjih desetletjih vozili svoje otroke na nov kamp, kar je bil, upam si trditi, pogosto celo poglavitni motiv za obisk Barcelone. Drugemu največjemu španskemu mestu pogosto rečemo prestolnica Katalonije in šport v njem je tesno povezan s to etnično skupino, sploh nogomet. Švicar Hans Max Gamper Hesig, kasneje je sprejel katalonsko ime Joan Gamper, je 22. oktobra zadnjega leta 19. stoletja v lokalnem časopisu Los Deportes objavil naslednji oglas.
1: Naš prijatelj in tovariš, gospod Hans Gamper iz nogometne sekcije društva Sociedad Los Deportes in nekdani švicarski prvak, ki želi organizirati nekaj tekem v Barceloni, prosi vse, ki jih zanima omenjeni šport, naj se povežejo z njim. Za ta namen naj se oglasijo v tem uredništvu ob torkih in petkih zvečer med 21. in 23. uro.
0: Imel je že nekaj tovrstnih izkušenj iz Švice, ni pa se želel omejevati zgolj na Katalonce. Zamislil si je odprto društvo za vse, ne glede na poreklo. Tako je predvidel tudi demokratičen ustroj, ki se je v veliki meri ohranil do danes in 29. novembra istega leta se je rodil futbol klub Barcelona. Med ustanovitelji so bili tudi švicarski, britanski in španski entuzijasti. Modro-rdeča barvna kombinacija dresa bi lahko imela korenine v Bazlu, kjer so klub ustanovili 6 let pred tem, ali pa v Crosbyju na severu Anglije, odkoder sta bila pomembna člana novega kluba brata Arthur in Ernest Whitty, ki sta v enakih barvah igrala za šolsko ragbi ekipo Merchants Taylor School. Niti ni toliko pomembno, barvna kombinacija je postala ena najbolj prepoznavnih v svetu športa. Nogomet je že dolgo v Barceloni vse in še več, pravi slovenski rokometni reprezentant, z Barcelono že 4-krat evropski klubski prvak, letos pa tudi najkoristnejši igralec zaključnega turnirja in izbran v idealno postavo sezone Domen Makuc.
2: Je nekako šport, ki vleče ta klub, oziroma se vemo, kaj Barcelona pomeni v svetu, v vseh športih in ja, še posebej v nogometu. Kar se tiče tega, je mislim, da 5 profesionalnih selekcij, ki so nogomet, košarka, rokomet, futsal in hokej na kotalkah. Pol imajo pa še neke podselekcije, oziroma so neki manjši klubi, ki mislim, da niso tako profesionalni, oziroma se nešteje kot profesionalne. Kot so atletika, recimo, mislim, vem, da je bila, ne vem še zdaj, da se ne bom kaj zlagal, kaj še ostalo. In ja, smo imeli tudi kdaj, rečemo temu, druženje, oziroma je bila božična zabava za vse zaposlene. Tudi mi in nogometaši smo zaposleni v klubu, tako da smo tam bili skupaj. Zdaj itak vsi vemo, koliko so oni oblegani, tako da jaz v mojem primeru jim nisem glih rečemo temu težil, ker vem, da jim verjetno lih še tam ne paše, da vsi hodijo k njim. Imamo skupni trening center, za nas vse razen za hokej na kotalkah, ker imajo pač drugačen teren in so trenirali kar v Blaugrani. Mi smo pa tam v trening centru, ja, se kdaj srečali. To je to, kar se tiče nekih skupnih trenutkov.
0: Klub neguje tudi druge športe, kot pravi Makuc. Kdaj pa kdaj se zberejo vsi športniki pod istimi barvami na skupnem druženju, a izstopajoči nogometni zvezdniki praviloma hitro zapustijo kolektivno zabavo. FC Barcelona je tesno povezana s Katalonijo, v mestu pa je tudi tekmovalno nedorasel kraljevi španski rival Espanjol, eden od klubov, ki so utemeljili La Ligo in je nikoli zmagali, a tudi prvi zmagovalec kraljevega pokala leta 1929. Seveda se

0: v tako velikem mestu najde dovolj ljudi, da tekmujejo v drugih športih. Motociklizem in motokros sta zelo priljubljena, pa tenis, jadranje in bazenski športi. Na barcelonskih plažah kraljuje odbojka na mivki, Barcelona pa je tudi ena od prestolnic hokeja na rolerjih. Makuc pravi še.
1: Me še presenetlo je bil padel, ki je zdaj tudi ratuje popularno v Sloveniji. Mi, ko smo prišli tja, sploh nisem vedel, kaj je to. In to je tudi nek tak šport, ki mislim, da ga res lahko vsi igrajo in je v Španiji oziroma tudi v Barceloni kar dokaj popularen, bi rekel.
0: Poletne olimpijske igre leta 92 so prinesle pravi športni razcvet tudi infrastrukturno. Za nas posebne, ker so bile za slovenske športnike prve poletne. Tu sta padli prvi slovenski olimpijski medalji. Za Barcelono so bile to zaenkrat edine igre, manj znano pa je, da ni veliko manjkalo do poletnih iger že leta 1936. Kot protifašistični protest so več športno tekmovanje že podprli Sovjetska zveza, Komunistična internacionala in mnogi športniki iz vsega sveta. Ta prvi napovedani globalni poskus bojkota olimpijskih iger je propadel zaradi začetka španske državljanske vojne.
2: Vse to in še kaj je Barcelona, kamor se bomo v tem jutru na valu 202 odpravili še enkrat, že čez slabe pol ure bomo namreč v družbi, kot sama sebi pravi, 100-odstotne katalonke in slovenke Klare Žene Škrabec.

5. julij, Huey Lewis danes praznuje 76. rojstni dan. Gonilna sila, pevec in orgličar zasedbe Huey Lewis and the News, vse dokler ni bil leta 2018 zaradi bolezni, ki je vodila v izgubo sluha, primoran končati svojo glasbeno kariero. Zasedba je sicer najbolj znana, bržkone po svojem tretjem in najbolje prodajenem albumu Sports, ter po prispevku k glasbeni podlagi filma Nazaj v prihodnost iz leta 1985, za katerega je ustvarila uspešnici The Power of Love in Back in Time. Vse najboljše torej, Huey Lewis, njemu v časti Andrej Karoli zložil tri v vrsto, ki jih zdaj poslušamo na valu.

Huey Lewis, torej danes praznuje 76. rojstni dan. Tri v vrsto smo poslušali, tri njegove po izboru. Andreja Karolija v zadnji z naslovom Cruisin je prepeval skupaj z Gwyneth Paltrow. 8 in 11 minut je ura, nujno še na naše ceste. Vozniki pozor, na pomurski avtocesti je na krožišču Dolga vas med krožiščem Dolga vas in razcepom Dolga vas proti razcepu Dolga vas promet oviran zaradi prometne nesreče. Srečno pot, Jadranka Jura zdajle prihaja v naša ušesa, nato pa, kot že napovedano, se še enkrat v tem jutru odpravimo v tedni tudi kolesarsko prestolnico Barcelono.

0: Aktualna globalna vas na valu 202 je tudi malce poletno ali, če hočete, turistično obarvana, čeravno Barcelona nikoli zares ne počiva pred trumami turistov. Klara Ženeš-Krabec je kolorektalna kirurginja, ki živi v sami Srčiki, v središču mesta. Njena mama je Slovenka, oče Katalonec in zato je odraščala v jezikovno mešani skupnosti. Mama je otroke dosledno učila govoriti slovensko, brati so morali slovensko literaturo in pisati celo spise. Danes so ji zato zelo hvaležni, v njeno domačo ribnico pa se vračajo k babi, ki speče najboljše palačinke. Klara Ženeš-Krabec pripoveduje tudi o pritisku turizma na Barcelono, a pravi, da sama še vedno najde lokalne dobrote in pozna nekatere trgovce.
1: Je težko najti, ampak imam, naprimer, danes sem, imamo eno praznovanje, sem kupila torto v slaščičarni, ki je že več kot 150 let v istem mestu, ne? Tako da se da, obstajajo še trgovine, sem večinoma so se mogle prilagoditi tem pritiskom turizma in dosti prodajajo tako bolj suvenirje pa stvari za turiste, tako, ampak so, obstajajo še smeri kakre trgovine, ki so res tradicionalne pa tako lepe.
2: Vam grejo turisti na živce? A se jim kdaj malce posupi? Lahko še enkrat? To pa niste oklevali.
1: Ni bilo treba premisliti. Ja, pač uživam živeti tle v starem delu Barcelone, samo je res turistični pritisk malo prehud. Po mojo vsakem mestu, tudi v Ljubljani, se mi zdi, da če dalje bolj. Ne. Problem meni se zdijo večinoma skupine, ki se ustavljajo in moraš normalno hoditi po cesti. Ne. Prej sem se zmeri ustavljala za slike, tako zdaj pa grem kar mimo.
2: Kaj pa večne zgodbe o pickpocketih, o žeparjih? Ste tudi sami kot domačinka pozorni na svoje stvari ali ste bolj sproščeni pa se posmehujete tistim, ki tesno k sebi pritiskajo, stiskajo svoje torbice, fotoaparate?
1: Ja, po moje v vsakem velikem mestu je treba biti malo pazljiv, ni treba biti paranoid. Ničen, ne, tako ni treba stiskati stvari ob sebi, ampak sem tudi videla moje prijateljce, ko so prišle na obisk, kako kar puščajo torbice ali telefon na miz in grejo naročiti na kavo. To se ne sme, ne. Tle, to, na, mi očitno vemo, da to je preveliko tveganje. Drugač, mi smo zelo navajeni, da pazimo, tako, ko gremo na metro, pa tako, da ne puščaš odprto torbo. Nimamo pa ne vem, enega občutka nesigurnosti, ne. Pač smo navajeni, kaj treba in kaj boljše, da ne.
2: Klara Ženeš-Krabec, kaj pa v maminem mestu, v ribnici? Ste tam, kar se tega tiče, bolj sproščeni?
1: Ja, sej, za me ribnica zmeri tako moj prostor oddiha, ne. Jaz hodim v ribnico, sem poleti ali pa ko imam dopust in jaz najbolj uživam v tej zeleni naravi, da pač me babi malo razvaja s palčinkami pa tako naprej. Tako da za me je čist drugi ambijent kot Barcelona, ki se mi je všeč, ampak je res tako malo bolj stresno, tako da ribnica je bolj za, da se umirimo.
2: Nismo še povedali, kaj počnete. Ste kolorektalna kirurginja, specialistka že 4 leta, kar je nad vse impresivno pri vaši starosti. Ste v zgodnjih 30 letih. Študirali ste v Barceloni?
1: Ja, študirala sem medicino v Barceloni, ampak eno leto sem pa študirala v Ljubljani z Erasmus praktiko. In res je bilo ful zanimivo in leto, ki me je zelo obogatilo, ker sem spoznala dost mojih sedanjih prijateljev iz Slovenije, pa tudi izkušnja to, da se učim v slovenščini, je bilo malo naporno na začetku, ker so besede tudi zelo drugačne, čeprav te vse medicinske besede, ki imajo to latinsko korenino, so bile enostavne, pa slovenske besede so bile pa čisto XY, ampak je bilo zelo lepo leto za me in sem vesela, da sem lahko se učila v slovenščini. Ja.
2: V vašem domačem gospodinstvu je bila mama tista, ki je bila seveda zadolžena za poučevanje slovenščine. Ja. Prej ste omenili, imate še brata in sestro. Kakšne so bile te lekcije? A bil to nek gospodinski jezik, ker glede na vaš nivo slovenščine, ki je perfekten, ne, ste očitno morali veliko brati in se resnično pogovarjati, ne, tudi o zahtevnejših temah.
1: Ja, to moramo se zahvaliti naši mami. Moja mama je v bistvu profesorica univerze, dekanja, prevajalka in pisateljica, tako da mogoče zaradi njenega zanimanja je bilo to tudi lažje, samo da se je kar... pač smo mogli pisati dnevnike, smo prali Cicibane, doma smo govorili katalonsko, ko smo bili vsi skupaj, ampak ko smo šli avgusta na počitnice, smo pa zamenjali in smo govorili samo slovensko. Na začetku smo se kar opirali in ni bilo težko in je bilo težko za mojo mamo. Mislim, ampak zdaj sem ji pa neskončno hvaležna, da nam je odprla ta svet, da lahko se zdaj še zmeri pogovarjamo z bratranci, z družino, pa tudi s prijatelji. Ne? Nam je omogočila, da smo zdaj tudi Slovenci.
2: V katerem jeziku razmišljate? Kdaj vas odnese v slovenščino?
1: Po mojem me najbolj odnese v slovenščino, ko delam tiste stvari, ko sem bolj delala z mojo mamo, naprimer, ko pečemo kako pecivo, pa take stvari, zmeri je bolj dejmo kot tukaj, pa se bolj spomnim na slovenščino, bolj kot na katalonsko. Drugače pa stvari, ki jih delam v službi, pa to mi pa težje prevajati, ne? Ko moram, ko koga pokličem, svojo babico pokličem, pa ji povem, kako je bil moj dan, včasih mi prav kakav beseda manjka, ampak tako nasplošno bi rekla, da bolj domače stvari pa bolj po slovensko razmišljam.
0: Uršula Zaletel se v aktualni epizodi Globalne vasi pogovarja s Klaro Ženeš Krabec, 100-odstotno katalonko in slovenko, kot si pravi sama. Pogovor z njo je med podcasti Radia Slovenija in Naval 202.si. 8 minut do 8:30, ko bodo pri nas na sporedu novice.
3: Normale, ho un'allucinazione.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Novice.
6: Požar na Komenskem krasu po noči pogasili. Trump ob ameriškem jubileju hvalil Združene države in kritiziral komunizem.
5: Ura je 8 in 30 minut.
6: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Približno 150 gasilcev s 60 vozili je po noči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, bodo danes izvajali sanacijska dela, letal za gašenje pa ne bodo potrebovali. Vodja posredovanja Blaž Rogelja.
7: Trenutno stanje lahko rečemo, da je zelo, zelo mirno. Pogorelo je slabih 17 hektarjev površin, zelo nedostopen teren in zaraščen z nizkim rastjem in hrmičev.
6: 60 hrvaškim gasilcem s 15 vozili je ob pomoči 4 letal za gašenje uspelo omejiti velik požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na jugu otoka Hvar. Zgorelo je približno 200 hektarjev trave, nizkega rastja in borovcev. Ogen je zajel tudi nekaj vinogradov, na hiše se ni razširil. Številne slovesnosti ob včerajšnji 250. Obletnici ameriške razglasitve neodvisnosti so po Združenih državah odpovedali zaradi vročinskega vala. Osrednjo v Washingtonu so zamaknili za približno uro. Preden je nebo nad prestolnico razsvetlil domnevno največji ognjemet na svetu doslej, je več 10 000 ljudi nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Andrej Stopar.
8: Ko se je predsednik vendarle pojavil, je njegov skoraj 40-minutni govor potekal v znamenju, verjeli ali ne, obračunavanja s komunizmom, poveličevanjem ameriške zgodovine in junakov osvajanja divjega zahoda in zlasti ameriške vojske. In njih dosežkov v zgodovini, dosežkov veteranov, nekateri so bili tudi med gosti na National Mallu, dosežki znanstvenikov, astronautov. Trumpov govor je potekal tudi v znamenju poveličevanja ameriške sedanjosti, ki je po mnenju Donalda Trumpa dejansko zlata doba Združenih držav. A če je praznovanje zlasti v prestolnici zaznamovalo vreme, so ga nedvomno zaznamovala tudi razhajanja v pogledih tako na zgodovino kot na predsednika in njegovo politiko. Številne Američane moti, da se je predsednik Trump postavil v središče praznovanj in jih obarval v skladu s svojimi pogledi, namesto da bi zajel ZDA vsej njihovi celovitosti in raznolikosti obenem.
6: Ukrajina je po noči napadla več energetskih objektov na Krimu in povzročila obsežen izpad električne energije na tem zasedenem polotoku. Kijev je včeraj zavrnil navedbe o ruskem prevzemu nadzora nad Konstantinovko. Ob tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruskega kolega Vladimirja Putina povabil na pogovore v omenjeno strateško pomembno mesto. Prvi četrtfinalni par svetovnega prvenstva v nogometu je Francija-Maroko. Evropska reprezentanca je z 1-0 izločila Paragvaj, afriška pa Kanado s 3-0. Po noči po našem času se bodo v osmini finala pomerile Brazilija in Norveška ter Mehika in Anglija. Metalec diska Kristjan Čeh je bil na atletski diamantni ligi v Eugene v Združenih državah drugi. Do 70 metrov mu je zmanjkalo 6 cm, točno toliko prek 71 metrov pa je orodje vrgel zmagovalec, svetovni rekorder iz Litve Mikola Salekna. Tretji je bil 67,42 metra aktualni olimpijski prvak Jamajčan Roger Stona. Čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer bo mogočih nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Po noči bodo, predvsem na Primorskem, mogoče krajevne nevihte s sunki vetra. Jutri bo spremenljivo, popoldne se bodo pojavljale plohe in nevihte. V torek bo po večini sončno, tudi v sredo bo jasno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Podatki o prometu na pomurski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med krožiščem Dolga vas in razcepom Dolga vas. Na dolenski avtocesti je med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju promet oviran zaradi predmeta na vozišču.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
9: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
10: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
11: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
12: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč 900.

Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo današnjo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. Danes kolesarje čaka razgibana trasa od Tarragone do Barcelone. V zadnjem delu bodo večkrat prečkali Montjuic, ta 173 metrov visoki grič na jugozahodnem robu Barcelone. Z njegovih razgledišč se odpira pogled na obalo in središče mesta na pobočjih. Kot najbrž veste, so zgoščeni mnogi muzeji, razstavni prostori in tudi športna infrastruktura. Kolesari za vse to seveda danes ne bodo imeli časa, preden jih pošljemo v boj za zmago na drugi etapi kolesarske dirke po Franciji. Je čas, da potegnemo črto še pod včerajšnji uvod te dirke. To bomo storili čez natanko 3 minute, ko ponudimo v poslušanje del aktualne epizode podcasta Tour 202.

0: Tadej Pogačar je skupno tretji po uvodni etapi kolesarske dirke po Franciji najhitreje je odpeljal zaključni vzpon, rumeno majico vodilnega pa je oblekel njegov največji rival na tej preizkušnji, Danec Jonas Vingegor. Njegova ekipa Visma je najbolje opravila ekipno vožnjo na čas, ni prvič, da se je nizozemsko moštvo najbolje znašlo v zahtevni, stresni preizkušnji, to je novost na dirki po Franciji, ekipnega kronometra v takšni obliki doslej še niso izpeljali. In o tem se v najnovejšem podcastu Tour 202 pogovarjata voditelj Luka Petrič in radijski reporter Igor Tominec.
1: Zdi pa se mi, da je Jonas v rumenem tudi zato, ker je dobesedno njegova ekipa Visma Liza Bike se najbolj študiozno lotila tega ekipnega kronometra in so ugotovili, da je v bistvu najbolje, da na ravnini res do konca izkoristijo svoje težke fante, da te pa resno lahke pa izkoristijo samo na ciljnem, vzponu. To je

0: morale pa prestiža prve rumene majice, je potem na koncu ta uvodna etapa tako pomembna, da ji posvetijo več pozornosti, kot bi pravzaprav bilo pomembno za teh 20 km tura, ki so res zanemarljivi v končni številki, ko bo več kot 3300 km in ko se bo vse mogoče še dogajalo do Pariza. Ampak, kot smo slišali v izjavi Tadeja Pogačarja, je nekako tudi njemu je odleglo, da ni bilo kakšne izgube časa v tej uvodni etapi, da je tretji, torej povsem zraven, lahko se tudi odloči za kakšen napad v naslednjih etapah in že prevzame rumeno, če se tako odloči. Skratka, velik poudarek na vsem tem in tudi se spomnim izjave Jana Tratnika iz predstavitve, ko je rekel, da so tudi v njegovi ekipi Red Bull Bora Hansgrohe se na ekipni kronometer pripravljali od decembra naprej, kar mi je na nek način res presenetljivo za ta kratek uvod tura.
1: Me nekako usporednice vlečem zdaj z ekipami, ki se pripravljajo na velika tekmovanja. Vso pozornost na začetku usmerijo v tisto prvo tekmo, tistega prvega tekmeca in potem imajo za naslednjega dve, tri, morda štiri dni časa, da se lahko pripravijo na tistega, prej pa tri mesece razmišljajo o tistem prvem tekmecu. Morda nekaj podobnega tudi letos na turu. Glede na to, da je šlo za precej specifično disciplino, tudi v drugačni obliki, kot smo jo bili doslej na turu vajeni, nekajkrat že na drugih dirkah smo sicer videli to obliko, prej pa si rekel, pet kolesarjev pri Vismi težkokategornikov in trije, ki so bili lažji in so potem vlekli v klanec. O tem je o uspešni taktiki svoje ekipe po etapi govoril tudi rumeni Jonas Vingegaard.
2: We had a plan, maybe from the outside it could look a bit weird that there was only five guys rotating on the flat, but yeah, I think that was actually the best plan possible for us because we had five big guys who can push a lot of watts and we have three lighter guys who are not able to push the same power, so we cannot go as fast on a flat time trial. So yeah, I think it was the best possible. Oh, it's really amazing for me. It's something I dreamed of since 2023, and
3: yeah, we do there also.
2: I mean, it's only stage one, but yeah, even if it should only be for a short time, I would really enjoy being in the yellow jersey, and it's something special in cycling.
1: Ja, rekel je, da je srečen, da je po letu 2023 znova oblekel rumeno majico vodilnega na turu. O tem je od takrat sanjal. Vemo, da je imel hudo nesrečo leta 2024, ko je padel na dirki po Baski. Povedal pa je torej po etapi, da tudi če jo bo odslej le za kratek čas nosil, je za kolesarja vedno nekaj posebnega nositi to majico. Igor, je pa to majico on nosil samo v tistih letih, ko je na koncu osvojil tur. Torej, v rumenem je bil Jonas Vingegaard le v letih 22 in 23.
0: Ja, danes se je tega zavedal na zmagovalnem odru, ko je prav poljubil to rumeno majico. Dobesedno mu je Pogačar ni niti posodil v minulih letih za kakšno etapo, tako kot včasih naredijo, ko ne želijo vseh teh obveznosti, ampak ja, posoja se rumena majica tako v navednicah tistim kolesarjem, ki na koncu niso nevarni v skupnem seštevku. Ja, Jonas je res, res težko čakal, da je spet oblekel to rumeno. Se konec koncev si predstavljam in se tudi spomnim, kako smo Slovenci težko čakali tisti dve leti, ko je Danec osvojil tur in ko ni bilo slovenske zmage in kako smo potem nekako vsi skupaj bili spet veseli in navdušeni, ko je Pogačar postavil nazaj prevlado na Tour de France, tako da zdaj bomo videli, mislim, da je Jonas že sam v izjavi povedal, da tudi če bo samo za kratek čas, da je vseeno srečen, da je v rumenem, tako da mislim, tudi on nekako med vrsticami pričakuje že v prvem delu tura, še preden bodo prišli v odločilni del tam v Visokogorju. Že predtem pričakuje Pogačarjeve napade, ker ne glede na razplet današnje etape se nič ne spremeni, da je trenutno Tadej Pogačar daleč najmočnejši v

0: Ravani.
1: Sem tudi jaz to zaslišal, začutil, ko je rekel, da ne ve, kako dolgo bo v rumenem. Kaj pa ocena ekipnega kronometra? Meni moram reči, da se mi zdi super. Omenil si v napovednem podcastu, da je lepo gledati to ekipno koreografijo in res jo imaš tu na začetku te preizkušnje, potem pa na klancu gre vsak sam in tudi vidiš nekako vsaj zametke razmerja moči, kdo je kako močan pred nadaljevanjem tura in se mi zdi kar super kombinacija vsega. Kaj pa tebi na licu mesta, kako je bilo?
0: Ja, zdi se mi dober format. Nazadnje sem mogoče še malo mislil, da ta nova pravila, ki na koncu vsakemu kolesarju pripišejo svoj čas, da to malo uničuje ta moštveni pridih tega ekipnega kronometra. Vendar zdaj, če dobro pomislimo, je ekipni kronometer, tudi če je dolg samo 20 km, je nekakšna koncentrirani tur v malem. Skratka, celotno moštvo mora garati, zato da na koncu kapetan napade etapno zmago in rumeno majico. To je na 20 kilometrih enako kot na kakšni 200-kilometrski gorski etapi, ko spet celo moštvo gara, zato da kapetan na koncu napade na ciljnem usponu. Ali pa konec koncev je to v bistvu koncentrat ne samo vsake etape, to je nekako v malem tur v celoti.
2: To je torej del najnovejše epizode podcasta Tour 202. Celotna je na spletni strani Vala 202 in pri vašem ponudniku podcastov. Oglaša nas naše etape, ki se prav tako konča, kot že rečeno, na hribu Montjuic v Barceloni. Lahko spremljate na Valu 202 na rtvslo.si in tudi na drugem programu Televizije Slovenija.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum.

Zaenkrat smo v redu, pravijo Jet Black Diamonds na valu 202. Upam, da to velja za vse, ki se zraven, 4 minute čez 9, tudi na cestah, mimo grede brez večjih posebnosti, le na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi je promet oviran zaradi nesreče. Srečno torej v nadaljevanje te nedelje 5. julija, od zdaj naprej nas z muziko zalaga Jernej Vene.

0: Jakob Kuhar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prinaša Šport na Val 202. Včeraj je nekaj dilem, kaj bi človek spremljal, ne? Ali ja. Nogomet, ali kolesarstvo. Zdaj, od zdaj naprej ne bomo imeli več teh težav, slišim.
1: Ne bo, ker ti kolesarstvo bo seveda, se bodo etape začenjali prej, nogomet je pa bolj v večernih urah.
0: Skratka, hočeš povedati, imeli bomo kaj za gledati oziroma poslušati.
1: Seveda.
0: Ja, izvoli, Šport v nadaljevanju.
2: Naval na Šport.
3: Svetovno prvenstvo v nogometu je v fazi, kjer so razlike med reprezentancami vedno manjše. Vsa moštva imajo zdaj skupen cilj, sveti gral, ki ga predstavlja pokal zmagovalca mundijala. Če je bilo z razširitvijo prvenstvo vrstitev za ključne boje morda lažje, saj so se začeli šestnajstino finala, smo zdaj zakorakali v bolj znan teritorij z osmino finala. V Houstonu je tekme zadnjih 16 odprla ena izmed gostiteljic Kanada, ki je odlično vstopila v tekmo z Marokom. Odličen pritisk Kanačanov na zadnjo vrsto nasprotnikov je v prvem polčasu neutraliziral Maročane, katere je še dodatno zaskrbela poškodba prvega strelca Ismaela Saibarija, domnevno gre za poškodbo zadnje stegenske mišice. Maroko je ohranil ničlo, tudi po zaslugi vratarja Bona, ki je odlično branil nevaren strel Tana Oluvaseija. Drugi polčas pa je pokazal, zakaj je Maroko v zadnjih letih najboljša afriška reprezentanca, selektor Mohamed Ouagbi jo tudi sam uvršča v vrh svetovnega nogometa.
4: Ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui c'est pas une surprise, on est plus une surprise aujourd'hui.
3: Maroški selektor pravi, da uvrstitev v četrtfinale ni več presenečenje, v Maroku se je treba drugače pogovarjati, saj gre za pravo nogometno nacijo. Ouagbiju vse skupaj ogromno pomeni, saj zastopa svojo ekipo in pravi, da je to šele začetek uspešnih let. Poudarja, da vsi želijo nadaljevati in da verjamejo v uspeh, hkrati pa grejo tekmo po tekmo. Kanada jih ni presenetila. Maroški selektor je pričakoval najtežjo tekmo do zdaj in prav je imel. Končalo se je zmago s 3-0 in v Ouagbi je mnenja, da v osmini finala ne bo veliko rezultatov s takšno razliko. Za Maroko je dvakrat zabil Azedin Unahi, piko na i na koncu dodal rezervist Sofian Rahimi, ki je menjal poškodovanega Saibarija. Kanadski kapetan Steven Eustakio je bil po izpadu razočaran, sploh po dobrem prvem polčasu, ko je bila Kanada boljša. Zaveda pa se, za kako kakovostno maroško moštvo gre, ki je v samem svetovnem vrhu in je tudi bolj navajeno igrati tako pomembne tekme.
5: Yeah, I think the feeling is disappointment, obviously, especially after that first half. I think we were the better team. If we see the momentum chart, I think we were always much more present, much more aggressive than Morocco. But at the same time, we're talking about, I think, the sixth or the seventh FIFA-ranked team. They have amazing players. And then in the details, I think they're more used to these stages than us.
3: Kanada je tako prva izmed držav gostiteljic, ki je končala s tekmovanjem. Je pa to še ena od reprezentanc, ki je v vzponu. Na mundijalu je zaigrala šele tretjič in tudi prvič napredovala iz skupinskega dela. Sledila je tekma v vroči Filadelfiji, kjer je bilo med srečanjem Francije in Paragvaja kar 37 stopinj Celzija. Francozi so na prvenstvu zelo dobro razpoloženi. Na dosedanjih 4 tekmah so venomer dosegli vsaj 3 gole, žilavimi Paragvajci pa je bilo drugače. Dobro organiziran južnoameriški nizki blok v težkih razmerah Franciji ni dopuščal veliko priložnosti, prvič je v okvir gola udarila šele v drugem polčasu. Za uvrstitev med najboljših 8 pa je bila ključna individualna kvaliteta. Désiré Doué je uspešno preigraval in izsilil prekršek Diega Gomeza, z bele pike za končnih 1-0 je bil uspešen Kylian Mbappé, zdaj 7 goli izenačen na vrhu strelcev z Lionelom Messijem.
6: Ça se joue à peu de choses, je suis très content que les joueurs, l'ensemble des joueurs aient gardé.
3: Francoski selektor Didier Deschamps je govoril, da odločajo malenkosti. Zadovoljen je bil s prikazano zbranostjo v težkih razmerah, saj gre lahko hitro kaj narobe, tako kot je šlo Nemčiji, je še dodal. Pravi, da je v teh trenutkih treba slediti načrtu in to je njegovim varovancem uspelo, s čimer je zelo zadovoljen. S francoskega tabora je prišlo nekaj opazk, da Paragvaj ni želel igrati nogometa. Prav prvi zvezdnik Kylian Mbappé je še poudaril, da tudi Francozi znajo igrati umazano. Pri Paragvaju pa so odgovorili tako. Vezist Andres Kubas je po nekoliko razumetem zaključku dejal, da Paragvajci igrajo tako, ker je to v njihovem DNK-ju. Borba za vsako žogo in to so dobro upravljali skozi celotno svetovno prvenstvo, zaradi česar je Kubas zelo ponosen na celotno moštvo, je še dodal. Malo pravih priložnosti na obeh straneh, 76% posestjo Francije, Paragvaj je edini strelov okvir zabeležil v 90. minuti, Mike Manjan pa ni imel pretiranih težav. Po prvih tekmah osmine finala tako imamo prvi četrtfinalni par, Francija-Maroko. Favoriti bodo seveda Francozi, nič manj pa ne bodo samozavestni Maročani, ki se dvigajo in čutijo, da še kako lahko ponagajajo tradicionalnim velikanom. Osmina finala se nadaljuje drevi s tekmo Brazilija v Norveška, po noči v zgodnih jutranjih urah po slovenskem času pa v mehiški prestolnici Mehika gosti Anglijo. Danec Jonas Vingegor je prvi v rumeni majici vodilnega na letošnji kolesarski dirki po Franciji. Z ekipo Visma Lisa Bike so za moštveno vožnjo na čas po Barceloni pripravili odličen načrt. Tadej Pogačar pa je na tretje mesto zaostal le za danskim tekmecom ter Italijanom Filipom Gano. V včerajšnjem ter tudi današnjem razgibanem izzivu iz Katalonije več Miha Trošt.
2: Tadej Pogačar je na zmagovalnem odru dirke po Franciji že skoraj stalnica. Z včerajšnjim tretjim mestom na uvodni ekipni vožnji na čas, ki ga je z ekipo Emiratov osvojil v Barceloni, je že 109. v karieri končal etapo med najboljšo trojico v skupnem seštevku. Dvakratni svetovni prvak je proti cilju na Montjuic še enkrat potrdil odlično formo.
7: Res smo lahko zadovoljni z preizkušnjo. Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva. Res je... Nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli za našo predstavo in gremo s pozitivo naprej.
2: Pogačar v skupnem seštevku zaostaja 12 sekund in po zaslugi najhitrejšega časa v zadnjih 4 kilometrih etape nosi tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca. Tudi Mehičan v ekipi Isak del Toro je pokazal dobro vožnjo, na koncu je zaostal 26 sekund. Po uvodnem dejanju letošnje dirke pa je zadovoljstvo pokazal tudi športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann.
8: Ekipni kronometri so zmer nekaj posebenega, zmer nekaj ekstremno težkega. 8 členov je v verigi, tako da zadovoljni smo. Tadej je super pripravljen, del Toro je super pripravljen, tako da tudi prvih 3 km smo, 4 km smo štartali tako kot tiste najboljše ekipe. Potem ta drugi del smo mogoče največ zgubili, pa potem na koncu po pričakovanju del Toro in Tadej sta spet prišla bliži. Mislim, da smo odpeljali naš najboljši kronometer.
2: Še bolje pa ekipa Visma Lise Bike. Rumena majica je tako prvič po letu 2023 znova na ramenih Jonasa Vingegorja. Danec jo je oblekel že 28. v karieri, potem ko je z nizozemsko ekipo odlično opravil z uvodno ekipno vožnjo na čas.
9: We had a plan, maybe from the outside it could look a bit weird that there was only 5 guys rotating on the flat, but I think that was actually the best.
2: Sestavili smo načrt, ki se je morda zdel nekoliko nenavaden. Na ravnini se je menjalo le 5 kolesarjev, vendar mislim, da je bil to za nas najboljši pristop. Imeli smo 5 močnejših fantov, ki lahko razvijajo veliko več moči, medtem ko so 3 lažji kolesari, ki ne zmorejo enakega izkoristka vatov, zato na ravninski vožnji na čas ne morejo voziti tako hitro. Mislim, da je bila to najboljša mogoča taktika. Zame je to res neverjetno biti rumenem, saj o tem sanjam že od leta 2023. Res je, da je to šele prva etapa, vendar bom v rumeni majici, pa čeprav le za kratek čas, neizmerno užival. To je nekaj posebnega v kolesarstvu.
9: It's only stage one, but yeah, even if it should only be for a short time, I would really enjoy being in the yellow jersey and it's something special in cycling.
2: Uvod je za kolesari, že druga etapa pa prinaša drugačen izziv. Na papirju spominja na kolesarsko klasiko, startom v Taragoni, razgibanim drugim delom in ciljem v Barceloni, kjer bodo morali kolesari zaključni vzpon na Montjuic premagati kar 3-krat. O današnjem preizkusu podrobneje Andrej Hauptmann.
8: Seveda ta podoben zaključek, ta najstrmejši del se vozi smer tudi na dirki po Kataluniji, tako da ga poznamo. Je pa tudi že ta klanec pred krogi druge kategorije, da bo tudi že ta pustil nekaj potem za finalni krog. To je ena od etap, ki je lahko, bom rekel, sprint manjše skupinice, lahko je pa lahko je pa tudi kar težka etapa, da prije res čist malo kolesarjev, ampak bomo videli, to je Tour de France. Konkurenca je tukaj najvišja, največja in bo pa sigurno zanimiva etapa že ta druga.
2: Začetek druge etape bo nekaj pred 14. uro, zaključek pa okrog 17.30. Podrobno jo bomo spremljali v nedeljskem športnem popoldnevu na Valu 202.
3: Za konec še atletika. Kristijan Čeh je v ameriškem Eugeneu, kjer je pred 4 leti postal svetovni prvak, na atletski diamantni ligi v metu diska končal na drugem mestu. Zmagal je Litvanec Alekna, Slovenec je za njim z 69,94 metra zaostal za dober meter, srebrn iz olimpijskih iger v Parizu je tokrat vrgal 71 metrov in 6 centimetrov.
10: Naval na šport.
11: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: Novice.
1: Trump govoril s Putinom in Zelenskim. Na melodijah Morja in sonca zmagala Marina Martenson in Mef.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je pred vrhom Zveze NATO, ki se v torek začenja v Ankari in na katerem bodo govorili tudi o ruski agresiji v Ukrajini, včeraj ločeno govoril s kolegoma iz omenjenih držav Volodimirjem Zelenskim in Vladimirjem Putinom. Ta je po navedbah Kremlja opisal dejanske razmere na bojišču, kjer da ruska vojska napreduje. Po besedah Zelenskega pa obstaja resnična možnost, da se vojna konča, pri čemer je ključna odločnost Amerike. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na več kot 2950. Številni reševalci medtem postopno končujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je pripravila slovesnost za mednarodne ekipe ter jim v zahvalo podelila medalje. V Erfurtu se bo sklenil dvodnevni kongres Alternative za Nemčijo, na katerem so včeraj za nov dveletni mandat na čelu skrajne desne stranke potrdili dozdajšnja sopredsednika Tina Krupala in Alice Weidel. Ta se je med drugim zavzela za dosledno izvajanje izgonov migrantov in zavrnila očitke o protidemokratičnosti stranke. V mestu so se vrstili obsežni protesti proti skrajni desnici, ki se jih je po navedbah organizatorjev udeležilo 50 tisoč ljudi. Skupina velenjskih kolesarjev se je zjutraj 15-tič doslej odpravila proti Srebrenici. Z 800 km dolgim in teden dni trajajočim maratonom se tradicionalno želijo pokloniti vsem žrtvam vojne v Bosni in Hercegovini, ter še posebno 8000 pobitim bošnjakom v omenjenem mestu, kjer so enote bosanskih Srbov zagrešile genocid. Kot so še sporočili, gre hkrati za ozaveščanje o pomenu miru, medsebojnega spoštovanja, strpnosti in sobivanja med ljudmi. Velika zmagovalca 45-ih melodij Morja in sonca sta Marina Martenson in Drago Mislej Mef. V portoroškem auditoriju sta slavila skladbo Drugačna je le noč.
2: Marina je odlično pela, jaz sem pa dobro morbral.
3: Ampak ti si napisal najboljši pesem. Jaz sem se zelo, zelo hvaležna.
2: Meni pomeni to, da bom lahko napisal pesmi za Marino, da bo posnela album.
3: To smo rekli, če bomo zmagali, gremo zdaj album.
1: Oblačno bo, na jugu sprva še jasno, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Po noči bodo predvsem na Primorskem mogoče krajevne nevihte s sunki vetra, drugod kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo z nekaj popodanskimi plohami in nevihtami. V torek bo po večini sončno, tudi v sredo bo jasno in spet nekoliko bolj vroče.
4: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi. Na primorski avtocesti je pred razcepom Kozarje proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pa je promet oviran pred priključkom Ljubljano-Bizovik proti Zadobrovi zaradi živali na vozišču.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 Dollar Bill, Jack White in Von po tistem lepem Mašarik.
1: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
2: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
1: Dirka po Franciji.
3: Full gas. In ko sem videl, da nim novenga več na mojemu kolesu do mrtvega, do vrha.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.

trije pa tudi sicer leta 1946 so namreč na današnji dan na modni reviji v Parizu prvič predstavili dvodelne kopalke in jih poimenovali bikini. Tema vredna podrobnejše analize, odkot ime, izveste v jutrišnjem jezikanju ob 8. na valu 202.

festival Lent letošnji je posebej poseben tudi za Vladimirja Rukavino, ki po 34 letih zapušča položaj prvega moža Narodnega doma Maribor in festivala Lent, in zato je bila tokratna izvedba zanj še posebej ganljiva. Črto pod letošnji festival potegnemo na valu 202 ob 10, to bo čez 8 minut. 3/4 ure pozneje pa se nam bo pridružil dr. Simon Ličen, športni raziskovalec, nekdani košarkarski zotnik, športni novinar in strokovnjak za odnose z javnostmi, danes izredni profesor športnega novinarstva na ameriški univerzi Penn State, na kateri raziskuje preplet športa, medijev in družbe. Akademska pot ga je vodila iz Slovenije v Združene države, kjer danes izobražuje prihodnje generacije športnih novinarjev in raziskuje sodobne izzive medijev. Nedeljski gost bo v pogovoru z Gašperjem Andrinkom govoril tudi o tem, kako Američani doživljajo praznovanje 250-letnice obstoja. Opoldne ponovimo še komentar tedna v Centrifugi, ki jo je tokrat pripravil kolega Gorazd Rečnik. In na to bo že čas za nedeljsko športno popoldne na čelu z drugo etapo kolesarske dirke po Franciji.

0: Edina prometna informacija: na Podravski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Lancova vas in Podlehnik proti Hrvaški. Mi pa zdaj proti Mariboru, kjer se je sinoči zaključil 34. festival Lent. V 9 dneh se je na 28 prizoriščih zvrstilo 254 dogodkov, od koncertov in gledališča do filma, folklornega programa ter uličnih predstav. Letošnjo izvedbo je zaznamovalo tudi slovo dolgoletnega direktorja Vladimirja Rukavine, ki po več kot 30 letih zaključuje svoje delo na čelu Narodnega doma Maribor. Kako uspešen je bil letošnji festival, kakšni so odzivi obiskovalcev in kakšni izzivi čakajo Lento prihodnje, pa v radijski razglednici, ki nam jo pošilja Mojca Jevšek.
1: Začnimo tam, kjer se je običajno na neobičajen dan na festivalu začelo, na promenadi Lenta. Ob stari trti sta se v majhnem kombiju pripeljala portugalska igralca s predstavo Bugiganga, ki je občinstvo pritegnila že svojim nenavadnim prihodom. Smeh in začudeni pogledi najmlajših, pa tudi starejših. Ulice, trgi in parki so tudi letos, že 30. leto zapored, postali prizorišča gledališča Ane Desetnice. Humor pa ima na festivalu Lent posebno mesto. Stand-up Lent letos praznuje 20 let. Jubilej pa so obeležili z nastopom veteranov tega odra, med njimi tudi Tin Vodopivec.
2: Letos je prav 20. leto, ko poteka odr stand-up komedije na Lentu. In ta odr se mi zdi res marsikaj dal naši sceni, veliko enih obrazov je lansiral, tako da smo vedno počaščeni. No, jaz mislim, da sem nastopil 19-krat, a pa 18-krat tukaj na Lentu. Tako da je prav že to neka tradicija v mojem življenju. Eni grejo na Krk, jaz grem pa na Lent.
1: Biti stand-up komik v Sloveniji pomeni loviti ravnotežje med preseganjem prežvečenih stereotipnih vicev in pričakovanji občinstva, ki jih vedno bolj privlačijo stand-up iz družbenih omrežij in pretočnih platform, pojasnjuje Tim Vodopivec. Da bo slovenski stand-up živel tudi na odru Lenta še naprej, si želi predvsem...
2: Ko stand-up kot tak žaner bi si predvsem želel, da so ljudje čim bolj odprti, pa da jih tudi več pride... Ker se mi zdi, da nekateri imajo že tako zadržek do vsega, kar je slovenskega. Eni so tako, da grejo sam, ko prije kakšen angleški komik, včasih mi gre to na živce, ker je tako, aha, pridi podpred domačo komedijo. Ne, to pa ne, ješ kaj, jaz sem tako izobražen in mene to ne zanima. Pa tudi, da tako ljudje sploh kdaj grejo kam, ker se mi zdi, da tudi ta socialna mreža in to, kar nam je vse na voljo na YouTubeu, dostkrat se pač ti ne da iti in tudi pa ne ceniš ta trud človeka, ki se je potrudil, tako da probaš biti čim bolj zvest sam sebi, pa probat poiskati publiko, ki te bo sama našla.
1: Letošnji Lent pa je ponudil tudi nekaj za filmofile. Mednarodni filmski festival Stop Trick v produkciji Pekarne Magdalenske mreže je predstavil animirane filme za odrasle. Zeleni kotiček tik ob glavnem odru je v času festivala Lent postal kino na prostem. Urška Breznik iz Pekarne Magdalenske mreže dodaja, da so se z lokalnim okoljem povezali prav z namenom zagovora dostopnega javnega prostora za filme.
3: Dejstvo je, da smo drugo največje mesto, da mestnega kina že dalj časa nimamo, zdaj se napoveduje mestni kino v centru Rotovž. Kljub temu pa je pač pomembno opozoriti na pač vse izgubljene generacije, ki so v mestu odraščale brez tega nekega temeljnega elementa, se pravi kina, ki bi ne nudil samo pač hollywoodske popularne filme, ampak tudi neodvisne filme, evropsko produkcijo v večji meri oziroma konstantno, ne samo parkrat na leto.
1: Čez glavni most pa nazaj na promenado. Ob stari trti je vsak dan potekalo tradicionalno lentanje oziroma razvajanje brbončic ob preizkušanju novosti in klasik lokalnih vinogradnikov. Miš Maš je sedel še bolje z glasbenim Miš Mašom popa, džeza, R&B-a in hip-hopa, ki ga je ob stari trti z razširjeno zasedbo vrhunsko predstavil Nate Spip. To je bil njegov prvi nastop na Lentu.
4: Ja, današnji nastop je zajemil od mojega EP-a Ulyssesa do Entropy albuma, ki sem ga izdal 2024. In pa zmeram več novih komadov noter, kot neke bombončke v line-up turimo, tako da ja, je tudi malo svežine in vse pripravljeno izdajo. Tako. Na Lentu še nisem bil, poznam ga pa zelo dober, ker že samo ime zelo dobro zveni. Predvsem je bilo to fino, ker sem rekel dediju, da špilam na lentu, pa je bil tako, a, hodo, svaka čast, tako da to se mi je kar fino zdel.
1: Kaj pa se zgodi, če rečeš, da si na lentu nastopil že 51-tič? Simbolni vrhunec več kot 30 letih festivalske zgodovine je bil koncert Zorana Predina, Pera Lovšina in Vlada Kreslina. Trojica, ki je skupaj na lentu nastopila kar 110-krat, je skozi leta postala neločljiva s festivalom. Koncert je bil poklon tradiciji, skupnosti in ljudem, ki so lent soustvarjali. Zato se jim je na odru pridružil tudi direktor Vladimir Rukavina, na oder pa je povabil vse, ki so 34 let z njim soustvarjali festival Lent. To je bila njegova zadnja izvedba festivala, preden vodenje Narodnega doma in festivala Lent prevzame njegov naslednik. Dan po čustvenem večeru sva se pogovarjala v njegovi pisarni v Narodnem domu. Ob kančku nostalgije iz prvih let organiziranja sva zrla v plakate, na katerih je pisalo Festival Lent s pripisom letnice 1993.
5: Spominov je ogromno in verjetno bo treba kar nekaj časa, da si človek to v glavi uredi. Mogoče bom naredil to, kar je naredil moj dragi prijatelj Mitja Rotovnikov šel iz Cankarjevega doma in si zares zložil arhiv. To pa imam verjetno za par let dela, če bi hotel narediti tako kot spada.
1: Festival je razpršen na 28 prizorišč po mestu. Osrednje prizorišče na trgu Leona Štuklja pa razpolaga zgolj približno 2500 sedeži. Zdajšnji direktor ne verjame v koncept zmanjšanega obsega, temveč je prepričan, da se lahko v prihodnje festival le še razširi.
5: Včasih je težje narediti manjši dogodek, kot pa nekaj velikega, kot delamo mi. In koncept festivala, naš bi-koncept je seveda takšen, da skušamo nagovoriti vse žanre, da želimo narediti takrat veselo, perfektno mesto, širimo se tudi na drugo obalo Drave, torej absolutno so bile naše sanje, da bi šli tudi na drugo obalo in to še neprimerno bolj.
1: Da festival napreduje v tej smeri, dokazuje tudi velik zaključek festivala. Sklepno dajanje 38. folkarta in dve imeni, ki sta pritegnili zanimanje tudi tujih obiskovalcev. Letošnji jazz lent je sklenil Adrian Young, multi-instrumentalist, psalmuk, producent in skladatelj. Prijel se ga je vzdevek tudi sodobni Quincy Jones. Je revolucionar pri združevanju retro soula, funka, hip-hopa, sample iz njegovih plošč pa lahko slišimo na skladbah Jay-Z-a, Kendricka Lamarja in Kamena. V Maribor je prišel iz Los Angelesa, razumljivo utrujen, a navdušen, ker bo nastopil v okolju, kjer še ni igral.
6: I'm very tired, but at the same time I'm very excited to play in a space, in an area that I've never been in before. So I'm very excited but tired at the same time. So, what's interesting, me being a black dude from Los Angeles.
1: Sam je velik podpornik tehnike samplanja. Povedal je, da je zanj lepo dejstvo, da ga nekateri odkrijejo prav preko sodelovanj z znanimi imeni hip-hopa. Ganjen je bil tudi nad spoznanjem, da ga po tako dolgi poti iz Los Angelesa poznajo ljudje tudi tukaj.
6: Where you haven't met everybody in that community yet. And music brings
1: pred sinočnim razprodanim koncertom je razmišljal o tem, da glasbenik najprej ustvarja zase, nato pa upa, da bo njegovo delo nagovorilo tudi druge. Umetnost je po njegovem v osnovi skupnostna. Ustvarja se za ljudi, ki jih avtor še ni spoznal. Zanj je to kot uresničitev sanj.
6: That would actually stop what they're doing to come see me and my band is a dream come true.
1: Najbolj znano mednarodno ime letošnjega lenta pa je bila zasedba Močiva. Več kot 30 let ustvarjanja, 11 studijskih albumov, razprodani stadioni in odri največjih svetovnih festivalov. Zasedba je postavila temelj žanra trip-hopa in ostaja zvesta svojemu slogu in zvoku, kar pa je prednost, pojasnuje ustanovitelj in kitarist Ross Godfrey.
7: I don't think that actually music has evolved very much in the last 25 years at all.
1: Meni, da se glasba od leta 2000 naprej ni bistveno razvijala, v nasprotju z obdobjem med sredino 70-ih let, ko so punk in hip-hop glasbeno sceno temeljito preoblikovali. To po njegovem mnenju skupini v času vedno več nišnih zvrsti celo koristi. Tako so na trgu Leona Štuklja predstavili nekaj novosti iz zadnjega albuma Escape the Chaos, kot tudi klasike. Tako kot pravijo v skladbi Rome wasn't built in a day, tudi festival Lent ni nastal v enem letu. Njegova 34. edicija je še en dokaz, da gre za projekt, ki raste počasi, skozi čas, z vztrajnostjo in tradicijo. K Kljub spremembam ostajajo pričakovanja obiskovalcev visoka. Nekateri so nad letošnjim dogajanjem navdušeni, drugi pa v upanju, da bo prihodnje leto še boljše.
8: Jaz bi ga spet podaljšala nazaj na 2 tedna.
9: Mislim, Lent se mi zdi super festival, ker se mi zdi koda spodbuja neko alternativno kulturo v Sloveniji, ki jo nasploh prezaj premalo, sploh v Mariboru, tako da se mi zdi, da je res vedno dobrodošel in da ima vsako leto nekaj novega za pokazati. Pač zdi se mi, da na prvi pogled mogoče niso zdaj največja imena, ampak čim pa greš gledati skozi seznam izvajalcev, se potem nekak noter potopiš v razno razne kulture, imaš dosti afriške glasbe recimo, imaš ne vem, zelo dosti nekih različnih spektrov glasbe, ki te tudi malo odpre horizonte v to, kaj vse lahko ti glasba ponudi izven samo domačega odra.
8: Super, ampak se mi zdi, da je letos ful bolj prazno, ko je včasih bilo. Ful hitreje se zaključuje vse, pa ful gre ful prej domov. Ja, meni se zdi, da je ful bilo več dogajanja, pač več je bilo nekih štantov predvsem, ful več stojni za hrano in pijačo, tu pač po Lentu, letos ful ni, tak 2-3 smo videli, tak da to meni ful manjka, ni več koruze pečene, prosim lepo, bring that back. Ja, pa nasplošno se mi zdi, da so bili mogoče bolj znani izvajalci včasih, pa to, da je oder tam pri Leonu Štuklu ful dragi, pač prej je bilo večinoma za stojn, pa pač taki artisti so tu bili, zdaj pa je pač ful ono 40 euro pač. Malo preveč.
10: Bi v bistvu rajši bil bolj redno obiskovalec Lenta, ker me letos v bistvu dosti bolj prijetno presenetil, ko ostala leto do zdaj. Kvalitetna izbira glasbe in dogajanja, tako da se je v bistvu, da je razširjeno po celem mestu, za razliko od lani, ko pa je bilo razširjeno po celi regiji, pa niti ne tako fest centrirano na mesto. Bi bilo fajn, da bi se še kakve večja imena, da bi se nadaljevalo s temi večjimi imeni iz tuje države, da bi v bistvu bil še pritegnu ljudi iz drugih držav, pa da bi se mogoče James Brown spet vrnil tako 98.
1: Z novim vodstvom prihajajo tudi spremembe in z njimi izzivi, od financiranja do prilagajanja sodobnim kulturnim tokovom. A kljub vsemu ostaja festival Lent temeljni in najpomembnejši kulturni dogodek v štajerski prestolnici, ki še zmeraj skozi glasbo, umetnosti vseh zvrsti povezuje mesto, reko in ljudi.
0: Lepno razglednico 34. Lenta je pripravila Mojca Jevšek, še nekoliko daljša različica reportaže je na val202.si. V njej je Vladimir Rukavina, ki se torej, kot smo slišali, letos poslavlja od dolgoletnega vodenja festivala. Širše razmišlja tudi o prihodnosti Lenta, tudi v luči financiranja tovrstnih dogodkov.

Prva julijska nedelja je popoldne utegne današnji dan postreči s kakšno ploho ali nevihto, sicer pa bo prijetno in neprevroče. Podobno vreme pričakujte tudi v prihodnih dneh, teden pa se potem utegne končati precej vroče, ne vemo pa še, ali bodo temperature ustrezale pogojem, da bi jim rekli kar vročinski val. Čez 10 minut pri nas naslednje novice.

0: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
1: Tudi Val 202 bo tam.

0: Novice.
1: Ameriško 250-letnico Trump praznoval s protikomunističnim nagovorom. 33. furmanski praznik v Postojni.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je na sinočni osrednji slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti v Washingtonu Združene države označil za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste.
2: Komunizem je a loser and it always will be.
1: Komunizem je poraženec in bo to tudi ostal. Komunistični sistem je nasproten ameriškemu in ni nikoli deloval. Kot je še dejal Trump, se ameriški vojaki niso po svetu bojevali za to, da se bo to zlo pojavilo v Združenih državah. Tega ne bomo dovolili, je poudaril. Tajvanska vojska je po četrt stoletja obnovila protikomunistični domoljubni pouk za svoje pripadnike. Kot so danes sporočili z tamkajšnjega obrambnega ministrstva, so se za to odločili zaradi naraščajočih groženj Kitajske, ki se kažejo predvsem v dejavnostih njene vojaške mornarice v okolici te otoške države. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti ni podalo, je pa sporočilo, da bosta državi patruljirali tudi v Tihem oceanu. Manevri so po njihovih navedbah namenjeni skupnemu odzivanju na varnostne izzive ter varovanju regionalnega miru in stabilnosti. Zavodu Kočevsko je s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bodo nadgradili ponudbo tamkajšnjega centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja. Kot so še sporočili, bodo razvijali nove turistične produkte, urejali zunanje površine za kolesarjenje in pohodništvo ter krepili sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Skupna vrednost projekta, ki bo trajal 2,5 leta, je nekaj manj kot 2 milijona evrov. Postojna gosti 33. furmanski praznik. Na tej etnološki prireditvi bo sodelovalo približno 500 nastopajočih iz vse države. Osrednji del bo popoldanska povorka vozov s konjsko vprego. Že dopoldne bodo številni obrtniki prikazali dejavnosti, ki se navezujejo na tematiko furmanstva. Oblačno bo, več jasnine bo na jugu in jugozahodu. Popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Po noči bodo, predvsem na Primorskem, mogoče krajevne nevihte s sunki vetra, drugod kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami, v torek bo po večini sončno, tudi v sredo bo jasno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je pred priključkom Postojna proti Kopru krajši zastoj. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled.

The Promise, najbolj znana skladba zasedbe, ki smo jo ravno kar poslušali, When in Rome, doma iz Manchestera. Dober dan, na valu 202 ste, 20 minut do 11 je ura, še 2B in na to se nam pridruži nedeljski gost dr. Simon Ličan.

0: Doktor Simon Ličen raziskuje tisto temo, ki se nam včasih zdi vse prisotna. Morda koga zanima bolj, spet druge nekoliko manj, vsekakor pa je v zadnjih desetletjih postala svetovni fenomen, ki vpliva na vsakdanje življenje ljudi ter na koncu celo na geopolitične razmere v svetu. To je šport. Doktor Simon Ličen je izredni profesor športnega novinarstva na ameriški univerzi Penn State, raziskuje, kako se prepletajo šport, mediji in družba. Sam pravi, da sicer šport ni in ne bi smel biti nekaj posebnega, za katerega bi morala veljati kakšna posebna pravila oziroma bi mu lahko gledali skozi prste. V Združenih državah živi 13 let, družbo je tam spoznal od blizu in zato bo v prihodnjih minutah govoril tudi o tem, kako Američani doživljajo praznovanje 250-letnice obstoja ZDA. Gašper Andrinek je doktorja Simona Lična obiskal na slovenski obali, kamor vsako leto prihaja med študijskim premorom.
1: Simon Ličen, dobro dan.
2: Dobar dan.
1: Kako spremljate kaj svetovno prvenstvo v nogometu za moške?
2: Spremljam multimedijsko, deloma iz osebnih, deloma pa iz poklicne ali pa poslovne radovednosti. Kombiniram prenose na slovenski, hrvaški in italijanski javni televiziji, spremljam angleško pišoče medije in nekatere specializirane bloge, spremljam pa tudi s posebnim zanimanjem video poročanje novinarske agencije Associated Press, za katero iz svetovnega prvenstva v nogometu poročajo tudi nekateri moji študenti iz Univerze Penn State, tako da multimedijsko.
1: Zelo pestro torej in široko. Logično seveda, da sva začela športom, ker je zelo pomemben del vašega življenja ter kariere. V mladih letih ste trenirali košarko, potem ste se posvetili sojenju košarkarskih tekem in kar nekaj časa temu tudi posvetili, sledilo je športno novinarstvo in na to odnosi z javnostmi, ter zdaj v zadnjih nekaj letih akademska kariera. Doktorirali ste v Ljubljani z disertacijo v televizijskem športnem komentiranju, že ste ga omenili, kako zelo na različne načine ga še vedno spremljate. Vaša akademska kariera pa je se v resnici nekako začela, čeprav razumem, v Združenih državah Amerike. Raziskujete novinarstvo in medije v športu, ste izredni profesor, član katedre za novinarstvo, predavate tudi druge predmete z področja športa, trenutno vse to na Univerzi Penn State. Sem kaj izpustil?
2: Mogoče samo to, da sem velik radovednež. Na takšen uvod v ameriškem mediju bi odgovoril: I like to keep myself busy. Rad delam, rad ustvarjam. Ja, akademska kariera je mogoče res malo bolj poletela, razprla krila, spet kot bi rekli Američani, po odhodu v ZDA. Šolsko in formalno in intelektualno sem se oblikoval v Sloveniji, tako da zdaj do neke mere tudi prenašam te svoje izkušnje in te svoje znanje in jih delim z Američani in z ljudmi iz vseh koncev sveta, kar se mi zdi imenitno.
1: Vse to se bova seveda v pogovoru za oddajo Nedeljski gost pogovarjala. Bi pa recimo nadaljevala v povezavi s tem, kar sva nekako tudi začela. Ne? Čeprav se pogovarjava na slovenski obali, kamor se vračate med poletjem, ste stacionirani v Združenih državah Amerike. Ta pogovor bo objavljen dan po ameriškem dnevu neodvisnosti, ko Američani praznujejo 250 let. Kakršnokoli mnenje že imamo, oni praznujejo 250 let, kakršnokoli mnenje že imamo v Sloveniji, v Združenih državah Amerike,

0: samostojnosti in suverenosti ene države je res nek poseben dosežek, neka pomembna točka. Po eni strani bi to bila priložnost za premislek o bodočnosti same države in na vse zadnje njene vloge v svetu. Kar se tiče njene vloge v svetu in mnenja Slovencev o Združenih državah, svet je danes bolj povezan kot kadarkoli prej. Srečujemo se z nekimi pomembnimi, mogoče celo eksistenčnimi izzivi. Kako naprej znotraj družbe, kako shajati naprej s tehnologijo in tako dalje. In nekega tovrstnega premisleka nisem zasledil, tudi pri svojih kolegih ne. Kar se tiče odnosa Slovencev do Združenih držav Amerike, po mojih izkušnjah so različni Američani lahko si zelo narazen, kar se tiče notranje političnih vprašanj, ampak kar se pa tiče zunanje politike ali pa odnosa do svetu, so običajno tako Američani, predvsem pa dve glavni stranki, so si v resnici bistveno bolj podobni, kot pa se med seboj razlikujeta. Zunanja politika Združenih držav je v zadnjih desetletjih presenetljivo enotna. V osnovi v svojem bistvu enotna, ne glede na to, kdo je predsednik, je predsednik iz republikanske ali pa iz demokratske stranke. Preostali svet, predvsem zahodni svet, je to vodilno vlogo nekako sprejel. Tako da nisem opazil nekega posebnega vznemirjenja o praznovanju tako pomembnega dneva neodvisnosti. Res pa je nekaj, po mojih izkušnjah znajo Američani, kar se teh praznovanj tiče, biti zelo, Američani pravijo, bi temu rekli, performativni, torej pač nekako zaigrajo praznovanje.
1: V Evropi bi se recimo težko predstavljali, da bi se politični simbol države, kot je recimo neka takšna obletnica, neposredno povezal s spektaklom borilnih veščin, kar smo videli pred Belo hišo.
0: Ja, borba združenja UFC, torej borilne veščine. Se v resnici tudi Američani glede tega niso bili prav posebej navdušeni. Pred nekaj dnevi sem zasledil anketo, ki jo je izvedla novinarska agencija Reuters, po katerem menda samo 16% Američanov je bila zadovoljna ali pa navdušena na to prireditvijo in celo samo tretjina republikanskih volivcev se jim je pač to zdela neka dobra zamisel. Prireditev oziroma zamisel zagotovo spada nekako v način delovanja ameriškega predsednika, ki se tudi skozi šport in tudi skozi to vrstne športe poskusi približati delu ameriških volivcev. Zagotovo je neobičajen izbor. Ko sem opazoval to prireditev in o njej razmišljal, sem nekako tako pomislil. Imam občutek, da tudi kar se tiče organizacije teh prireditev in politike nasploh, je v svetu nekako obveljal ali pa prevladal triumf povprečništva. Še pred nekaj desetletji je nekako politika bilo polje, v kateri smo pričakovali, da delujejo najboljši med nami, ki bodo najbolje znali odločati o skupnem dobru. Danes ali pa zadnjih par desetletij mogoče pa smo se nekako preusmerili v neko pač predstavljanje povprečnih ljudi, povprečnega človeka. Če bi želeli, da v politiki delujejo povprečni ljudje, bi bilo najlažje, da poslance izžrebamo, namesto da zanje volimo. Ne? Pač vsak ima enake možnosti, da se uvrsti v parlament ali pa v kamorkoli že in tam deluje. Pač na to sem pomislil, ko sem opazoval in pač ko sem spremljal to prireditev, pač to borbo. Ne? 4000 letja ameriške suverenosti in to se proslavi z borilnimi veščinami, mogoče je pa to vendarle bolj povedno od tistega, mogoče je pa to pravi odraz Amerike v tem času, kdo ve.
1: Veliko sva se pogovarjala o ameriški kompleksnosti in tako naprej. Je mogoče vaša prva glasbena izbira z namenom?
0: Za mojo prvo glasbeno izbiro se vrnimo na področje kompleksnosti Združenih držav Amerike. Svojo prvo glasbeno izbiro sem si izbral skladbo skupine Public Enemy. Skladba je poimenovana Don't Believe the Hype, je malce arhivska iz leta 1988. Zakaj Public Enemy in zakaj Don't Believe the Hype? Rap je prva glasbena zvrst, ki sem jo vzljubil in to zaradi svojega brata. Jaz imam 5 let starejšega brata Davida, ki je to zvrst nekako pripeljal v stanovanje in kot mlajši brat sem jo tudi vzljubil. Začel sem jo poslušati zaradi njega, vzljubil sem jo ravno zaradi politično angažiranega sporočila, ki jih je ta glasbena skupina nekako predvajala. Public

Enemy so potem leta 1999 tudi koncertirali v Ljubljani, tako da smo jih lahko slišali v živo. Takrat sem se jaz koncertu udeležil kot recimo temu, da novinar ali pa voditelj ene zelo obskurne radijske oddaje ravno na temo rap glasbe na zdaj že dolgo pokojnem Radiu Tartini. Skladba Don't Believe the Hype pa kritiziranje, širjenje lažnih informacij strani medijev. To je bil problem v Združenih državah konec 80-ih let in do neke mere je to problem v Združenih državah še danes. S tem, da danes še veliko bolj kot tradicionalni mediji so problem tudi, ali pa predvsem v Združenih državah, družbeni mediji in dezinformacije, ki se širi preko tega. In da to ni ravno kakršnakoli pesem, frontman, torej glavni reper, glavni predstavnik skupine Public Enemy, je kasneje povedal, da je to skladbo navdihnilo delo in pisanje zelo znamenitega filozofa in jezikoslovca Noam Chomsky. Tako da mislim, da tudi po vseh teh desetletjih je tudi ta skladba lahko še aktualna.

0: Nedeljski gost na Valu 202 je Simon Ličen, strokovnjak za področje športa z različnih vidikov. Simon Ličen, na vaši spletni strani sem videl, da ste pred leti pripravljali raziskavo na temo nacionalne identitete, množičnih medijev in športa. O tem ste pisali tudi v svojih spletnih kolumnah, kjer ste se še posebej posvetili tudi odklonskosti v športu. Pišete namreč o tem, da se šport recimo pogosto omenja kot nek poseben segment družbe, ker spodbuja socializacijo, privzgaja pomembne vrednote, uči sprejemanja zmag in porazov, morda celo spodbuja domoljubje oziroma nacionalno identiteto. Kako gledate na to, da govorimo, da je tudi šport del slovenskega DNK-ja?
1: Bolj kot del slovenskega DNK-ja bi rekel, da sta šport in rekreacija in gibanje del slovenske kulture in del slovenske tradicije. Vse zadnje v 19. stoletju je šport organizirana telovadba pomembno prispevala k narodno-buditeljski ideji slovenstva in danes, približno 150 let kasneje, šport združuje Slovence. Včasih se zdi, kot da je šport še ena od redkih stvari, ki združi Slovence.
0: Recimo planica.
1: Planica. Mislim, da lahko združi večino Slovencev, ampak midva sva se danes srečala v prelepem Portorožu na slovenski obali in moram biti iskren, tega navdušenja nad planico, nad svojimi primorskimi rojaki nekako nisem prav zelo pogosto zasledil. Tako da tudi to, Slovenija je geografsko zemljepisno res razmeroma majhna, ampak presenetljivo raznolika. Tudi na zadnje v Prekmurju, ne vem, koliko pripadnosti čutijo do tega zimskega snežnega fenomena. Reprezentančni uspehi in športni uspehi Slovencev včasih delujejo, kot da so ena od zelo redkih stvari, ki nas še združi. Ali je to nekako proslava slovenstva? Mogoče. Malce sem zadržan do tega, da je šport ravno v DNK-ju Slovencev in slovenstva, zato ker na zadnje veliko slovenskih športnikov in tudi reprezentantov nima ravno 100% slovenskih korenin in to je povsem, in to se meni zdi povsem v redu. Smo bolj raznoliki kot kadarkoli prej in mislim, da je prav, da to sprejmemo.
0: Omenil pa sem tudi odklonskost v športu in tudi temu ste se posvečali, pa me zanima vendarle ta raziskava, recimo, ki sem jo prej tudi omenil. Kaj ste pravzaprav ugotovili pri tej odklonskosti v športu? Recimo, opozorili ste že v nekaterih člankih, da se veliko nepravilnosti pravzaprav dogaja, tudi v nekih manjših društvih, pa ravno zaradi tega, ker je pa to šport, pa nekako družba mogoče celo to sprejema.
1: Sprejema ali pa zamiži. Radi rečemo, da je šport nekaj posebnega, nek poseben del družbe ali pa življenja. Sam mislim, da lahko povsem enako trdi tudi sleherno drugo področje. Tudi kultura bi lahko trdila, da je pa nekaj posebnega, nekaj povsem pomembnega. Pa da ne omenjamo gospodarstva ali pa kmetijstva, to so pa sploh nekaj posebnega. Nisem nek velik pristaš tega, da je šport neko izjemno področje, za katerega bi morala veljati druga pravila. Mislim, da je prav, da za področje veljajo prav enaka pravila kot za vsa ostala področja. Ravno zato, ker skozi šport vzgajamo mlade v manj formalnih situacijah. In če mlade skozi šport naučimo, da je sprejemljivo goljufati, da je sprejemljivo tudi malo krasti ali pa kaj prirediti, to se bo neizbežno poznalo tudi na višjih nivojih. Na športnem področju lahko najdemo veliko odklonskosti, tudi v Sloveniji, tudi v nekih majhnih sredinah. Eno od najpogostejših oblik take majhne odklonskosti, tudi v majhnih športnih sredinah, je odnos do denarja. Skozi šport lahko na razmeroma preprost način delamo tisto, čemu se reče pranje denarja, torej legaliziranje denarja iz nekih vprašljivih virov, kdaj pa kdaj se izognemo davkom skozi investicije v šport in tako naprej. jaz sem pripričan, da nihče od nas ne plačuje rad davkov, ampak po drugi strani se iz davkov financirajo vse pomembne šolstvo, ceste in vrsta drugih pomembnih civilizacijskih in družbenih dosežkov. No, vse zadnje tudi športne organizacije same se financirajo iz davkov. Tako da se mi zdi prav, da tudi za šport veljajo enaka pravila kot za ostala področja.
0: Ne glede na to, da ste kritični do športa in teh vidikov, po drugi strani ga imate vendarle zelo radi, ker ga preučujete, z njim se ukvarjate. Po vašem mnenju, kaj pa ga danes recimo najbolj ogroža?
1: V zadnjih 10-15 letih je šport postal veliko bolj komercializiran, kot smo bili tega navajeni. In mislim, da je ta komercializacija v športu nastopila hitreje in obsežneje, kot smo na nek način, tako posamezniki kot mediji, sposobni to razumeti in sposobni to predelati, prebaviti in tako dalje. Kaj so nekatere negativne plati komercializacije? Do športnikov vse bolj pristopamo kot do nekih delavcev. Včasih marsikdaj pozabimo, da so tudi športniki in celo vrhunski športniki, predvsem ljudje, z nekimi interesi, z nekimi pravicami in tako naprej. Do športnikov v mlajših starostnih kategorijah pogosto tako treneri kot starši izvajajo pritiske, si želijo uspehov in ti pritiski imajo lahko negativne posledice nad športniki. Finančni interes, interes sponzorstev, marsikdaj na vse zadnje gledalci lahko postanejo bolj potrošniki kot pa ljubitelji športa. Če dalje pogosteje so sponzorji ekip ali pa celo sponzorji lig športne stavnice. In zakaj so stavnice problem? Stavnice so se v zadnjih 10-15 letih močno razširile. Niso toliko problem, niso takšen problem legalne stavnice, ki imajo sedež v Evropski uniji, zaradi razmaha interneta je precej lahko tudi staviti na stavnicah, ki imajo sedež zunaj Evropske unije, torej ne deluje po evropskih zakonih. In stavnice so lahko problem, zato ker vložek na športnih stavnicah lahko vodi v prirejanje izidov. S prirejanjem izidov so imele težave marsikatere nogometne lige, to je prisotno predvsem v nogometu, v nekoliko manjši meri v tenisu, še malo manj v košarki, v nekaterih drugih športih. Športne stave so problem in so zanimive za opazovanje, zato ker po eni strani lahko športnike razumemo, da se zatečejo k prepovedanim poživilom zato, da boljše nastopajo. Prirejanje izidov in podkupovanje zato, da športnik tekmo izgubi, pa pravzaprav omaja nekaj, v kar je bil športnik vzgojen pogosto že desetletja. Problematično je seveda tudi to, da posledično gledalke in gledalci marsikdaj v resnici ne spremljajo športne prireditve, kjer rezultat ni poznan, pač pa na nek način spremljajo skoraj da že gledališko predstavo, kjer je rezultat vnaprej znan, samo gledalci pač ne vejo, kakšen rezultat to bo.
0: Ves čas se malo dotikava, ampak vaša prva ljubezen športna je košarka. Zelo ste bili vpeti v sojenje košarkarskih tekem, kar se tudi dotika tega, o čemer sva se pravkar pogovarjala. Za Primorske novice ste enkrat povedali, da ste pri sojenju spoznali marsikaj zanimivega o človeškem razmišljanju in delovanju družbe nasploh. Bili ste predvsem mladi pri sojenju, ko ste začeli, ko ste morda bili najmlajši na igrišču in nekako prepričati udeležence tekme, da vas spoštujejo.
1: Do športa in do sojenja sem pristopil precej študiozno, kot do velike večine ali pa vsega ostalega, kar sem delal. Vse ni rečeno, da sem jih vedno prepričal. Zelo, zelo hmalu po začetku svoje sodniške kariere, jaz sem soditi začel pri svojih 14 letih, zelo, zelo zgodaj. In takrat se je ponudila priložnost soditi v Luciji pripravljalno tekmo slovenske mladinske reprezentance, za katero sta takrat igrala Sani Bečirovič, kapetan je pa bil Matjaž Smodiš. Takrat seveda nismo vedeli, kako odlična košarkarja bo se to postala. Na neki točki se je Matjaž Smodiš vznemiril zaradi neke odločitve in se mu prisodil tehnično napako, potem je pristopil Sani Bečirovič, ki mi je rekel, da si je Matjaž Smodiš tehnično napako sicer zaslužil, ampak je pa imel prav, ne? Pravilno se je pritožil, ker res sem ga pihnil v svojo predhodno odločitvijo. Kar se tiče spoštovanja in prepričevanja starejših igralcev, mimo grede seveda oba dva sta bila tadaj, mislim, da 2 leti starejši od mene. Mislim, da igralce niti ni tako zelo težko prepričati o avtoriteti, zato ker igralci, mislim, da velika večina igralcev je vendarle prepoznala, da sem se trudil po svojih najboljših močeh. Veliko večji problem so verjetno bili trenerji, ki so nekako v parketu to opazovali in verjetno pač tudi poskušali vplivati na izid ali pa na potek tekme in mogoče poskusili pritegniti kakšno odločitev v njihovo korist. Leta kasneje, ko sem v sklopu svojega delovanja tudi predaval na trenerskih tečajih in seminarjih in podobno, sem včasih trenerjem povedal, da če pomislimo na eno, drugo ali pa tretjo slovensko košarkarsko ligo, kjer sem pogosto sodil, smo na tekmi tretje slovenske košarkarske lige, ki jo igrajo tretji ligaški igralci, ki jih vodijo tretji ligaški trenerji in jim sodimo tretji ligaški sodniki. Jaz razumem, da vsi ob četrtkih gledamo Euroligo, smo tukaj v soboto in smo na nivoju, ki si ga zaslužimo. Poskusimo vsi čim boljše opraviti svoje delo in se pomiriti s tem, da smo neizbežno vsi precej povprečni pri svojem delu in tudi gledalci niso tukaj, da bodo občudovali košarkarske mojstrovine, ampak da nas podpirajo, ker nas poznajo.
0: Kako bi se kot sodnik počutili ob Luki Dončiću?
1: Če bi imel priložnost soditi Luki Dončiću, bi ga verjetno razumel, ker bi si prislužil soditi na tem nivoju. Sam sem pregovorno obesil piščalko na klin veliko pred tem. Ne vem pa, kako je biti Luka Dončić, mogoče po vzoru Johna Malkoviča bo nekdo nekega dne posnel film o tem. Če bi Luka Dončić bil Američan, bi zagotovo že to načrtovali. Ne vem, kako je biti tako izjemno nadarjen na enem področju. Mu privoščim, mu pa ne zavidam, ker verjamem, da biti tako izjemni, tako vrhunski na katerem koli področju zna biti tudi precej osamljeno. Tako da upam, da se zna obdati z ekipo in štabom prijateljev in predvsem poslovnih sodelavcev, ki ga znajo čim boljše podpreti.
0: Veliko ste ga spremljali pravzaprav, ne? Tudi recimo poročanje in nekako te analize ob seveda njegovem najbolj zdaj odmevnem prestopu v Los Angeles Lakers. Takrat ste veliko komentirali tudi za slovensko javnost, pa me zanima, a se sploh v Sloveniji recimo zavedamo na nek način razsežnosti tega fenomena pravzaprav, ki mu lahko rečemo Luka Dončić. In na kakšen način ta fenomen gledajo v Ameriki?
1: Ja, jaz mislim, da v Sloveniji se kar zavedamo obsega fenomena Luka Dončić in predvsem mediji uspešno izkoriščajo to prisotnost. Na trenutke dobimo celo občutek, da skoraj da že vsak njegov vzdih si zasluži posebno novico. V Sloveniji se zavedamo obsega tega fenomena, mislim pa, da v Sloveniji niti slučajno ne bi znali tega fenomena tako uspešno iztržiti, kot to znajo Američani. Na vse zadnje smo tudi v zadnjih 10 letih imeli nekatere druge vrhunske športnike ali pa nekatere druge vrhunske fenomene. Primer iz povsem drugega področja. Verjetno marsikatera poslušalka in poslušalec bodi si uporabljali, pa se je že srečala z orodjem za anketiranje imenovanim en-klik anketa enaka.si, ki deluje v sklopu Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Zelo podobno, praktično enako orodje v Združenih državah Amerike se imenuje Qualtrics in pred nekaj leti je podjetje Qualtrics prejšnji lastnik prodal za 12,5 milijard dolarjev. S tem denarjem si je kupil ekipo Utah Jazz, spet v ligi NBA. Medtem ko v Sloveniji ta fenomen, ta inicijativa, ta projekt deluje v sklopu Fakultete za družbene vede, financirana je strani nekega razmeroma majhnega razpisa pristojnega ministrstva in zaposluje, mislim, da enega in pol zaposlenega ali nekaj takega. Iz tega, v tem smislu, Slovenci po eni strani živimo veliko mirnejše in veliko bolj srečno življenje, smo pa vendarle manj bogati. Tako da Američani znajo fenomen Luke Dončiča iztržiti. Po mojem mnenju je problem fenomena Luka Dončić to, da bodo Američani to tržili, dokler se bo to izplačalo. Ampak neizbežno bo na neki točki prišel mlajši, lepši, privlačnejši, bolj zanimiv, bolj ekscentričen košarkar in mogoče tudi že obstaja, ali pa bolj zanimiv športnik in tako se bo pozornost iz Luke Dončića preusmerila drugam. In ko se to zgodi, zna ta sprememba biti precej nenadna, precej problematična. Zaradi tega pravim in ponavljam, upam, da se Luka Dončić obkroža z ljudmi, ki mu bodo znali stati ob strani tudi v tej situaciji. Nihče nas ne zna pripraviti biti najboljši na svetu ali pa biti globalni fenomen. Ni knjige o tem. Ne? Pač jaz pišem knjige, berem knjige, včasih kakšno napišem in napišem kakšen članek in tako naprej. Ne, ampak ni knjige, ki bi znala opisati takšen fenomen. Američani znajo takšen fenomen ustvariti in ob pravem trenutku se tudi preusmeriti drugam. Zakaj je Los Angeles in zakaj so Lakersi najboljše možno okolje za zdaj za Luko Dončića. Jaz sem se navdušil nad Los Angeles Lakersi, ko je za nje igral Magic Johnson.
0: Showtime.
1: Absolutno. Konec 80-ih let. Magic Johnson je na vse zadnje tudi odgovoren za to, da z igranjem košarke nisem nadaljeval, ker sem gledal njega, sem se primeril z njim in sem se rekel, jaz v primerjavi z njim nimam kaj iskati, se bom raje preusmeril nekam drugam. Ampak nekaj let kasneje, par desetletij kasneje, je ena moja nekdanja, bivša študentka iz Univerze Washington State, dobila službo v ligi NBA in kasneje tudi je delala za Los Angeles Lakerse. To študentko sem enkrat kasneje potem povabil nazaj na svoje predavanja, da je predstavila svojo izkušnjo mojim tedanjim študentom. In ko je razlagala neko prireditev, ki jo je organizirala in naslednji dan se je v hodnikih športne dvorane srečala ravno Magica Johnsona, ki je danes eden od solastnikov Lakersov in jo je pohvalil, ker je prireditev zelo lepo uspela in sta se zaklepetala na to temo. Je same dejstvo, da je moja nekdanja študentka danes dela z Magicom Johnsonom in da se je pogovarjala, na nek način je bila to uresničitev mojih sanj, tako da sem svoj uspeh doživljal skozi njo.
0: Vsi ti fenomeni, o čem sva govorila, so seveda tudi Luka Dončić in to povzdigovanje konec koncev. V veliki meri so zato odgovorni na nek način mediji. Vi jih podrobno spremljate, ves čas se nekako vrtiva okoli njih in športa je med drugim v medijih res veliko. Že ste omenili, tudi v Sloveniji je res veliko Luke, marsikdaj povsod, šampioni seveda polnijo naslovnice. Kaj pa, če se obrneva malo drugače, pogrešate pri recimo slovenskem športnem novinarstvu? Katerim temam se morda premalo posvečamo, pa so pomembne, morda spregledane?
1: Slovensko športno novinarstvo je odlično na področju športnega poročevalstva. Ampak v svetu športno poročevalstvo, temu malce poenostavljeno rečem, poročanje o včerajšnji tekmi, poročanje o tekmi, ki se bo igrala jutri in tisto umestno poročanje na pripravo na tekme. Na tem področju so slovenski športni novinarji dobri. V svetu pa predvsem na področju poklicnega športa to vrstno poročanje niti ne tako zelo počasi in zelo zanesljivo prehaja v domeno športnih organizacij samih. Košarkarska liga NBA se v svojih dokumentih, v svojih strateških dokumentih se predstavlja kot športna in medijska organizacija. Ne več samo športna organizacija. Tako da to vrstno poročanje vse bolj prehaja v domeno športnih organizacij, ne več medijev. Področje, teme, ki v slovenskem novinarstvu ostajajo po mojem mnenju premalo raziskane, pa so bolj kritične plati športa. Uporaba prepovedanih poživil, prirejanje izidov in z njim povezano podkupovanje, nasilje, spolno nasilje, finančne nepravilnosti, politično vmešavanje in politični pritiski, komercialni pritiski. Vse to so z angleškim izrazom mainstream fenomeni ali pa mainstream teme svetovnega resnega športnega novinarstva. Vse to so problemi, ki se absolutno pojavljajo in obstajajo tudi v slovenskem športu, ampak žal, vsaj po mojih izkušnjah, te fenomene pogosto spremljajo ali pa spremljate novinarji iz drugih redakcij in ne iz športnih redakcij. To je mogoče eno od področij, kjer nas majhnost Slovenije malce kaznuje, v smislu, da se zelo hitro lahko novinarji in športniki med seboj spoprijateljijo. In zelo težko je kritično poročati o nekom, ki je ali pa ki ga smatramo za našega prijatelja ali pa našo prijateljico. Ampak kot novinarji in tudi kot športni novinarji smo najprej odgovorni predvsem javnosti. To vrstno kritično poročanje je pomembno za javnost in je pomembno za šport kot tak.
0: Simon Ličen, drugi glasbeni zbor, zakaj?
1: Omenil sem te romantične čase športa, ki so verjetno neizbežno že za nami. Moj drugi glasbeni zbor je uvodna špica kultne italijanske radijske oddaje Tutto il calcio minuto per minuto, ob kateri so verjetno zrasli bolj ali manj vsi primorski športni novinarji ali pa vsaj tisti starejših od recimo da 35 let. Tutto il calcio minuto per minuto je po mojem mnenju vzor radijskega športnega novinarstva, ne samo v Italiji, ampak verjetno kar v svetu. To je glasbena spremljava, ki danes niti ni več aktualna, ker izhaja iz časov, ko so se vse tekme, nogometne tekme v Italiji, v italijanski seriji A, igrale ob nedeljah popoldan, zaradi medijskih zahtev tega ni več in se tekme igrajo pravzaprav čez cel vikend. Skladba pa je Herb Alpert in the Tijuana Brass in A Taste of Honey.

0: Simon Ličen, nedeljski gost na Valu 202. Srečala sva se na slovenski obali, kar se zdaj tudi nedvomno sliši. Točneje sva na fakulteti za turistične študije v Portorožu, za kar se jim seveda zahvaljujemo, zdaj ta trenutek pred njo. V večerovem dnevniku ste leta 2022 zapisali, da si vsako poletje ob povratku v Slovenijo pripravite miselni pa tudi pisni seznam opravkov, ki jih morate opraviti in seveda ljudi, ki jih želite srečati. Kako dolg je ta spisek letos?
1: Seznam opravkov je tudi letos precej dolg in je pred nekaj dnevi postal še malo daljši s tem, ko sem na svoji fakulteti v Združenih državah postal vršilec dolžnosti predstojnika našega centra za proučevanje športnega novinarstva. Univerza Penn State je dom prvega akademskega tovrstnega centra v Združenih državah in mogoče celo v svetu. Tako da bom to prevzel in v sklopu tega snujemo nov študijski program, katerega predmetnik končujem ravno v teh tednih. Snujem dve mednarodni primerjalni študij športnega novinarstva in praks v športnem novinarstvu, tako da tudi to me bo zaposlovalo, ampak poleg tega izkoristim poletje zato, da se poskusim malo oddahniti, poskusim malo obiskati prijatelje, poskusim preživeti nekaj časa s sorodniki, ker ko živiš v tujini, čas teče malce drugače. Čas v Sloveniji normalno teče, ampak zame na nek način tečem počasneje, ker toliko manj časa preživim v njej. Žal tudi, ko pridem tukaj, se ne uspem povsem odlepiti od dela v Združenih državah, po drugi strani pa k sreči, danes je svet tako naravnan, da lahko delamo z razdalje.
0: V zadnje čase poslušamo tudi recimo precejšnjih pritiskih na ameriške univerze. Znano je seveda, kako so se lotili recimo univerze Harvard. Kakšno je stanje pri vas?
1: Kar se tiče pritiskov ameriške vlade, je bila moja univerza sicer izuzeta. Torej nismo bili neposredno prizadeti, deloma pa tudi zato, ker smo verjetno vendarle malenkost premalo ugledni, zato da bi lahko služili kot primer. Tisti pritiski ameriške politike na ameriške univerze so bile predvsem namenjene kot upouk ostalim univerzam, kaj se lahko zgodi. Ampak živimo pa v kompleksnih časih in moram reči, da sem se letos več samocenzuriral kot kadarkoli prej. Prejšnjih 12 let sem delal na univerzi Washington State, vmes sem med leti 2015 in 2019 predaval športno novinarstvo na Pekinški univerzi za šport, na Kitajskem. Ampak kljub temu sem ravno pred nekaj meseci razlagal kolegu, ki predava raziskovalno novinarstvo v športu na moji univerzi, sem mu pač rekel, da sem se letos bolj samocenzuriral kot kadarkoli prej. Tako da samocenzura ni fenomen, kateremu se morajo in morate zateči novinarji, ampak tudi tisti, ki to področje preučujemo in ki na vse zadnje tudi vzgajamo bodoče generacije.
0: In je en izmed res zaskrbljujočih pojavov pravzaprav. Simon Ličen, kako zelo domače se pa vendarle počutite v okolju, kjer snemava ta pogovor? Kakšno je bilo vaše otroštvo? Kje ste pravzaprav odraščali?
1: Odraščal sem v Luciji. V srednjo šolo sem hodil približno, recimo da kilometer in pol v drugo smer od najnega srečanja na gimnaziju v Piranu. Odrasel sem v kraju, ki mi je zelo všeč, ki mi je zelo blizu in prav prijetno je bilo zjutraj nekako se pripraviti na dolg dan s tem lepim sprehodom ob morje. Zame je pomlad na slovenski obali najlepši del leta kjerkoli. Žal ne uspem priti na obalo, recimo da aprila, ko je za moj okus aprila ali pa maja, ko je tukaj najlepše, ampak odraščal sem tukaj in neizbežno je pač tudi srce tukaj na nek način ostalo. Srce in misli so tukaj ostali. Odraščal pa sem v zanimivem obdobju 90-ih letih v družini srednjega razreda. Odraščali smo v zanimivem obdobju, ko se je Slovenija samosvajala, ne vem, mogoče za razliko svojih otrok sicer nimam in verjetno, mogoče bi o tem malce drugače razmišljal, če bi jih imel. Vendarle pa delam z mladimi zaradi svoje službe, predavam mladim in občutek imam, da mogoče paradoksalno, sem jaz in moji vrstniki, smo v našem odraščanju imeli skoraj da več nekega upanja in več neko upanje na lepšo, na boljšo na prihodnost, ki jo lahko se ustvarimo, kot pa se mi zdi, da to doživljam pri današnjih mladih, pri današnjih študentih, vsaj s tistimi, s katerimi se srečamo v Združenih državah.
0: Simon Ličen, najlepše hvala, da ste bili nedeljski gost na Valu 202.
1: Hvala vam, najlepša hvala za povabilo.
2: Poslušali ste pogovor z doktorjem Simonom Ličnom, izrednim profesorjem športnega novinarstva in raziskovalcem predvsem športnih medijev. Z nedeljskim gostom na Valu 202 se je pogovarjal Gašper Andrinek.
3: Novice. Trump s Putinom o Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Na referendumu na Slovaškem brez doseženega kvoruma.
4: Ura je 11:30.
3: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu v sinočnem telefonskem pogovoru čestital ob 250-letnici Združenih držav. Govorila sta tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti o konfliktu z Iranom ter o Ukrajini, je še poudaril Putinov svetovalec Jurij Ušakov.
5: Amerikanski prezident vnovi potvrdil gotovnost.
3: Pri novih besedah je ameriški predsednik znova izrazil pripravljenost posredovati za čim hitrejši konec sovražnosti in iskanje miroljubnih rešitev krize. Kot je dodal, bosta posebna Trumpova predstavnika Steve Witkoff in Jared Kushner nadaljevala prizadevanja za medijacijo in sta s tem namenom pripravljena potovati v Moskvo. Pogrebnih molitev za februarja ubitega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja se je po navedbah Teherana doslej udeležilo več milijonov ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da se sprti strani med poslovilnimi slovesnostmi ne bosta obstreljevali, pogovori z Islamsko republiko pa da se bodo nadaljevali po pogrebu. V nadaljevanju izraelskih napadov na Gazo sta bila ponoči ubita najmanj dva Palestinca. Judovska država je kljub premirju z Libanonom znova napadla tudi dve vasi na jugu severne sosede in po lastnih navedbah ubila oboroženega terorista. Iran je bil novič kritičen do mednarodne skupnosti, da Izraelu ni preprečila nadaljnjih napadov v regiji. Na Slovaškem se niso odločili odpraviti dosmrtne rente za vodilne politike po izteku mandata ter vnovič ustanoviti posebnega tožilstva in državne agencije za boj proti kriminalu, ki jo je ukinila zdajšnja vlada. Udeležba na včerajšnjem referendumu je bila namreč le 16%, da bi bili izidi veljavni, pa bi se ga morala udeležiti najmanj polovica upravičencev. V Piranu letos pričakujejo približno 15.000 potnikov z 50 ladij za križarjenja. Na tamkajšnji občini so ob izraziti rasti teh prihodov glede na prejšnja leta uvedli novo turistično takso za ta plovila. Ladjarjem zaračunavajo od 200 do 3200 evrov na posamezen prihod, pri čemer znesek prilagodijo številu potnikov na krovu. V Piranu želijo prihodnji razvoj ladijskega turizma usmeriti predvsem v butične in premožne goste. Oblačno bo, več jasnine bo na jugu in jugozahodu, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Po noči bodo, predvsem na Primorskem, mogoče krajevne nevihte s sunki vetra, drugod kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo z nekaj popodanskimi plohami in nevihtami. V torek bo po večini sončno, tudi v sredo bo jasno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprta. Nastal je zastoj, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter pred priključkom Unec proti Kopru. Tam se čas potovanja podaljša za nekaj več kot 10 minut. Na gorenjski avtocesti je zastoj med priključkom Brnik in priključkom Vodice proti Ljubljani. Zamuda je 10 minut, zastoj je tudi proti Jesenicam. Zastoji prav tako nastajajo na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja.

0: Ime meseca.
1: Jan Sorina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici. Ana Gros, slovenska rokometašica. Alma R. Selimovič, direktorica zavoda Bunker in vodja projekta Šola v kulturi. Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija. In Janez Vrečko, literarni zgodovinar, teoretik in eden od vodilnih slovenskih kosovelologov.
0: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
3: Ja, 6 mesecev letošnjega leta je že za nami, ves ta čas smo na valu 202 opazovali in še opazujemo dogajanje in iščemo izjemne posameznike, ki našo družbo delajo boljšo. Izbirali smo z vašo pomočjo tudi imena tedna in pred nami je, kot ste pravkar slišali, razglasitev imena meseca junija. To se bo zgodilo jutri do povdne, ko boste torej izvedeli, kdo je že 6. finalist v izboru imena leta 2026. Na valu 202. Zdaj le je nedelja do povdne, 22 minut do 12. je, mi bomo še enkrat skočili na naše ceste. Vozniki pozor, na štajerski avtocesti je med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj, zamuda je približno 15 minut, posledice nesreče na tem odseku so medtem odstranili, avtocesta proti Ljubljani je spet odprta.

0: Dirka po Franciji.
1: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
2: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga na joj.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Kot ste lahko slišali že v naših novicah in informativnih oddajah, je v včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu po prvih ocenah pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Kot so ob tem sporočili Zavoda za gozdove, gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. To je bil sicer drugi največji v zgodovini Slovenije za požarom iz leta 2022. Včerajšnji je prizadel gozdno drevje zimzelenega hrasta črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda Toploljubnika.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč 900.

0: 80 milijonov.
1: 12 je že ura, teden gre počasi k koncu, kljub počitnicam pa minuli dnevi nikakor niso bili dolgočasni in zato bomo v naslednjih minutah še enkrat poslušali komentar dogodkov tedna, ki ga je v aktualni centrifugi pripravil Gorazd Rečnik. Ko cilj opravičuje sredstva, gre samo še za številke, pravi.
2: Petkova? Centrifuga.
3: Izredna seja, na kateri je bila predvidena obravnava predloga za odreditev parlamentarnih preiskav o črni kocki in obvodnem financiranju strank, se je končala še preden se je sploh začela.
4: S čimer ugotavljam, da dnevni red 15. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet.
3: Situacijo je pojasnila Elena Zavadlav-Ušaj iz stranke, ki je takoj skočila v objem, za katerega je pred volitvami zatrjevala, da ga ne bo. Med sovraštvom in ljubeznijo je pač tanka meja. Vsi poznamo primere takšnih hladno-vročih ljubezni že iz šolskih klopi. Čeprav današnja situacija bolj spominja na vrtec kot na šolo.
5: Naj tisti, ki se je za preiskovalko zauzemal, naj tisti zagotovi glasove, kajti naučiti se bo mogla opozicija šteti.
3: Opozicija je morala streti trdoreh v obliki matematične enačbe, ki jim jo je zadal predsednik parlamenta, ki tokrat ni podpisal nobene izjave, niti ni sešteval dolgov izigranih delavcev, podjetja poslanca njegove stranke, ki že išče nove delavce, pač pa je razgrnil rezultate glasovanja o dnevnem redu.
4: Navzočih je 76 poslancev, zdaj je glasovalo 34 proti 38.
3: Koliko poslank in poslancev torej manjka? 3, 4, zdaj.
4: Navzočih je 76 poslancev, zdaj je glasovalo 34 proti 38.
3: Čas se izteka. Ni šlo, nič hudega. Prevroče je za matematiko, še posebej o prisotnosti dodatnih spremenljivk.
4: Še enkrat preverite, prosim, glasovalne naprave.
6: Niso delovale očitno glasovalne naprave.
3: Poslanec Mesec je pred kamerami proti poslancem za hrbtom zarotniško dvignil palec in že se je rodila nova zarota.
7: Jaz torej sem pritisnila, meni je znak plus gorel, so kamere, so tehnična služba, točno ve, kaj je šlo narobe.
8: Torej, ni glasovala, obenem pa lažejo, da njena glasovalna naprava ni delovala. Sluti na največjo prevaro v zgodovini parlamenta.
3: Kaos bi gotovo bil manjši, če bi v parlamentu takrat bilo prisotnih več opozicijskih poslancev. Ali kdo bi jim zameril dopust sredi vročinskega vala, saj gre samo za preiskovalno komisijo o nedopustnem domnevnem usklajenem sodelovanju s tujimi subjekti z namenom ogrožanja nacionalne suverenosti. Pri čemer so v opoziciji že tako naprej vedeli, kaj se bo zgodilo. Meira Hot.
9: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red, ali se bodo vzdržali in na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
3: Je s tem manevrom šlo za kršitev ustave? Matej Grah.
10: Vsak glas proti je bilo kršitev 85. člena in 92. člena ustave Republike Slovenije.
3: Ah, spet te številke.
10: In tukaj so s tem preprosto verovalko, ki jo imamo notri v 93. členu.
11: Preden pogledamo, kaj je povedal še gospod Pirnat, samo še en očitek. Demokrati so rekli, ne znate šteti.
3: 92. 93. člen, le kdo bi sploh opazil, toda vsebinsko je razlika velika. 93. člen ustave res govori o tem, da državni zbor mora odrediti preiskavo na zahtevo tretjine poslancev, medtem ko 92. govori o izrednih razmerah. Glede na to, da je manever pozicije uspel že na 15. zaporedni izredni seji državnega zbora, se dejansko vse bolj ustvarja občutek izrednih razmer. A smo še daleč od kakšnega vladanja z dekreti, ki smo ga dobro spoznali v času zaplinjanja Ljubljane. Zato se vrnimo k dnevnemu redu. ustavni pravnik Rajko Pirnat.
12: Gre za kršitev ustave. Ustavna pravica 30 poslancev je, da zahtevajo ustanovitev parlamentarne preiskave.
3: Prosto po Machiavelliju cilj upravičuje sredstva, čeprav renesančni politični teoretik tega dejansko nikoli ni zapisal, a trenutna pozicija je pri zasledovanju tega načela povsem transparentna.
5: Kajti naučiti se bo mogla opozicija štet.
3: Gre za preprosto aritmetiko, v kateri štejeta pragmatizem in kot je podučil kolega z druge strani političnega spektra najmlajši poslanec v parlamentu, tudi disciplina.
10: Naslednjič vam predlagam, da preden skličete izredno sejo, opravite pogovor s predsednikom vaše stranke, s vodjom poslanske skupine in jim kot generalni sekretar odredite, da bo v dvorani.
3: A nimajo samo slovenski opozicijski poslanci težav z disciplino. Včasih smo Slovenci pregovorno sicer veljali za priden narod. Zdaj pa bo Evropska ljudska stranka izključila europoslanca Grimsa prav zaradi pomankljive delovne etike. Nekdanja evropska poslanka Ljudmila Novak.
13: Ko smo se srečala, ko je bila menjava, smo hodili še stari poslanci novi, je rekel, da je treba v Evropi narediti red.
3: Grimsa bodo izključili tudi zato, ker ga zanaša preveč skrajno v desno. Za Pop TV je pojasnil, da je le sledil vrednotam, na podlagi katerih so ga volivci izvolili in jih zagovarja tudi njegova stranka.
14: In še posebej mi očitajo to, da se zavzemam za varnost otrok, za varnost žensk, da bi torej vse ilegalne migrante morali poslati, odkoder so prišli.
3: No, približno 35 tisoč jih je od leta 2014 pristalo na dnu Sredozemskega morja in se ne bodo vrnili nikamor. Grim se je v dveh letih udeležil točno dveh od več kot 100 sestankov poslanske skupine. Od tu pa bi lahko sledil matematični izziv tudi za desnico. Na koliko odstotkih sestankov je manjkal europoslanec, ki se zauzema za red? Težave številkami imajo namreč včasih tudi na desni.
15: Seveda smo naredili popravek 27.5. smo mlada stranka in računovodja, ki je to vodil, pač ni vedel, da je potrebno dati nefinančni uložek za najem prostora.
3: Tako Marko Lotrič glede kazenske ovadbe proti predsednici Komisije za nadzor javnih financ Alenki Bratušek, ker je sklicala sejo o financiranju stranke Fokus.
15: Ker se KNJF ne sme vtikati v zasebno sfero, v zasebni kapital. To je tako, pazite se ljudje, ko boste kupili avto ali se vam bo gospa Bratušek usedla na ta avto in zahtevala ne vem kakšne dokaze. Ravno za to gre.
16: Gospa Bratušek, gre torej za posebno
17: računavanje. Zato, kar je zdaj povedal gospod Lotrič, pozivam vse ljudi, da dajo podpis za referendum proti politični policiji.
16: To ni tema, tema je komisija za nadzor javnih financ.
17: To je prva stvar in druga še enkrat. Jaz ne vem, kako naj še povem, da obstaja utemeljen sum, da se je skozi državni svet, denar državnega sveta, financirala stranka Fokus.
3: Politika na sovraštvo, vsi proti vsem in razstava brezsramnega primitivizma ob saramagovski slepoti, ki se zajeda vse družbene plasti, ustvarja vse splošno sumničavost. Ob njej tudi pojasnilo o tehničnih težavah pri oddaji podpisov za referendum, ki so ga pobudniki poimenovali proti politični policiji, vzbuja kaj drugega kot sumničavost.
18: Nastaja tudi potem vtis med uporabniki, kot da gre za neke vrste sabotažo, neko zaroto, ne, da pač nekdo poskuša malo otežiti ta naša prizadevanja.
3: V vzdušju ideoloških zastrupljenosti, polarizacij in kulturnih bojev nihče več ne verjame nikomur. Tudi prejemniki razpisanih sredstev javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki so prejeli obvestilo, da financiranja ne bo, zaradi predvidenega rebalansa proračuna ne verjamejo, da se ni začel napad na kulturo, in to na polno. In takšno vzdušje spodjeda družbeno tkivo ter ustvarja vtis kopanja v morju sluzi.
19: Na določenih obmorskih kopališčih, se pravi pod turistiko v Portorožu, na Debelem rtiču in ob hotelu Piran, zaznati nanose trave, v katere so se ujele tudi plasti sluzi.
3: Morda pa bi bila še primernejša primerjava z utapljanjem v razgreti mlakuži fekalij.
10: Po neuradnih informacijah naj bi v vodotok stekla večja količina onesnaževal, omenja se možnost izliva kemikalij ali fekalij.
3: V ribogojnici v okolici Ptuja je v fekalijah poginilo na 10 000 rib, natančneje 29 ton postrvi.
20: Zjutraj, seveda, kaj smo opazili, prvo kot prvo, da ribo neka ni vrede, da se duši.
3: Včasih smo bolj sočutni do živali, kot do so ljudi. Izraelska vlada je pred 1000 dnevom pobijanja ljudi v Gazi prepoznala poboj Armencov med prvo svetovno vojno kot genocid. Umrlo je 1,5 milijona Armencev. 73 000 Palestincev, večina je žensk in otrok, v Gazi se ob tej številki zdi kot genocidna kaplja v morje. Morda Machiavelli res ni zapisal, da politika nima zveze z moralo, je pa dejal, da je za vladarja, ki se hoče obdržati, nujno, da se nauči ne biti dober in to znanje po potrebi tudi uporabiti. Napoved preklica, priznanje Palestine in selitve slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem, ki mu nasprotuje tudi Evropska komisija, obvladovanje te maksime vsekakor dokazuje.
21: The EU and its member states will continue to respect the international consensus on Jerusalem.
3: A sledenje makiavelističnim načelom nikakor ni slovenska posebnost. Ameriški predsednik je v torek razkril svoje davčno poročilo, iz katerega je razvidno, da je usporedno s predsedovanjem zaslužil več kot 2 milijardi dolarjev. Največ je zaslužil s kriptovalutami, več kot 600 milijonov, s kovanjem svojih spominskih kovancev, kar nekaj so jih v njegov mošniček navrgle tudi številne poravnave v tožbah proti medijem. Pred svojim prvim letom 400 milijonov vrednim letalom, ki ga je dobil dar iz Katarja, je novinarjem pojasnil, da odkar je predsednik, imajo pač vsi dobiček, ker delnice rastejo. Zato bi mu morali biti hvaležni vsi.
22: Thank you, President Trump. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash.
3: Predsednik pač ustvarja toliko večje dobičke, ker ima ogromno denarja. Logično, mar ne. Medtem pa se je življenje pri nas v enem letu podražilo za 3,6%, predvsem na račun podražitve energentov in stanovanj. Za konec pa vam Gorazd Strečnik in tehnični mojster Janez Ahlin privoščiva samo še eno Machiavellijevo misel. Združeni so plebejci čvrsti, vsak zase pa šibak.

V tem tednu smo na Valu 202 kar nekaj pozornosti namenili brezalkoholnemu pivu oziroma pijačam, ki želijo posnemati alkoholne, čeprav nosijo oznako nič nič. Med drugim so pristojni opozorili, da te pijače vsebujejo veliko sladkorja in niso dobra izbira, ko želimo pogasiti žejo. Za podrobnosti vas preusmerjam na val202.si. No, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa na svojih spletnih straneh opozarja na zmernost pri pitju energijskih pijač. Gre, kot navajajo, za izdelke z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi. Okrog teh pijač pa se je razvilo tudi veliko napačnih predstav in mitov. Najpogostejši je, da so energijske pijače športni napitki. Kot navajajo, energijske pijače niso namenjene hidraciji, ampak lahko zaradi kofeina celo povečajo dehidracijo in dodatno obremenijo srce, povzročijo lahko tudi nemir ter težave s spanjem in koncentracijo. Prava izbira oziroma prava energija ne pride iz pločevinke, še dodajajo. Na Valu 202, čez dobre 3 minute naslednje novice, do tja, runner.

0: Novice.
1: Največji protest proti turističnemu projektu Trumpovih v Albaniji. Dolgoletni direktor Lenta se je po koncu festivala umaknil z položaja.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan, tudi popoldne z vami Gregor Budal. Obsežen požar v Brestovici pri Komnu, ki je izbruhnil včeraj popoldan, je v celoti pogašen. Na območju, kjer se je z ognjenimi zubli vso noč spopadalo približno 150 gasilcev, jih zdaj ostaja še približno 20, je povedal namestnik poveljnika Komenskega prostovoljnega društva Jan Novak.
2: Čez noč se je požarišče temeljito zalilo z izdatno količino vode in retardanta. Na lokaciji pa se trenutno izvaja še požarna straža, izvajamo gasilci pa do Komen in pa do Kostanjevica. Ničešne tle, samo še izvajanje kontrole.
1: Približno 60 hrvaških gasilcev, ki je po izbruhu velikega požara na območju kraja Ivan Dolac na jugu otoka Hvar pred ognjem ubranilo hiše, danes dobiva pomoč kolegov z celine. Noč je minila razmeroma mirno. Zgorelo je približno 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja in borovega gozda, so še sporočili in dodali, da so razmere na požarišču zadovoljive. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se po prepričanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaveda, kdo je v njunem odnosu glavni. Njegov vnovični obisk Bele hiše bi se lahko zgodil že prihajajoči teden, je še dejal. To je medtem zavrnil neimenovani izraelski uradnik in dodal, da bi se srečanje lahko zgodilo teden pozneje. V Tirani se je na doslej največjem protestu proti turističnemu projektu v Albaniji, povezanem s Trumpovo družino, sinoči zbralo več 10 000 ljudi. Končal se je pred policijskim komisariatom, kjer je pridržanih 21 ljudi, ki so jih tja privedli po nasilnem protestu v četrtek. Protestniki so zahtevali njihovo izpustitev, pri čemer so nekateri v stavbo metali kamenje in razbijali okna, zaradi česar je policija uporabila vodne topove. V Mariboru se je sinoči sklenil 34. festival Lent. V 8 dneh se je na skoraj 30 prizoriščih zvrstilo več kot 250 dogodkov, od tega skoraj 100 koncertov. Dolgoletni direktor Vladimir Rukavina, ki se je poslovil s položaja o tem, kako vidi prihodnost festivala.
3: Želili bi plavajoč oder, ki sprejme 4000 obiskovalcev. Če se pa bi festival bistveno zmanjšal, potem pa to pomeni, da bo tudi sponzorje neprimerno težje dobiti in to pomeni špirala navzdol. Torej, srčno upam, da tisti, ki bodo prišli za mano, ne bodo prisluhnili županu in imeli samo en oder, ampak da bodo zadržali tip festivala, kot ga imamo mi.
1: Oblačno bo, več jasnine bo na jugu in jugozahodu, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Po noči bodo, predvsem na Primorskem, mogoče krajevne nevihte s sunki vetra, drugod kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo z nekaj popodanskimi plohami in nevihtami, v torek bo po večini sončno, tudi v sredo bo jasno in spet nekoliko bolj vroče.
4: Sledijo še podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Na štajerski avtocesti je med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj, zamuda je približno 20 minut. Zastoj je tudi med vozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam se čas potovanja podaljša za 15 minut. Zastoji so še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam je zamuda 10 minut, ter na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Lesse-Bled.
5: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
6: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.

Popoldne bo na sporedu druga etapa kolesarske dirke po Franciji. Kolesari so za zdaj sicer še v Španiji in bodo danes prekolesarili dobrih 168 km dolgo traso od Tarragone do Barcelone. Start etape bo ob 13:55 minut, tako da imate ravno dovolj časa, da se na njo pripravite tudi o poslušanju aktualne epizode podcasta Tour 202, ki je na voljo na spletu in med podcasti. Sicer pa bomo kolesarje spremljali v nedeljskem športnem popoldnevu. Neposredni prenos na drugem programu Televizije Slovenija se bo začel ob 14:40, najhitrejše pa v cilju pričakujejo okoli 17:30 popoldne.

Matjaž Polak in Rok Koželj so bile za družbo v nedeljskem dopoldnevu na Valu 202, samo še dve, ki jo je izbral Jernej Vene, zavrtimo in bo ura ena, takrat vas pozdravi vaša popoldanska gostiteljica Nina Smole. Ostanite zraven, lepo popoldne želim.

0: nedeljsko športno popoldne.
1: Dobar dan in lep pozdrav na Valu 202 v nedeljskem športnem popoldnevu. V naslednjih urah bomo na kolesu, na atletskih stezah, žoge bomo brcali, metali in odbijali, se vozili na motorjih in odbijali tudi male rumene žogice. Se vem, da ste vse razumeli, če vam slučajno kaj ni bilo jasno, pa seveda lepo vabljeni, da ostanete na naših frekvencah in v naši družbi.

Before Time in vse, kar smo, mi povejmo še, kdo smo. Glasbo izbira Jernej Sobočan, tonski mojster je Lovro Štanta, v režiji je Matic Rupnik, smisle in nesmisle vam podajam Nina Smole. V goste v tem popodnevu povabimo še kar nekaj kolegov iz športnega uredništva, da bo nam in vam še bolj fino.

0: 13:13 je čas, ko se mi v studiu pridruži prvi od napovedanih gostov iz naše redakcije, ampak Marko Polak, se domače počutiš v tem studiu, tako da verjetno se ne počutiš kot gost. Ja. Deseta dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu se je začela, zdaj lahko rečeva, najboljši so zbrani v Južni Afriki. Nekako sva bila osredotočena na to, na ta čas 13:13 oziroma 13:15, ko bi moral biti začetek prve vožnje, ampak opala presenečenje. Ja?
1: Slišali bi že, kako hromijo 450-kubični motocikli v Južni Afriki, tudi sicer motokros na najvišji ravni po kar 18 letih na afriški celini, ampak ja, včeraj so prireditelji že po kvalifikacijah ugotovili, da se tam kar hitro stemni v okolici Johannesburga, ki gosti deseto dirko letošnje sezone svetovnega prvenstva. In danes zjutraj so odločili, da bodo ves tekmovalni spored, vključno s preostalimi dirkami nižjih razredov, prestavili na uro prej. Južna Afrika, vsi vemo, da je na južni polobli, da je tam zimski čas in so dnevi precej krajši, zato je prva dirka že končana in spremljali smo to, kar spremljamo bolj ali manj celotno sezono. V boju za prvo mesto sta bila vodilna tekmovalca te letošnje sezone in glavna kandidata za naslov svetovnega prvaka, to sta Belgijec Lukas Kunen in Jeffrey Herlings, Nizozemec, bolj izkušen in tudi petkratni svetovni prvak, je močno pritiskal na mladega Belgica in pa storil napako, ko se mu je že povsem približal in mu pripeljal za zadek motocikla, padel, ampak tega drugega mesta svojega na koncu ni ogrozil, se sta imela oba vodilna precej prednosti pred vsemi ostalimi, tako da po prvi vožnji v najboljšem položaju za zmago. Tudi včerajšnji zmagovalec ne na zadnji kvalifikaciji, to je Lukas Kunen, na drugem mestu Jeffrey Herlings, tretji pa je bil aktualni svetovni prvak Roman Fevre, ki pa precej sopiha za vodilnim dvojcem z zahoda Evrope in ni na tej ravni lani, pa ne želim biti zloben ali pa mu ne želimo dozeti tega drugega svetovnega naslova, ampak je seveda unovčil in izkoristil vse napake in poškodbe vseh ostalih, zato torej drugič svetovni prvak Roman Fevre, gre sicer za fantastičnega dirkača, ki pa je tudi v karavani najstarejši in v ospredje prihajajo ti mladi, predvsem belgijska falanga dirkačev na čelu z Lukasom Kunenom, torej Kunen, Herlings in Fevre na prvih treh mestih. Tim Geiser se na progi, ki bi mu za moj okus morala ustrezati, ni najbolje znašel. Včeraj napaka, povsem njegova, prekucnil se je z motocikla v kvalifikacijski vožnji in to končal na 9. mestu, torej slabša izbira startnega položaja, ampak iztržil je 6. mesto, ki mu še prinaša boj vsaj za stopničke, ob srečnem razpletu, morda tudi za zmago, ampak mislim, da je domet 3. mesto ob tako fantastični formi Lukasa Kunena in Jeffreya Herlingsa. Se pa pozna timu, da se počasneje prilagaja na nov motocikl, kot denimo Jeffrey Herlings, ki je lani oziroma predletošnjo sezono prestopil iz KTM-a k Hondi, zelo hitro se je prilagodil, našel nastavitve in je brutalen v svojih vožnjah, zelo agresiven voznik. Tim Geiser, ki je pa bolj tehnično podkovan, še vedno išče tiste prave nastavitve in nekako boljše čase dosega z večjimi ponovitvami krogov, torej skozi vse treninge, potem kvalifikacije in tudi na današnjem jutranjem ogrevanju je imel dejansko drugi najboljši čas kroga v Južni Afriki in zato torej nekaj boljše izhodišče po včerajšnjih kvalifikacijah na današnji te prvi vožnji. Jan Pancer pa tudi precej bolje kot včeraj, v kvalifikacijah je bil 18, danes pa v prvi vožnji 12, tako da imata oba nekako v duhu letošnje sezone izhodišče pred nadaljevanjem te velike nagrade. Tim Geiser torej na repu tistih, ki se borijo za stopničke zmagovalnega odra, Jan Pancer pa torej na repu tistih, ki se borijo za deseterico, tako da bo nekako tako predvidevam tudi v finalni vožnji, sicer pa proga zelo široka, zelo hitra, bolj podobna ameriškim progam, zato sem prej omenil, da nekako sem pričakoval nekaj več od obeh naših tekmovalcev, tudi za trdo podlago gre, ampak ja, v tem delu sezone je nekaj tekmovalcev v boljši formi, so boljše pripravljeni in bomo po vsakem primeru držali pesti. Druga finalna vožnja bo 10:15, to je pa zdaj zagotovo potrjena ura.
0: No, to me je še zanimalo, ja, ta podatek, kdaj lahko spremljamo drugo vožnjo, ko se nam pridružiš, torej nekaj čez 15, pa takrat slišimo tisti znani, famozni, kako se temu reče?
1: Start, ko se spustijo zapornice in se poženejo po ravnini vsi dirkači, tako.
2: Nenavadne misli napajajo te.

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Novice.
2: Med sinovi ubitega Ajatole na današnjih slovesnostih ni bilo njegovega naslednika. Kitajska in ruska vojaška mornarica jutri začenjata skupne vaje.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Policija ugotavlja vzrok požara v Brestovici pri Komnu, kjer je zgorelo približno 16 hektarjev gozdne površine. Na težko dostopnem terenu so včeraj pomagala tudi 4 letala državne enote za gašenje iz zraka. Na območju kraških občin še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, opozarja namestnik poveljnika komenskih gasilcev Jan Novak.
3: To pomeni, da ni dovoljeno nobeno kurjenje, nobeno odlaganje horljivih predmetov in nobeno ravnanje z stroji, ki bi lahko povzročili požar.
2: Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta pred 12 dnevi prizadela Venezuelo, se je povečalo na 2954. Caracas še vedno ni sporočil, koliko ljudi pogrešajo, bi se pa lahko po podatkih Združenih narodov pod ruševinami stavb še vedno ujetih približno 50 tisoč ljudi. Drugi dan žalnih slovesnosti za februarja ubitim iranskim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem so se pred njegovo krsto v Teheranu zvrstili tudi najvišji predstavniki države, vojske in člani njegove družine. Med 3 sinovi ni bilo njegovega naslednika Močtabe. Ta se vse od imenovanja pred skoraj 4 meseci še vedno ni pojavil v javnosti. Po neuradnih informacijah ima po napadu, v katerem je bil ubit njegov oče, iznakažen obraz in močno poškodovano najmanj eno nogo. Potem, ko je Kitajska danes napovedala začetek skupnih letnih pomorskih vojaških vaj z Rusijo, je ta potrdila, da bo to jutri. Po koncu manevrov bodo nekatere enote obeh držav izvedle skupno pomorsko patruljo v Tihem oceanu, so še sporočili. V Števerjanu se končuje 54. festival narodno-zabavne glasbe, ki velja za eno najpomembnejših prireditev te zvrsti med našimi rojaki v Italiji. Začel se je v petek, ko se je 10 prijavljenih ansamblov predstavilo s po 2 skladbama. Včeraj je sledil revijalni del s tradicionalno veselico pod borovci. Izbrani finalisti se bodo nocoj potegovali za nagrade strokovne žirije in občinstva. Spremenljivo oblačno bo, več jasnine bo na južni polovici države. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Po noči bodo, predvsem na Primorskem, mogoče krajevne nevihte s sunki vetra, drugod kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo z nekaj popodanskimi plohami in nevihtami. V torek bo po večini sončno, tudi v sredo bo jasno in spet nekoliko bolj vroče.
4: Še podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Zastoji so še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Cesta Pivka Ilirska Bistrica pa je pri Topovcu zaprta zaradi prevrnjenega čolna.

Čeprav smo ravno kar povedali, kakšno je stanje na slovenskih cestah, se to spreminja tako hitro, da vam, če ste na poti iz morja, recimo, ponujamo še eno aktualnost. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Srečno, strpno in v naši družbi pa bo vse lažje. My skin is getting old, my butt's becoming big, I don't

0: V nedeljskem športnem popodnevu gremo k prvemu prispevku, ta bo kakopak nogometno obarvan. Gost današnje epizode podcasta Žoga je okrogla je nekdanji slovenski reprezentant in kapetan izbrane vrste, ko je ta prvič igrala na mundialu leta 2002 Aleš Čeh. V družbi Luke Petriča, Marka Cirmana in voditelja Jožeta Pepevnika Čeh debatira o aktualnem dogajanju na svetovnem prvenstvu, o spominih na igranje v mehiški prestolnici pa tudi o Uzbekistanu. Aleš Čeh je tam kot prvi pomočnik Srečka Katanca sodeloval in pomagal pri preboju na svetovno prvenstvo.
1: Mi smo se vrstili pomočniki na svetovno prvenstvo z domačim selektorom. Srečko je v januarju 25 odstopil z mesta selektorja, mi smo postali do oktobra. Tako da smo mi doživeli tisto najlepše, Svet. Kar se je zgodilo v uzbekistanskem nogometu. Ja, potem so pa rekli, da pač na svetovno prvenstvo jih mora popeljati veliko svetovno ime, veliki svetovni trener, da bo tudi v tem pogledu prepoznavni pred ostalimi. In nekako jim uspelo potem zvabiti Fabija Kanavara na čelo reprezentance in tako da smo mi takrat, ko je Fabij prišel oktobra, pač spokali kočke in odšli domov.
2: Uzbekistan ste verjetno posebej spremljali na tem mundialu. Kakšen je bil, kaj ste videli? Je bila to nekako, je bilo to nadaljevanje vašega dela?
1: Moramo podariti, da Uzbekistan je imel ogromno težav z poškodovanimi igralci. Tako da dva nosilca igre sta ostala doma, ker sta imela pač strgani križni vezi. Da imajo pet igralcev, ki igrajo v Iranu. To pomeni, da od sredine februarja niso imeli nobene tekme in to se je zelo poznalo v njihovi igri. Mislim pa, da to ni bil Uzbekistan, ki sem ga jaz pričakoval, oziroma moram povedati, da v zadnjih dveh leti smo bili izredno čvrsta reprezentanca, izgubili smo samo dve tekme, se mi zdi. Vsi so imeli probleme z nami, tako da malo sem pogrešal to čvrstost, to kompaktnost, ki smo imeli, ki nas je krasila, res pa, da je imel Fabio ogromno, ogromno držav.
2: Kakšen je ta srednjeazijski nogometni prostor? Ni to bila edina vaša izkušnja iz Azije, kako drugačen je morda tudi nogometno kulturno od tega, kar ste bili vajeni prej v Evropi?
1: Ja, drugače, mi smo se malo med sabo pogovarjali. Evropski način mišljenja moraš pustiti doma. Ne zdaj, kaj se tiče igrišča, ampak vseh ostalih stvari okoli, kajti moramo vedeti, da so tam temperature izredno visoke skozi celo leto, da je njihov način življenja drugačen kot naš, da oni živijo ponavadi po noči. Če boš tam rekel, da mora biti desetih osobi nic spati, bo čudno gledal, ker to no, oni niso navajeni, tako kot smo bili v Iraku, tako tukaj v Uzbekistanu in to je posod enako v teh državah azijskih. Kar se pa da nogometa tiče, to pa nogometni jezik je na celem svetu samo eden in igralci in v Iraku in Uzbekistanu so bili res pravi, res nismo imeli praktično nobenih problemov z njimi. Hitro so sprejemali, kaj smo hoteli od njih, kaj smo zahtevali od njih in ja, so zelo zaslužni, da so se zvrstili na svetovno prvenstvo.
2: Moramo, glede na to, da vas imamo v studiju, vprašati o spominih na vaš mundial leta 2002 v Južni Koreji. Kolikokrat se spomnite na tiste tedne, na tiste dni, na to, kar se je nekako dogajalo na igrišču, tudi ob igrišču?
1: Ja, torej, naše sanje so se uresničile, sanje nas igralcev, sanje tudi cele Slovenije, da smo videli prvič Slovenijo na svetovnem prvenstvu. Mislim, da smo dostojno zastopali na svojem prvem mundialu Slovenijo, ampak pa zgodila se je neka situacija, do katere ne bi smelo priti v nobenem pogledu, na katero ni bil noben pripravljen. Ampak se je zgodila in pač morali smo odigrati še tiste za druge dve tekme, ker pa sigurno nismo bili isti, kot bi to bilo, če bi ostali skupaj.
2: 74 nastopov za slovensko reprezentanco. Bili ste zraven od vsega začetka praktično, potem dokler niste končali torej svojimi reprezentančnimi nastopi. Kako je takrat bilo opazovati in živeti rast slovenske reprezentance? Koliko je teh nekih idealističnih sanj se uresničilo ali pa tudi razblinilo v teh vseh letih? No?
1: Ja, jaz moram povedati, da nas je pripravil izreden ponos, ko smo se prvi zbrali za slovensko reprezentanco. Kajti nismo ni pričakovali, da bo to se zgodilo, da bomo šli stran v Jugoslavije, da bomo mi svojo državo, da bomo zastopali svojo državo. In pač, ko se je to zgodilo, smo mogli potem začeti. In vem, da je gospod Branko Jezner veliko, veliko pripomogel od znanja do organizacije, do opreme. On je tisti, ki nam je, naprimer, prvo opremo iz Avstrije zrihtal, da smo imeli Puma. To so bili tisti lepi trenutki, nekako začetki, in potem počasi je ta naš nogomet rasla.
3: Ker nogomet pa je takrat na začetku 90-ih bil še bolj obroben, kot je potem postal. Zdaj ima nogomet svoje utrjeno mesto, tudi zaradi uspehov vaše generacije v slovenskem športnem prostoru, ampak na začetku 90-ih se pa spomnim, da ga še ni imel. Nogomet je bil precej bolj obstranski, kot pa je bil potem po uvrstitvi na Evropsko prvenstvo in kot je v zadnjih 20-ih, 25-ih letih.
1: Ja, sej, sami, mogoče sama, ti mogoče ne, ti pa veš, da kamorkoli smo prišli s Olimpijo, so rekli, evo, došli skijaši, pa potem vemo, kako so gledali na nogomet v Sloveniji.
0: To je bil delček čisto sveže epizode podcasta Žoga je okrogla, v njej seveda tudi več o dogajanju na svetovnem prvenstvu. Danes večer tretja tekma osmine finala med Norveško in Brazilijo, ponoči pa še dvoboj Mehike in Anglije. O obeh tekmah več v jutranjih informativnih oddajah, vi pa si predtem privoščite novo oddajo podcasta, ki bo že kmalu na voljo na naši spletni strani. Tudi po naslednji pa bomo še malo ostali pri nogometu.

0: enega razigravanja pomerila s Turčijo. V primeru zmage jo nato v drugem in odločilnem krogu čaka zmagovalka tekme med Madžarsko in Nizozemsko. Selektor Saša Kolman je še enkrat ocenil izkušnjo po premiernem nastopu njegove zbrane vrste v A-ligi kvalifikaciji, Sandi Škvarč pa ga je pobaral tudi o pričakovanjih jesenske tekme s Turčijo.
1: Mislim, da lahko to našo prvo epizodo v Ligi A ocenimo kot zelo pozitivno. Lih nekih pričakovanj, preden smo začeli, si nismo dali, ker je bilo to za nas prvič. Prvič, da smo imeli v roku 3-4 mesecev 6 tako zahtevnih tekem. Vemo tudi, da smo imeli en kup poškodovanih igralk, kar je sigurno spremenilo nekatere naše plane, ampak mislim, da na koncu zdaj, ko je konc, ko potegnemo črto, lahko rečemo, da nam je prišlo zelo prav, ena super izkušnja, veliko smo se naučili in sigurno lahko ocenim kot zelo pozitivno.
2: Verjetno vam je zelo žal za tisto točko, ki je zmanjkala, da bi ostali v A-ligi. Kje ste jo izgubili?
1: Ja, izgubiš jo lahko na vsaki tekmi, ampak najbližje je bila tista na Dunaju. Tam je zmanjkal en gol. Pri vseh priložnostih, ki smo si jih ustvarili, smo si sigurno zaslužili ta en gol. Žal pa se ni išlo, tako da moramo to sprejeti in enostavno gledati naprej.
2: Kaj se je spremenilo v nekaj letih, da je reprezentanca postala tako konkurenčna?
1: Jaz mislim, da največji napredek se je naredil v sami mentaliteti, v glavah samih igralk, v temu, da so začele zaupati same sebi tudi, da vidijo, da so sposobne, da kot reprezentanca delujemo čist drugače pred tekmami, enostavno, da se pripravljamo na to, da bomo vsakega nasprotnika skušali premagati, ne glede na to, kdo stoji na drugi strani. Seveda, se zavedamo svojega dometa, ampak vseeno vedno iščemo nekje, ko bi nasprotnika premagali. In jaz mislim, da je to največji korak naprej.
2: Ja, in korak naprej lahko naredite tudi v teh kvalifikacijah, torej še vedno ste v igri v dodatnih kvalifikacijah. Prvi krok dodatnih kvalifikacij morda malce lažje, glede na to, da ste dobili Turkinje iz B lige?
1: Absolutno ne. Turčija je tako kot mi v nekem usponu kot reprezentanca. Veliko so naredili v zadnjem letu pa pol, mislim, da čist drugače gledajo, zelo težka tekma nas čaka, predvsem v Turčiji. So sicer stare znanke, jih poznamo, ampak jaz mislim, da so tle možnosti 50-50, tako da se bo res treba dobro pripraviti na njih.
2: Doslej je bila slovenska reprezentanca izzivalka večjih reprezentanc, sedaj v dodatnih kvalifikacijah v prvem krogu, torej tekma s Turkinjami, boste morali vi prevzeti vlogo favoritin?
1: Pa jaz s tem ne bi prav preveč obremenjeval, sploh, da se o tem zdaj tukaj pogovarjava, je sigurno en dober znak, ena dobra nagrada za vse to, kar je bilo do zdaj narejeno. Ampak ja, vseeno, to bo ena spet po dolgem času drugač tekma, kjer se vseeno pričakuje, glede na to, da smo mi igrali v Ligi A, Turkinje pa v Ligi B, da smo mi tisti, ki bomo verjetno v vlogi favorita. Enostavno, izkušnje težkih tekem so za nami, nekaj smo se naučili, igramo isto naprej, razmišljamo o tem, da moramo vsega nasprotnika premagati.
0: Srečno slovenskim nogometašicam, pospremimo seveda tudi njihov boj za nastop na svetovnem prvenstvu jeseni.

0: 14 in 3 minute so v nedeljskem športnem popoldnevu, se zdaj selimo. Ne vem, kako ne rečem, meni osebno eno najlepših evropskih mest bo potrdil radijski reporter, ki je tam, Igor Tominec. Igor, spremljaš letošnji tur, letošnjo dirko po Franciji z začetkom v Barceloni. Ali lahko potrdiš najprej za začetek mojo tezo?
1: Lahko potrdim, ena najlepših evropskih prestolnic. V bistvu ni državna prestolnica, pač pa katalonska prestolnica. Zdaj v zadnjih letih so malo te njihove odcepitvene težnje potihnile, vseeno pa že sama arhitektura v mestu kaže, da gre za prestolnico. Samo bi rekel, da so malo preveč zakurili v letošnji sezoni. Izredno vroče je kolesarjem, pa tudi vsem ostalim, ki spremljamo to dirko, in mislim, da je pred nami še en izredno vroč tur. Ja, lepe scene so z tega veličastnega uvoda letos v Barceloni. Včeraj so startali ob obali pod palmami, pa se potem odpeljali na olimpijski Montjuic. Danes so startali v prav tako turistično zelo oblegani Tarragoni pred 15 minutami in se zdaj ob obali peljajo proti Barceloni. 168 km morajo premagati danes kolesarji v tej precejšnji vročini. V drugem delu etape pa bomo videli tudi dokaj razgiban teren, ki omogoča napade tistih glavnih favoritov tura, ne samo kakšnih ubežnikov, ki se zdaj le skušajo oblikovati v prvi polovici, zelo ravninski polovici te današnje etape. Ravno nekje na polovici teh 168 km je vzpon druge kategorije kot de Begues, to je 6-kilometrski, 6-odstotni vzpon. To je kar lepa selekcija, ne pa tista odločilna selekcija za današnjo etapo. Potem pa se bodo v zaključku vozili prek Montjuica, to je nekako podoben krog, kot ga vsako leto vidimo za zaključek dirke po Kataloniji. Toda danes na turu bo ta hrib, ki ga morajo premagati, še nekoliko težji, še nekoliko višji vzpon, 1,6-kilometrski vzpon z 9-odstotnim naklonom v zaključku etape, kar trikrat prek Montjuica, in tretjič, ko pridajo do ciljne črte, bo tudi konec etape. To je teren, ki je pisan na kožo specialistom za spomladanske klasike, čeprav danes ni niti spomladanska, niti klasika, ampak mislim, da bomo isti tip kolesarjev videli v ospredju. To pomeni tudi našega Tadeja Pogačarja. Morda še koga v običajnih dnevih bi pričakovali, Mateja Mohoriča, na takšni razgibani trasi tudi v ospredju, toda včeraj je slovenski as v dresu Bahrajna padel na moštveni vožnji na čas in zdaj le mu bomo prisluhnili, kaj je povedal po tem včerajšnjem padcu danes pred startom. Z mikrofonom se je gibal v startnem prostoru kolega Miha Trošt in tole smo poizvedeli pri Mateju Mohoriču pred začetkom današnje etape, kako se je pravzaprav zgodila včerajšnja nesreča, ko je pristal v ograji, pa vseeno boste slišali, da ni posledic za nadaljevanje francoskega tura.
2: Ja, v bistvu sem bil jaz tam na čelu, že pri koncu z močmi, ker je šlo za mojo zadnjo menjavo, in sem enostavno predolgo gledal dol, poskušal čim več iztisniti sebe, tisto vink me malo presenetil in ja, na srečo so ostali to dosti zgodaj videli in so vzeli ta pravo linijo, jaz sem pa se razbil v ograjo. V srečo sem se ujel, nimam niti praske, tik pred ovinkom sem videl, da sem zafrknil linijo in sem tako začel zavirati, tako da je bila verjeten hitrost, pa v ograji že malo manjša, imam srečo, da nimam kakšnih posledic. Etapa bo nervozna, ker je pač prva cestna etapa. Ceste so spolske, že dolgo tukaj ni dežval, tako da pač drsi. Tudi tisti spust iz daljšega vzpona je precej strm. Tisti ovinki so malo zaprti, tako da bo treba paziti. Ja, potem pa vstop na ciljni krog, tam verjamem, da bo šlo zelo vsa moč in se bo potem skupina razrečila.
1: Ja, Mohoričev primer kaže, da se tri tedne lahko boriš, prelivaš znoj v tej peklenski vročini, potem pa se lahko Tour de France nekako razblini v stotinki sekunde, ko malo prepozno zaviraš v katerem od ovinkov. Na srečo je osemkratni udeleženec Tura ta trg z ograjo dobro preživel, se je sreča, da so bile tam reklame nalepljene na ograjo in zaradi tega jo je bolje odnesel, ker je nekako lepo zdrsel in potem tudi lahko nadaljeval, seveda z zaostankom proti koncu etape. Mohorič je tudi že nekaj povedal o zaključku današnje etape, ki je razgiban, ki bo naredil selekcijo, tako da danes bomo videli v ospredju že prave ase, kot so Tadej Pogačar, Remko Evenepoel, Mathieu van der Poel in tako naprej, ki bodo napadali rumeno majico Jonasa Vingegorja Danca, ki je včeraj svojim moštvom Visma Liza Bike najlepše, najbolj taktično, najbolj zrelo odpeljal in si priboril nekaj malega prednosti, kar pa bo mogoče zadostovalo samo še do konca današnje etape za skupno vodstvo. Morda pa tudi ne, morda je danes dovolj dober in bo še naprej v rumenem. To so ta vprašanja. Zdaj pa še Jan Tratnik, slovenska lokomotiva v dresu Red Bull Bora Hansgrohe, kaj nam je Idričan povedal pred začetkom te etape, ki je v zaključku zelo razgibana.
3: Ja, kar zanimiva etapa, taka neka ardemska klasika. In ja, bo že zanimivo, že na ta prvi klanc, kaj je malo daljši, kakšen bo tempo. Ampak se mi zdi, da v teh vremenskih pogojih, pa če se neka ekipa odloči za močan tempo, zna biti že kar velika škoda narejena. In pol, ja, finalni kruh izpava, kot vidimo, so še tiži kot na Kataloniji letos. Mislim, v te etap, kaj je klanc daljši pa teži. In bo vsekakor zanimivo videti, kako bo cela dinamika dirke potekala, a se bo čakalo na zadnje kruhe ali bo že prejke akcije. Tako da naš cilj je pripeljati, ja, Lipota pa Remkota v finalne kruhe čim bolj v odspredju. Mal je etapna zmaga v mislih, ampak smo nekako rekli, da počakamo in malo vidimo, kako bo situacija med dirko, saj ti prvi uvodni kilometri. In koliko je spoh interesa za nadzirati etapa, koliko je velik pobeh, tak da se bo vse samo odločil med etapo, pa tudi kako se bo sta liderja počutila.
1: Ja, po prvih 10 kilometrih imamo en manjši beg, zdaj že izoblikovan, ki ima 20 sekund prednosti pred glavnino, toda to so manj znani kolesari, Nemec Felix Engelhardt ter dva Nizozemca, Frank van der Broek in Alex Molinar. In to še niso nevarni kolesari, zaradi katerih bi bila glavnina v nervozi. Tako da še čakamo seveda najbolj zanimive trenutke tega oblikovanja bega, pa konec koncev tudi današnje etape so pa prevozili šele dobrih 10 kilometrov od 168. Veliko je še do konca, se pa tudi še veliko krat slišimo danes v nedeljskem popoldnevu.
0: Točno tako, prišel je tisti čas v letu, ko ni nič narobe, če popoldneve preživimo v senci, z osvežilno pijačo in morda na kakšnem ležalniku, pa seveda prižganim radijskim ali televizijskim sprejemnikom. Tudi naša televizija bo namreč na svojem drugem programu spremljala vse etape Petura. Če ostanete z valom 202, pa seveda izveste vse in še več o dogajanju na najznamenitejši kolesarski dirki.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra 2026 in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija in na podstrani Kontakti in informacije.
2: Val 202.

0: Nedeljsko popovdne nadaljujemo s košarko, najprej z uspehom slovenske reprezentance na vozičkih, ki je na Evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem izpolnila sanje. Po polfinalni zmagi nad Litvo z 62-52 bo drevi v Zagrebu igrala za zlato odličje, obenem je z uvrstitvijo v finale potrdila napredovanje v elitno skupino evropske košarke na vozičkih. Odzive iz hrvaške prestolnice je zbral Marko Polak.
1: Slovenija je odločno začela polfinalno tekmo proti Litvi in ves čas narekovala ritem. V tretji četrtini sta bili moštvi še tesno skupaj. O zmagovalcu je odločala zadnja četrtina, v kateri se je s čvrsto obrambo izkazala slovenska reprezentanca in zmago z 62-52 potrdila uvrstitev v finale in vrnitev na najvišjo raven evropske košarke na vozičkih po dolgih 23 letih. Kapetan Slovenije Milan Slapničar.
2: Odigrali smo fenomenalno, v publiko smo imeli, podporo smo imeli s tribun, tako da, če sem čisto iskren, mogoče se bom prišel čez 15-20 minut, malo do sep, nisem še čisto dojel, ampak v 4 letih smo prišli iz C v A, tako da ne vem, kaj ne, moro. Mislim, Litva je bila, vsi dobro, Litva je pač maja šuterja, pripravljali smo se, vedeli smo jih, da jih moramo visoko obrambo igrati, da ustavimo šut od zune in če bomo to naredili, smo zmagali. Zraven pa še pressing, koliko vsi vemo, da smo dobro, oni so počasni in kle smo jih dobili, potem se je prelomili in smo se, hvala Bogu, odlepili od njih.
1: Slapničar je bil s 16 točkami drugi strelec Slovenije, 4 več je prispeval David Škorjanc, ki se takoj po tekmi, podobno kot kapetan, še ni povsem zavedal do zgodovinskega uspeha.
3: Zaenkrat iskreno še ne, po moje bo to prišlo šele za neki uram po moje za nami, ampak res je zelo težka tekma, ampak hvala Bogu na koncu nam je uspelo.
1: Škorjanc je v izdihljajih tekme ohranil mirno kri in roko, ko je slovensko zmago potrdil s črte za proste mete. Osrednji junak reprezentance je priznal, da so soigralci pred tekmo čutili ogromno rezultatskega pritiska.
3: Zelo težka tekma, prvo že samo psihično, ker veš, kaj ti taka zmaga prinese po tolikih letih truda. In pa vedno, ko smo nekak razliko naredili, je njim uspeli se vrnati, smo imeli mimo rahlo težavo, malo koncentracija nam padla, ampak hvala Bogu na koncu smo imeli dosti mirne glave in pripeljali tekmo mirno do konca.
1: Pot k uspehu je reprezentanca tlakovala z odličnimi predstavami v skupinskem delu tekmovanja, v katerem je najprej premagala Litvo, sledili sta zmagi nad gostiteljico Hrvaško in po napeti končnici še nad Bolgarijo. Poraz v zadnjem krogu proti Izraelu ni več ogrožal uvrstitve v polfinale. Predstave Slovenije je zaznamovala sprva nestanovitna igra, že v uvodnem krogu se je znašla v dvomestnem zaostanku proti Latviji, po preobratu pa pridobila dobršno mero samozavesti. O zahtevnosti turnirja vnovič David Škorjanc.
3: Ja, iskreno, imeli smo dober plan začrtan. Prvo tekmo zelo slabo začeli, se vrnali z izjemnim preobratom, tist nam je nekak dal neko motivacijo, potem proti Hrvaški smo imeli občutek, da imamo dobesedno celo tekmo pod kontrolo. Potem Bulgarijo smo mogoče vzeli res malo preveč z lahkoto, ampak nam je na koncu, hvala Bogu, uspel dobiti tekmo. Tako da po teh treh zmagah smo seveda bili v polfinalu, potem smo pa vse misli v bistvu dali že res na tole polfinale. Nam je bilo vse en, kdo bo nas predstav, mi smo se mogli pripraviti maksimalno. To, da pa prideš v dvorano, pa vidiš toliko navijačev, res neverjetno.
1: Objemi sreče in ponosa so se vrstili tudi v vodstvo reprezentance. Selektor Žiga Kobašević je najprej spomnil na trdo delo v zadnjih letih.
4: S trdim delom, garanjem, modernim pristopom k košarki, pomembno vlogo pa v zadnjem obdobju tudi z naturalizacijo Nikole Favreta.
1: Naturalizacija italijanskega košarkarja Nikole Favreta je bila pred leti ključna, saj Slovenija ne premore velikega bazena športnikov invalidov. Gre za košarkarja z razponom rok Albatrosa, ki se odlično znajde na centerskem položaju. Favreto je bil v zadnjih sezonah tudi eden najzaslužnejših za uspehe ekipe Parasport Slovenija, zmagovalke Jadranske lige v letošnjem in preteklem letu. Selektor Kobašević, ki je reprezentanco prevzel leta 2017, je bil po številnih usponih in pasih prepričan, da bo Slovenija vendarle dočakala vrnitev med evropsko elito košarke na vozičkih.
4: Pa ja, absolutno sem. Iskreno povem, pač sem, to ni trud ne, zadnjega obdobja, to je večletno delo, konc koncu sam sem na mestu glavnega trenerja že skoraj 10 let, tako da Ja, absolutno, tudi v tem obdobju mojem smo izpadli v divizijo C, se pred 4 leti vrnili v divizijo B, danes v divizijo A, ampak ja, če ne bi bilo te vizije, kako se vrstiti v divizijo A, sigurno ne bi bil na tem mestu.
1: Slovenija je cilje s prebojem v elitno skupino izpolnila, za češnjo na torti pa se bo še drugič na tem prvenstvu pomerila z reprezentanco Izraela, ki je v četrtem krogu skupinskega dela zmagal 77-49. Prvi strelec Slovenije, David Škorjanc.
3: Enkrat smo se že vdali z njimi, videli smo, da lahko igramo z njimi, so res kvalitetna ekipa, sami profesionalci, bo zelo, zelo težka tekma, ampak zdaj pa res, mi bomo dali vse od sebe, nimamo več kaj izgubiti, upam, da bo zelo dobra tekma.
1: Tekma za zlato odličje med Slovenijo in Izraelom se bo v Zagrebu začela ob 18. uri.
0: O razpletu tekme za zlato odličje več v naših večernih in jutranjih informativnih oddajah, košarke pa še nismo povsem odkljukali. Jutri se bo končal prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, ki ga bo gostil Katar. Slovenska reprezentanca je za pomembni tekmi ostala brez številnih nosilcev in tudi zvezdnika Luke Dončiča. V petek si je v predzadnjem petem krogu v Talinu Slovenija privoščila enega najhujših porazov v zgodovini. Proti Estoniji je izgubila s kar 93-62 in zdrsnila na drugo mesto v skupini. Vodstvo reprezentance in košarkarji so bili po nerazpoznavni predstavi redkobesedni, Gregor Hrovat pa je po tekmi poudaril, da bo morala oslabljena in pomlajena ekipa proti Švedski pokazati svojo pravo veljavo.
5: Ja, Estonija je bila enostavno močnejša. Dominirali so skozi 40 minut, mi se nismo znali fizično zaprstaviti proti njim. Enostavno zaslužili so to zmago veliko bolj kot mi. Ampak zdaj nas čaka najpomembnejša tekma v tem delu kvalifikacij, v ponedeljek doma proti Švedski. In zdaj moramo, zdaj se bo pokazati, da si naš pravi obraz, ali bomo stopili skupaj in se pripravili v teh dneh, da bomo pripravljeni za najpomembnejšo tekmo v ponedeljek.
0: Tekma proti Švedski bo torej jutri ob 20. v Stožicah, zmaga pa je za slovensko moštvo nujna, saj se bodo vsi izide najboljše trojice v skupini prenesli v drugi del kvalifikacij, ki se bo začel sredi avgusta. V tem bodo nasprotnice Francija, Finska in Madžarska. Iz novo nastale skupine bodo prihodnje leto na svetovnem prvenstvu v Katarju igrale le najboljše tri reprezentance. Na valu 202 pred naslednjimi novicami zdaj samo še legendarni The Beatles.

0: Novice.
1: Izrael s prvo rezidenčno veleposlanico pri nas. Rusija predlaga nekajurno prekinitev ognja na območju Konstantinovke.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V požaru v Brestovici pri Komnu, ki so ga po noči pogasili, je po prvih ocenah Zavoda za gozdove pogorelo dobrih 16 hektarov. Gre za po večini mlad gozd, ki se je obnovil po požaru leta 2003. Ta je bil drugi največji v zgodovini Slovenije za tistim iz leta 2022. Obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč pozivajo, naj se ne zadržujejo ob pogorišču, dokler pristojne službe ne opravijo dela. Izrael je nerezidenčno veleposlanico v Sloveniji, Ruth Cohen-Dar, imenoval za svojo prvo rezidenčno pri nas. Kot je že sporočilo zunanje ministrstvo judovske države, so odločitev o vzpostavitvi veleposlaništva sprejeli po oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki ga je označilo za prijatelja Izraela. Rusija, ki ustraja, da je zavzela Konstantinovko, je Ukrajini za jutri predlagala 6-urno prekinitev ognja na območju omenjenega strateško pomembnega mesta, da bi strani izmenjali trupla padlih vojakov. Kijev se še ni odzval. Iz Moskve Helena Ponudič.
2: Čeprav Kijev zanika rusko zavzetje mesta in trdi, da se boji tam nadaljujejo, je Rusija jutri predlaga 6-urno prekinitev ognja na tem območju za predajo trupel padlih vojakov. Medtem naj bi ruski predsednik Vladimir Putin po navedbah Kremlja obiskal poveljniško točko Združene skupine ruskih sil. Tako ruski kot ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta sinoči po telefonu govorila z Donaldom Trumpom in mu čestitala ob 250-letnici ameriške neodvisnosti. Zelenski je po pogovoru zapisal, da je Ukrajina hvaležna za ameriško pomoč od Javelinov in Patriotov do politične podpore, ter da sta govorila o realni možnosti za konec vojne. Ameriški predsednik je znova potrdil pripravljenost, da pomaga pri čimprejšnjem končanju sovražnosti in iskanju mirnih rešitev, pa pravi Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov.
1: Pomorsko trgovino med Tiranom in Katarjem so po približno 5 mesecih prekinitve obnovili. Kot so danes poročili predstavniki Islamske republike, so se po usklajevanju z oblastmi omenjenega Emirata dogovorili za vnovično obuditev povezave med pristaniščema Ruvajs in Dajer. To je bilo v izraelsko-ameriških napadih nekajkrat zadeto. O strelskem incidentu poročajo z Coney Islanda, znanega zabaviščnega območja v Brooklynu v New Yorku. Po podatkih policije je ranjenih najmanj 8 ljudi, med njimi 4 otroci. Zdravstveno stanje 7 ljudi je stabilno, 21-letnica pa je v kritičnem stanju, še poroča ameriški medij ABC. Policija je našla strelno orožje, a še ni aretirala nobenega osumljenca. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Po noči bodo, predvsem na Primorskem, mogoče krajevne nevihte s sunki vetra, drugod kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V torek bo po večini sončno, tudi v sredo bo jasno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče na razcepu Slivnica zaprt prehitevalni pas proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola in Lesce Bled. Cesta Pivka Ilirska Bistrica pa je pri Topovcu zaprta zaradi prevrnjenega čolna.

Zdaj imam pa že občutek, da je to malo zanalašč, da v sklopu novic povemo aktualno prometno dogajanje, pa se potem to hitro spremeni, a nič za to povejmo zdaj. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi živali promet oviran med počivališčem Lormanje in Lenartom v obe smeri. Če ste slučajno tam, previdno.

0: Pardon, v nedeljskem športnem popoldnevu še malo ostajamo pri ekipnih športih. Slovenski odbojkarji so pretekli konec tedna v Ligi narodov tekmovali na domačem, sicer pa drugem turnirju rednega dela. Prihodnji teden se bodo na zadnjem merili v Beogradu. Ta teden pa smo dobili potrditev, da slovenske odbojkarice sodijo v sam vrh Evropske lige. Tudi na povratni polfinalni tekmi so namreč izbranke selektorja Orefičaja gladko premagale Slovakinje. V finalu se bodo že v sredo pomerile Švedinjami, povratna tekma pa bo v soboto v Ljubljani. Švedinje so za uvrstitev v finale odpravile Madžarke, po pričakovanjih je stopala njihova najboljša igralka Izabele Hak. V naslednjih minutah pa boste slišali organizatorico slovenske igre Evo Pavlović-Mori in blokerko Niko Milošič, ki sta bili med najbolj zaslužnimi za uspeh nad Slovakinjami in ki skrbita tudi za dobro voljo v reprezentanci. Z njima se je pogovarjala Anja Hlača-Ferjančič.
1: Eva in Nika, slovenska reprezentanca je v tej sezoni na misiji. Misija je zmagati v Evropski ligi in se prebiti v Ligo narodov. Na nek način blestite v tej sezoni, ampak nič ni opravljeno. Kako je v bistvu vzdrževati to lakoto po zmagah, po dokazovanju, na nek način se veseliti uspehov, pa ne preveč, Eva?
2: Ja, tako je. Vemo točno, kakšen je naš cilj v bistvu. Ko se zbudimo zjutro, točno vemo, za ki smo tukaj, za ki treniramo, je težko tudi igrati proti ekipam, ko zmagaš 3-0. Ja, smo veseli, ampak točno vemo, kaj nas čaka. Nismo še končale našega dela, bom rekla, smo naredile velik del, ampak vseeno hočemo, da imamo na koncu vse pod našo kontrolo, da ne bi slučajno bila kakšna druga ekipa pod vprašanjem, pa da bi na koncu se tresli, a bomo ali ne bomo v tem VNL-u.
1: Nika, kako je biti del take ambiciozne celote?
3: Lahko rečem, da čudovito, da je res fajn, ko prideš na trening in vsi vemo, zakaj smo tu, zakaj delamo. Res je, da smo se že na pripravah, preden smo sploh prišli na reprezentanco, ko smo se zbrali, smo vedeli, kaj je naš cilj in sem vesela, da strmimo k njemu in da ne popuščamo. In je, lakota, ko zmaguješ, je vedno večja, ne zadovoljimo se z ničemer, kar še ni dokončano in jaz mislim, da je to prav in mislim, da samo tako lahko priješ na vrh, da imaš visoke cilje.
1: Katera pa je v ekipi tista, ki je najbolj nervozna? Zdaj lahko razkrijete, ker vam gre zelo dobro.
2: Pa niti ne vem, v bistvu vsaka pomalo, ne vem, pridejo tekme, ki pride, bom rekel, malo mlajše. Ampak,
1: Nika, boste dobili možnost za zagovor.
2: Bom rekel, malo mlajše. Se je pa res, da je od vsake tekme odvisno. Pride tekme, ki je nekdo drug, pride, odvisno na to, ampak smo tukaj, se tudi pogovarjamo, pomagamo res vsem, da imamo vse pod kontrolo, no, tako kar je, tako da ja, pride take tekme in to je normalno.
3: Ne, jaz pa se moram strinjati za Pavlović-Mori, tako da očitno smo mlajše nervozne, ampak to je vse normalno, ker me imamo manj izkušen, on je igral 10 let več in vse je to, ne, se poklopi. Ampak vseeno mislim, da je tako, kot je rekla, da si res pomagamo druga drugi in ko vidimo, da je ena malo bolj živčna, jo znamo umiriti. In ja, to je lepo biti v takšni ekipi, ker veš, da ko si živčen, imaš ob sebi 10 igralk, ki imajo tvoj hrbet in ki ti pomagajo.
1: Katera pa je tista, ki spremlja stanje na lestvici, preračunava točke, nize, ve, katere ste?
3: Ta stare, bomo rekli.
2: Ne. Se strinjam.
3: Ja, jaz mislim, da smo...
2: Smo vse, smo ampak vse. Prve pogledamo jaz pa Saša, no.
3: Ja,
2: to je že...
3: Pa sem že jaz, da povem po resnici, ne.
2: To je bilo recimo po tekmi na Slovaškem, zapršel avtobus, pa vsek je zanimala hrana, mene pa Sašo, pa ker smo na lestvici, ja, smo naredile tisto, kar smo... Tako da ja, no, vse, smo ena taka lepa celota in res smo se poklopile, no, letos.
1: Tekma s Švedinjami, super, da bo finala doma. Kaj si želite na Švedskem?
2: Zmago, definitivno, čim več iztržiti. Vemo, da bo težko, imajo ena izmed najboljših odbojkaric na svetu. Jo moramo ustaviti, pa ni samo ona, so še druge, tako da bo težka, ampak jaz verjamem, v ekipo smo kvalitetne. Vemo, da če hočemo VNL, moramo zmagati in to je cilj.
1: Kako super pa bo blokirati gospod Hok?
3: Komaj čakam, kaj narečem, ne? Se spomnim, da smo 4 leta nazaj, ko sem prvič prišla v člansko reprezentanco. Takrat smo tudi igrali proti Švedski. Gre kar visoko, kar močno, je kar prodorna. Ampak mislim, da

0: finale bo zahtevno, ampak kaj ne rečem, finale se ne igra, finale se zmaguje, tako da gremo na polno in tako kot že cel čas omenjamo do konca.
1: To sta bili Eva Pavlović-Muri in Nika Milošič, če tudi vas, tako kot Evo in kapetanko Sašo, zanima, katere so Slovenke na svetovni lestvici. 8 zaporednih tekem s 3 proti ničim je prineslo zdaj že 16. mesto. Tako visoko še niso bile, na tekmah Švedinjami pa torej ne bodo lovile le prvega mesta v Evropski ligi, ampak tudi čim više uvrstitev na svetovni lestvici, ki bi jim v naslednji sezoni prinesla nastopanje v prestižni Ligi narodov. Kakšen je proces, kakšne so kalkulacije in na katere ekipe na svetovni lestvici so Slovenke najbolj pozorne, pa več v prihodnjem tednu, ko bomo pospremili tudi povratno finalno tekmo Evropske lige.
2: Are you ready, ladies and gentlemen? Here we go. Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. A love song of forbidden love.

0: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: 4 minute pred 15. se vračamo v Barcelono na drugo etapo dirke po Franciji. Vedno mi je to smešno napovedati, ko govorimo o dirki po Franciji, pa nismo v Franciji, ampak vseeno nas zanima, kakšno je dogajanje oziroma kaj se dogaja zdaj na tej drugi etapi. Igor Tominec vse ve.
3: Ja, no, vsaj na športnih prireditvah je tako ali tako zdaj vse globalno in včasih na recimo evropskem prvenstvu tudi nastopajo reprezentance, ki sploh niso iz Evrope. Kakorkoli že, dirka po Franciji 27-tič že gostuje za sam začetek v tujini in bo tudi še v naslednjih letih. Stiskamo pesti, da še ni zamujen vlak, da bi leta 2029 tole karavano lahko spremljali tudi na slovenskih cestah iz športnega vidika, pa tudi iz čisto gospodarskega vidika je to izjemna stvar, ker se nabere toliko ljudi. Danes pa že 40 km etape za kolesarji v izredno vročem vremenu, na srečo vsaj rahlo piha ob obali. To je dobro za gledalce, ne pa vedno dobro za kolesarje, odvisno pač z katere smeri je veter. Tri ubežnike imamo v etapi, to so isti trije še, kot sem jih naštel v prvem oglašanju, nemški prvak Felix Engelhardt, pa dva nizozemca, Frank van der Broek in Alex Molenar, kar veliko tamponske cone so jim pustili v glavnini, saj so trenutno 3 minute in pol pred glavnino, v kateri se kaj veliko ne dogaja, razen tega, da pomočniki stalno hodijo v ozadje do moštvenih avtomobilov po led, za, ki si ga dajajo kolesari za vrat, pa po pijače seveda in tudi kakšen energijski napitek ali gel. Skratka, danes se bo predvsem treba hidrirati, še 117 km pa imajo kolesarji do konca. Malo presenetljivo, po drugi strani pa tudi ne, je po prvi etapi v rumenem Jonas Vingegaard. Po vseh napovedih pred začetkom tura njegovemu moštvu in njemu niso napovedovali, da bi se lahko znašel v rumenem že v prvi etapi. Sicer je odličen kronometrist, vendar pa v drugih moštvih so nekako na papirju še boljši. Toda odlično je taktično odpeljala Visma in Jonas je v rumenem in je izredno vesel tega, da je po 3 letih spet oblekel to majico, ki si jo je krčevito želel priboriti spet nazaj, kajti saj vemo, kako je s temi šampioni, ko enkrat okusijo slast, potem nikakor ne morejo pozabiti tega občutka in si ga želijo še. No, Jonas je torej v rumenem po prvi etapi dirke po Franciji. Videli pa bomo, ali bo še presenečal v nadaljevanju in jo dolgo obdržal, ali pa se bo tudi hitro od nje poslovil. Že današnja etapa morda tu prinese kakšne zasuke. Kaj pa nam je danes povedal, danes pred začetkom v startnem prostoru?
4: It's an amazing feeling for me. As you say, I've had a lot of especially downs in the last two years and I feel like this year luckily I've had more ups. I'm extremely happy to be in the yellow jersey, and I think with also my the last few years, I think I will try to enjoy it a bit more in a way, enjoy every day I will have in the yellow jersey. Anyway, it's gonna be a very very tough climb, very tough final, so we have to be ready for a big fight today.
3: Ja, mogoče ste ugotovili, da je njegov zvok, ko je dajo izjavo, nekoliko zadušen. Jonas se je danes v mešani coni pojavil z masko in je potem po teh odgovorih še razložil, da zato, ker je bil na zadnjih dveh turih bolan, obakrat je nekaj preboleval in da ga je to kar drago stalo in da zaradi tega letos ničesar ne bo prepustil na ključju in bo kar z masko dajal izjave. Bomo videli, ali se bo tega držal ves tur. Njegova ekipa Visma Liza Bike je izredno študiozna tudi zato so najbolje preučili včerajšnjo prvo etapo in kakšna mora biti taktika za ekipni kronometer in se je to obrestovalo. S to masko pa bomo tudi videli, tudi to je nek posledica tega, da so izredno študiozne in da res vse premislijo in ničesar nočejo prepustiti na ključju, pa čeprav gre za vroče poletje s temperaturami krepko nad 30 stopinj Celzija. Kaj pa je povedal Jonas, naj povzamem, da je res odličen občutek, da je po tako dolgem času spet v rumenem in da bo zdaj, ko je spet prišel do tega občutka, nekako bolj cenil to vožnjo v rumenem, kot je takrat, ko se je vse skupaj izdelo veliko bolj rutinsko in skušal bo uživati v tej majici in jo nositi, kar se da dolgo na tem turu. Potem pa je nekaj omenil še zaključek današnje etape, da bo zelo težek in da morajo biti pripravljeni in da se danes obeta že kar hud boj v zaključku druge etape. Zdaj pa bomo slišali še osrednjega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja. Včeraj smo dobili občutek, kot da je skoraj bolj vesel, da ni zmagal, kot da bi zmagal v prvi etapi. Čeprav je na koncu oblekel tisto pikčasto majico, ker je najhitreje prevozil ta strmi del trase v zaključku in tako dobil majico z najboljšega kolesarja na usponih. In kljub temu, da je zaostal 12 sekund za Jonasom, se je nekako počutil, kot da je v idealnem položaju pred nadaljevanjem. Danes pa bomo slišali ali napadalno ali konzervativno, kaj pravi prvi kolesar sveta pred drugo etapo dirke po Franciji.
5: Ja, ni nekega načrta, razen to, da ostanemo varni. Mislim, da bo danes kar kaotično pred klanci. In pa ja, veliko situacij se danes zgodi, ne vemo, kaj ostale ekipe razmišlja, ampak ja, mi moramo biti zbrani do konca in na koncu bo peklensko težko.
3: Bomo videli torej, kaj se bo zgodilo. Tadej Pogačar v izjavi nekako tako, kot da želi samo varno do cilja in da ga prav nič ne mika etapna zmaga ali napad na teh treh usponih v zaključku etape. Trikrat bodo šli do gradu na Montjuicu, to je 1,6 kilometrski 9-odstotni uspon, to je kar težek uspon, lahko si ga predstavljamo na kakšni spomladanski ardenski klasiki po cestah Belgije, samo da je tam kakšnih 20 stopinj manj, ko dirkajo kot danes. Ampak kljub temu, da napoveduje nekako bolj konzervativni pristop v zaključku, kolikor poznamo Tadeja Pogačarja, ga bo zamikalo. Ko bo prišel zaključek etape, ga bo zamikalo in bo skušal napasti. To si skoraj da upamo trditi in bomo videli, koliko bodo Emirati tudi delali za to v zaključku. Trenutno jim še ni treba, majica je v rokah Visme Lizabajk in nizozemska zasedba mora kontrolirati etapo, nadzorovati pobeg, ki ima trenutno 3 minute in pol prednosti. Mi pa se seveda izredno veselimo predvsem današnjega zaključka. 12 sekund se da izredno hitro nadoknaditi. To, da ni Pogačar edini favorit te etape, še drugi so, ki imajo na začetku tura izredno močne noge. V tretjem tednu bo takšnih seveda že veliko manj, ampak trenutno so vsi našpičeni do konca in med njimi zagotovo moramo omeniti kakšnega nizozemca Matijaja van der Poela, pa Belgica Remka Evenepoela, pa lepo čaka pripravljen v ozadju Britanec Tom Pidcock, pa tudi mladi Francoz Paul Sexas je željan dokazovanja bolj kot kdorkoli drugi v karavani in seveda naš Tadej Pogačar. Imamo še več pripravljenih izjav vseh teh imen, ki sem jih našteval in nekaj jih objavimo tudi v nadaljevanju nedeljskega športnega popoldneva, ko se bomo počasi bližali temu zaključku na Montjuicu.
6: Kopija nova, Pikasi.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
6: Kopija nova, Pikasi.
7: Že 30 let.

0: danes v dogodkih in odmevih. Gasilci še vedno nadzorujejo pogorišče požara, ki je včeraj izbruhnil na območju Brestovice pri Komnu. Ognjeni zublji so uničili 16 hektarjev gozda. Ameriški predsednik Trump je v nagovoru ob 250-letnici državne samostojnosti politične nasprotnike označil za komuniste. Ukrajina odločno zanika ruske navedbe o zavzetju Konstantinovke in poudarja, da se spopadi tam nadaljujejo. Brez volilne pravice na lokalnih volitvah je v Sloveniji ostalo 103 tisoč državljanov tretjih držav. Mnoge je odločitev prizadela.
1: V dogodkih in odmevih danes še ena tema, dirka sezone svetovnega prvenstva motokrosistov v Južni Afriki, pravkar se je začela druga vožnja v studiu, jo bo pospremil Marko Polak.
2: Start je uspel, v ospredju pa znova dirkači Honde in pa tudi Lukas Kunen, dirkač KTM-a. Neverjetni so tekmovalci, ki letos kraljujejo v svetovnem prvenstvu, tudi v tem elementu motokrosa, tako pomembnem elementu, kot je start, in Tom Vial je najbolje startal med vsemi, torej dirkač Honde, kakor sem omenil, na drugem mestu zmagovalec uvodne vožnje in tudi včerajšnjih kvalifikacij Lukas Kunen, ki bo kaj kmalo pripravil napad na vodilnega Francoza, na tretjem pa kanček presenetljivo zdaj Andrea Adamo iz Italije, sledijo pa potem Romain Fevre, Calvin Vlaanderen, Geoffrey Hellings, ki je bil drugi v uvodni vožnji, bomo nanj še kako pozorni, je pravkar prehitel svojega nizozemskega rojaka in ga izrinil z petega na šesto mesto, takoj za obema nizozemcema, pa Tim Geiser, torej podoben start kot v uvodni vožnji, ne spet najbolj eksplozivno, ne tako, kot bi si sam želel, ampak hkrati v isti sapi lahko dodamo, da pri Yamahi priznavajo, da imajo prav pri startih največ prostora za izboljšave in bo ta sezona, kot kaže, tudi za Yamaho, ko je k njej prestopil Tim Geiser, učna v tem pogledu in bodo nabirali pomembne informacije, seveda za sezono 2027. Zelo dobro in spodbudno pa je v tem uvodnem krogu tudi Jan Pancer, ki se je uspešno prebil skozi gnečo pred vstopom v prvi levi zavoj. Pancer na 13. mestu ta hip in vozi že za izpuhom Rika Elzinga, torej še enega nizozemca. Nizozemska velja seveda za svetovno vele silo v svetu motokrosa, zato ima na startih svetovnih prvenstv dirk za svetovna prvenstva toliko tekmovalcev. Vsi so že stopili zdaj v drugi krog. Kunen je tik pred zadnjim skokom prvega kroga uspel prehiteti Toma Viala, ki še ni nared po poškodbi, ki jo je staknil na veliki nagradi Švice, in njegov tempo ni na enako dobri, visoki ravni kot pri najboljšem tekmovalcu letošnje sezone, Belgijcu Lukasu Kunenu, ki si je samo v nekaj zavojih in po dveh dvojnih skokih priboril in privozil sekundo in tri desetinke prednosti. Vse bližje drugovrščenemu Vialu pa sta že Romain Fevre in pa Geoffrey Hellings, ki je pridobil še eno mesto, in prav tako za njim Calvin Vlaanderen, kajti manjšo napakico z idealne linije oziroma iz zavoja zapeljal Andrea Adamo, ki je torej iz tretjega zdrsil na šesto mesto, tik pred Tima Geiserja, ki torej na sedmem mestu zdaj za italijanskim tekmovalcem zaostaja za 9 desetink, torej zelo, zelo blizu Italijanu Adamu vozi Tim Geiser. Adamo sicer šesti v seštevku letošnje sezone, Tim Geiser na četrtem mestu za trojico Kunen, Herlings in Fevre. Kmalo se bo končal drugi krog, vrstni red pa torej po skoraj končanem drugem krogu. Lukas Kunen, Tom Vial, Romain Fevre, Tim Geiser je na sedmem mestu, Jan Pancer na 13.
1: Upamo na čim boljši izid za oba Slovenca in da se znova slišimo z dobrimi novicami.

0: Marko Polak, na zadnje, ko smo se slišali, smo rekli, da upamo, da se znova slišimo z dobrimi novicami, upam, da jih prinašaš.
1: Ko uspe prehitevanje, je to vsekakor dobra vest in to je kaj kmalu uspelo Timu Gajserju po drugem krogu, ki ga spremljamo takole nadaljavo. Odlična vožnja, našel je pravo hitrost in je ta podobna vsem tistim v spredju, torej vodilnim, ni dolgo čakal in si hitro pripravil napad, res da na netipično širši progi za dirke svetovnega prvenstva in tako je ukanil z lepim manevrom italijanskega tekmovalca Andrea Adama in skočil z sedmega na šesto mesto in zdaj lovi pred seboj oba nizozemca. Zaradi vožnje za Italijanom si je privozil nekaj zaostanka, torej zaostaja za prvo peterico za dobre oziroma slabe 3 sekunde in verjamem, da bo še napredoval vsaj s temi časi, ki jih dosega zdaj do vsaj do 5. četrtega, morda do 3. mesta, ampak prva trojica si je priborila že občutnejših 5-6 sekund prednosti pred trenutno 6. Timom Gajserjem. Zelo dobro na progi še vedno Jan Pancer, ni pridobil nobenega mesta, vendar pred njim so res, da sami tovarniški vozniki oziroma edini, ki je nekako v njegovem rangu glede opreme in same tehnike in tehnične dovršenosti motocikla, je odkritje pravzaprav letošnje sezone. Oliver Oriol v svoji krstni sezoni vrhunsko nastopa mladi Španec in je 14. v seštevku prvenstva mesto pred Janom Pancerjem in Španec trenutno vozi prav na repu deseterice na 10. mestu. Jan Pancer pa ima do mladega Španca vmes še Alberta Forata in Maksima Renoja, gre pa seveda za oba tovarniška voznika, sploh Renault, ki je pri Yamahi moštveni kolega Tima Gajserja. Torej, Lukas Kunen, Tom Vial in Romain Fevre na prvih 3 mestih po skoraj končanih 5 krogih. Tim Gajser je na 6. mestu, Jan Pancer na 13. razpletu pa več po dogodkih in odmevih.
0: Hvala lepa, Marko, lahko še prideš.

Prvi polčas je za nami, če ravno malo pozno, vam naša ekipa želi dober tek, če pa že počivate, po kosilu pa samo uživajte. Se slišimo znova kmalu.

0: vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
5: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Gasilci nadaljujejo sanacijo pogorišče v Brestovici pri Komnu. Ogenj so pogasili po noči, ko je bilo na terenu še vedno skoraj 150 gasilcev. V intervenciji so včeraj sodelovala tudi 4 letala za gašenje, ki so vodo skupno odvrgla 38-krat.
2: Nič več na tle, samo še izvajanje kontrole.
1: Pojasnjuje namestnik poveljnika komenskih gasilcev Jan Novak. V oddaji tudi o tem.
0: Vrhunec praznovanja ameriške neodvisnosti zaznamovale vremenske nevšečnosti in hvalisanje predsednika Trumpa. Slovenske banke tarče kritik zaradi neustreznega prilagajanja obresti na depozite. Domači turizem krepi tudi poznavanje Slovenije kot gastronomske destinacije. Delno jasno bo, nastajale bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Obsežen požar v Brestovici pri Komnu, ki je izbruhnil včeraj popoldan, je torej v celoti pogašen. Na območju, kjer se je z ognjenimi zubli po noči borilo približno 150 gasilcev, jih zdaj ostaja približno 20, je dejal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Komen Jan Novak.
2: Čez noč se je požarišče temeljito zalilo z izdatno količino vode in retardanta. Na lokaciji pa se trenutno izvaja še požarna straža. Izvajamo gasilci PHD Komen in PHD Kostanjevica. Nič več na tle, samo še izvajanje kontrole.
1: Zaradi težko dostopnega terena so včeraj pri gašenju sodelovala tudi 4 letala. Zakaj je zagorelo, še ni jasno, vzrok ugotavlja policija. Zgorelo je približno 16 hektarjev gozda. Na območju kraških občin, tudi komenskem, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, dodaja Novak.
2: To pomeni, da ni dovoljeno nobeno kurjenje, nobeno odlaganje horljivih predmetov in nobeno ravnanje z stroji, ki bi lahko povzročili požar.
1: Požar je včeraj izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, a ga je gasilcem uspelo že včeraj pogasiti. O požaru medtem poročajo tudi iz Hrvaške, kjer je včeraj zagorelo na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Čeprav je šlo za večji požar, so razmere zdaj pod nadzorom.
0: Zaradi težko dostopnega terena v intervenciji sodelujejo tudi letala za gašenje. Plamena je sprva razpihovala burja, ki se je po noči umirila. Skrbi zdaj povzroča maestral, ki se krepi. Po navedbah gasilcev je ogenj zajel približno 200 hektarjev površine ter med drugim uničil nekaj kmetijskih objektov, avtomobilov in zapuščenih stavb.
1: Nadaljujemo v Združenih državah, kjer je potekal vrhunec praznovan ob 250. obletnici sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je v nagovoru med drugim hvalil dosežke vojaških operacij proti Iranu in Venezueli ter bil vnovič kritičen do svojih političnih nasprotnikov. Dogajanje je spremljal dopisnik Andrej Stopar.
3: Predsednik je javnost nagovoril dobro uro pozneje od napovedanega časa. Vzrok vreme, kajti je severovzhod Združenih držav, je zajel vročinski val, ki je povzročil odpoved številnih prireditev, tudi veliko parado zveznih držav. Zvečer je sicer Washington osvežil dež, ampak za ognjemet in njegovo učinkovitost je tudi to lahko težava. Tako je večer tukaj minil predvsem v znamenju pričakovanja in ko se je predsednik vendarle pojavil, je njegov skoraj 40-minutni govor potekal v znamenju, verjeli ali ne, obračunavanje s komunizmom, poveličevanjem ameriške zgodovine in junakov osvajanja divjega zahoda in zlasti ameriške vojske. Njenih dosežkov v zgodovini, dosežkov veteranov, nekateri so bili tudi med gosti na National Mallu, dosežki znanstvenikov, astronautov. Trumpov govor je potekal tudi v znamenju poveličevanja ameriške sedanjosti, ki je po mnenju Donalda Trumpa dejansko zlata doba Združenih držav. A če je praznovanje zlasti v prestolnici zaznamovalo vreme, so ga nedvomno zaznamovala tudi razhajanje v pogledih tako na zgodovino kot na predsednika in njegovo politiko. Številne Američane moti, da se je predsednik Trump postavil v središče praznovanj in jih obarval v skladu s svojimi pogledi, namesto da bi zajel ZDA vsej njihovi celovitosti in raznolikosti obenem. Hkrati pa praznovanje 4. julija ni bilo omejeno na Washington, še zdaleč ne. Ognjemeti so razsvetlili nebo tudi nad New Yorkom, Bostonom, Filadelfijo in drugimi ameriškimi velemesti in kar je pravzaprav še pomembneje, tudi nebo nad preštevilnimi manjšimi kraji. Kajti, če kje po svetu iskreno praznujejo dan neodvisnosti, to počnejo Američani. Po svoje seveda s pikniki v krogu družine in prijateljev, kot rečeno, z ognjemeti. A navada, da bi si ljudje na ulici voščili ob dnevu neodvisnosti oziroma državnosti, je redka. Tukaj pa to počnejo vsi. Srečen četrti pravijo, happy fourth torej.
1: Ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti sta predsedniku Trumpu v ločenih telefonskih pogovorih sinoči čestitala ukrajinski in ruski predsednik Volodimir Zelenski in Vladimir Putin. Osrednja tema je bila sicer vojna v Ukrajini. Rusija trdi, da je zavzela Konstantinovko, eno od ključnih ukrajinskih oporišč v Donbasu. Kijev od jutri od 11. po srednjeevropskem času predlaga 6-urno prekinitev ognja na tem območju, da bi lahko strani izmenjali trupla ubitih vojakov. Ukrajina se na poziv Rusije še ni odzvala, zanika pa navedbe o zavzetju mesta. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Moskva trdi, da so ruske sile zavzele Konstantinovko v Doneški regiji, eno najpomembnejših ukrajinskih oporišč na obrambni osi Slovjanskom in Kramatorskom. Čeprav Kijev zanika rusko zavzetje mesta in trdi, da se boji tam nadaljujejo, je Rusija jutri predlaga 6-urno prekinitev ognja na tem območju za predajo trupel padlih vojakov. Medtem naj bi ruski predsednik Vladimir Putin po navedbah Kremlja obiskal poveljniško točko združene skupine ruskih сил.
5: За последнє время повністю завершено
4: освоїтав цілотне Луганське людське республіки є була недавно кончана успоставіто варносного območя на обмейних območях українських Харківське Сумське Дніпропетровське регії по потека по начерті від початку літа со руські сили освоїли 133 населі тверді Путін метем ко Україна живе штідно заніка руську предність на боїщу тако руський кот український президент Володимир Зеленський ста синочі по телефону govorila z Donaldom Trumpom in mu čestitala ob 250-letnici ameriške neodvisnosti. Zelenski je po pogovoru zapisal, da je Ukrajina hvaležna za ameriško pomoč od Javelinov in Patriotov do politične podpore, ter da sta govorila o realni možnosti za konec vojne.
6: Amerikanski prezident
4: Ameriški predsednik je znova potrdil pripravljenost, da pomaga pri čim prejšnjem končanju sovražnosti in iskanju mirnih rešitev, pa pravi Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Od ameriškega napada na Iran so pogajanja med sprtima stranema z ameriško medijacijo tako rekoč popolnoma zamrla.
0: V albanski prestolnici Tirana se je sinoči več 10 000 ljudi zbralo na največjem protestu od začetka oblikovanja gibanja proti turističnemu projektu, povezanim z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem. Shod se je končal pred policijskim komisariatom, kjer je pridržanih 21 ljudi, ki so jih privedli po četrtkovem nasilnem protestu. Množica je zahtevala njihovo izpustitev. Nekateri protestniki so v stavbo metali kamenje in razbijali okna, zaradi česar je policija uporabila vodne topove. Protestniki naj bi se v Tirani zbrali tudi danes. Nasprotovanje izgradnji luksuznega hotelskega kompleksa na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale je preraslo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije.
7: Dogodki in odmevi.
0: Izrael je svojo nerezidenčno veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar imenoval za svojo prvo rezidenčno pri nas. Kot je še sporočilo zunanje ministrstvo judovske države, so odločitev o vzpostavitvi veleposlaništva sprejeli po oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki ga je označilo za prijatelja Izraela.
1: Poslanci vladajoče koalicije Stranko Resnica so pol leta pred lokalnimi volitvami spremenili zakon, tako da tujci iz tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji nimajo več volilne pravice. Predlagatelji so menili, da je bila podelitev volilne pravice državljanom tretjih držav pred 24 leti pravna anomalija, ki destimulira proces naturalizacije in integracije tujcev, ter da večina evropskih držav držav take pravice ne pozna. Zbiranje 40 tisoč podpisov za pobudo za referendum se bo začelo septembra. Brez volilne pravice je ostalo 103 tisoč tujcev, veliko jih živi tudi na Primorskem, poroča Tjaša Škamperle.
6: Sonja Popov-Leban je pred 17 leti prišla v Slovenijo iz Srbije, se poročila in od takrat je aktivna na področju neinstitucionalne kulture. Močno je vpeta v okolje na Goriškem in širše, zato jo je izguba volilne pravice prizadela.
7: To zgubo doživljam tako, da sem zgubila eden od načinov za uresničevanje lastnih prizadevanj. Nene sem, da priseljenci tretjih držav potrebujejo hitrejšo in boljšo integracijo, ne pa odrinjanje na margino.
6: Audi Jasiči je prišel z Kosova pred 20 leti. Pred 3 leti je pridobil slovensko državljanstvo, zato ga sprememba zakona ne bo prizadela, a jo obžaluje zaradi drugih. Zaveda se, da ne gredo na volitve vsi tujci s stalnim bivališčem. Sam se jih v koprski občini vedno udeleži.
8: Vsak človek, ki se odloči pridobil katere države, zdaj sem v Sloveniji in če dobim stalno bivanje, to pomeni, da sem odločil živeti v Sloveniji. In če sem odločil živeti v Sloveniji, pomeni je pomembno tudi volitve.
6: Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je ocenila, da je predlagana ukinitev volilne pravice ustavno-pravno sporna, saj predlog zakona ne vsebuje nobene vsebinske utemeljitve. Pobudniki so spremembe utemeljevali tudi z vprašanjem nacionalne varnosti. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da novost presoje pred ustavnim sodiščem ne bo prestala.
1: Pol leta pred začetkom izvajanja sodne reforme, po kateri ne bo več okrajnih sodišč, vsi prvostopenski sodniki pa bodo okrožni, v sodstvu potekajo intenzivne priprave. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš zagotavlja, da gre vse po načrtih. Za zdaj ne govori o tem, da bi bilo treba začetek izvajanja reforme odložiti. Jolanda Lebar.
9: Slovenska sodišča so lani prejela približno 820 tisoč zadev, rešila so jih nekaj manj. V prvem mesecu po prispetju zadeve jih reši okoli 85%, preostalih 15% nekaj manj kot 9 mesecih, pojasnjuje predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Gledano v celoti pa sodišča trenutno rešijo tretjino manj pomembnih zadev kot pred 10 leti. Med razlogi Oroš omeni na primer več 100 tožb v zvezi s posojili v švicarskih frankih, ki zelo obremenijo civilne oddelke sodišč. Na kazenskih oddelkih pa številne obravnave odpadajo.
10: V letu 2025 smo odpovedali 3000 obravnav zaradi neprivedbe zaprtih in priprtih oseb na sodišče.
9: To je posledica pomankanja pravosodnih policistov. V težavah je upravno sodstvo zaradi številnih azilnih zadev. Kot opozarja Oroš, bo treba dobro premisliti tudi sistem brezplačne pravne pomoči.
10: Brezplačna pravna pomoč v znatni meri negativno vpliva na čas reševanja zadev. Veča se število vlog, veča se število nekritično vloženih pritožb, izrednih sredstev in tako naprej. Vse to obremenjuje sodišča.
9: Oroš opozarja še na kadrovsko stisko na sodiščih. Kadrovska zasedenost je slabša kot pred 10 leti, pravi.
10: V ilustracijo, okrožno sodišče v Novem mestu ima sistemiziranih 16 mest strokovnih sodelavcev, to je pomočnikov sodnikov, uspejo realizirati samo 6.
9: Število sodnikov se še naprej zmanjšuje, a kot pravi Oroš, so na spodnji meji, če še želijo zagotavljati pravico strank do sojenja v razumnem roku.
1: Nedavna odločitev Evropske centralne banke, da zviše obrestne mere za 0,25 točke, je že nekoliko podražila posojila za komitente slovenskih bank. Ker ima zdaj večina dolgoročnejših posojil fiksno obrestno mero, to ni tako razburilo javnosti kot v preteklosti. Še vedno pa so banke tarča kritik, da ne prilagajajo ustrezno tudi obresti na depozite. Kaj to pomeni za varčevalce, smo se v oddaji ob 8 pogovarjali s finančnim strokovnjakom, povzema Erika Štular.
11: Banke so že nekoliko prilagodile ponudbo dvigu ključne obrestne mere ECB na 2,25%, opaža finančni strokovnjak Andraž Grahek.
12: Takojšnji učinek imajo posojila za spremenljivo obrestno mero, zaradi tega, ker se te vedno vežejo na medbančno obrestno mero Euribor, ki je že v pričakovanju tega dviga se začela dvigovati.
11: In medtem, ko banke posojila podražijo čez noč, pa obrestne mere na depozite prilagodijo z zamikom delno ali pa sploh ne.
12: Predvsem, ko govorimo o vlogah na vpogled, tukaj pač po moje se banke ne bojo premaknile, dokler ne bo, ne vem, vesolni potres se dozgodil neke vrste, pa spremenil cel poslovni model.
11: Je ta razlika med obrestmi na depozite in za posojila upravičena? Andraž Grahek odgovarja.
12: Naše največje banke bojo verjetno rekle, da je korist to, da imamo cenejša posojila kot pa druge v EU-ju, kjer banke tradicionalno tudi na tekoča denarna sredstva plačujejo.
11: Prebivalci imajo na bankah okoli 30 milijard evrov depozitov večino na vpogled. Njihova sredstva realno izgubljajo vrednost. Zato tudi vedno več Slovencev varčuje pri neobankah in na drugih digitalnih platformah. Lani je pa vsaj en finančni račun v tujini Fursu prijavilo 274 tisoč oseb. Med njimi so tudi računi pri N26, Revolut ali Trade Republic. To so veliki digitalni ponudniki, ki delujejo po vsej Evropski uniji, ponujajo račune plačila varčevanja, pojasnjuje Grahek.
12: Tipičen primer pri Trade Republic je, da ponudijo enako obrestno mero na tekoče sredstvo, kot jo ima ECB v tem trenutku. In s tem oni nekako izzivajo tradicionalne banke.
11: Omenjeni ponudniki imajo bančno licenco in torej enaka jamstva za vloge kot klasične banke.
12: Lahko pa govorimo o nekih operativnih tveganjih, recimo ne, dejstvo, da nimamo ne, podpore v slovenskem jeziku, da nekatere uporabljajo mogoče že kar umetno inteligenco za podporo.
11: Še več previdnosti je potrebne pri ponudnikih, ki nimajo bančne licence.
1: Slovenija tudi letos ostaja med najbolj cenjenimi gastronomskimi destinacijami v Evropi. Michelinov vodnik je že sedmič zapored ocenil najboljše slovenske restauracije in v izbor za leto 2026 uvrstil kar 74 gostinskih obratov, dva več kot lani. Na Michelinovem zemljevidu letos sveti 13 slovenskih zvezdic. Več o pomenu teh priznanj za slovenski turizem pa v prispevku Simeone Rogelj.
13: Michelinova priznanja niso pomembna le za posamezne restauracije, temveč za celotno državo, krepijo mednarodno prepoznavnost Slovenije, spodbujajo razvoj kakovostne kulinarike in turizma z višjo dodano vrednostjo ter Slovenijo utrjujejo na zemljevidu vrhunskih gastronomskih destinacij. Letos je v Michelinov vodnik uvrščenih 74 slovenskih restauracij. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar poudarja, da so za uspeh ključni jasna vizija, kakovost in dolgoročno delo.
14: Vsak investiran evro v promocijo vrhunske gastronomije prinese 10-kratnik v promociji Slovenije. To logiko bomo v tem mandatu prinesli tudi na druge sektore gospodarstva, predvsem zato, da bo splošna raven in razvoj Slovenije rasto in da bomo vsi bolje živeli.
13: Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj ob tem izpostavlja, da Michelin Sloveniji prinaša izjemno mednarodno prepoznavnost.
15: Samo v lanskem letu smo na račun Michelina zabeležili več kot 700 objav v prestižnih tujih medijih, ki so rezultirali v predstavljanju celotne slovenske gastronomije.
13: Med nagrajenci ostaja na vrhu Hiša Franko s tremi Michelinovimi zvezdicami. Dve zvezdici je ponovno prejela restauracija Milka, novo Michelinovo zvezdico pa Galerija okusov. Skupno je Michelinove zvezdice letos prejelo 10 slovenskih restauracij, 12 pa jih je prejelo priznanje za izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. Priznanje za odprtje leta je prejela gostilna Francel, med prejemniki posebnih priznanj pa so še Marko Magajne kot mladi kuharski talent, Nejc Svarčnik za vrhunsko vinsko spremljavo jedi in Peter Patajac za izjemno postrežbo. Nagrajenci poudarjajo, da slovenska gastronomija postaja vse pomembnejši ambasador Slovenije v svetu, ter da kakovost, sodelovanje in zvestoba lokalnim sestavinam utrjujejo njen mednarodni ugled.
1: Športno dogajanje na Stari Celini bo v prihodnjih treh tednih zaznamovala kolesarska dirka po Franciji. Kolesari so sicer še vedno v Španiji, kjer bodo tekmovali tudi jutri. Na ceste Pirenejskega polotoka se odpravimo v prihodnjih minutah. Z vami bodo kolegi športnega uredništva z Mojco Breskvar na čelu. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
16: Na svetovnem nogometnem prvenstvu imamo prva četrtfinalista. Maroko je s 3-0 v Houstonu premagal Kanado, zdaj ga čaka Francija, ki je v Filadelfiji z 1-0 izločila Paragvaj. Podrobneje Jakob Kuhar.
17: Maroko je v Teksasu začel slabše, Kanada se je dobro pripravila na nasprotnika in mu onemogočila izgradnjo napadov, a Maročani, ki v zadnjih letih veljajo za zares kvalitetno reprezentanco, so ostali mirni in tekmo v drugem polčasu zanesljivo rešili, kljub poškodbi novega člana minhenskega Bajerna Ismaila Saibarija, ki si je sredi prvega dela poškodoval zadnjo stegensko mišico. Maroko pa bo v nadaljevanju igral s Francijo, ta si je v vroči Filadelfiji na nekoliko drugačen način izborila napredovanje. Kylian Mbappé je bil natančen z najstrožje kazni po odličnem preigravanju Desireja Dueja. Francozi so po strelskih vajah v skupinskem delu in 16. finala tokrat morali pokazati drugačen obraz. Ryan Cherki. Napadalni vezist Manchester City je dejal, da so bili v francoskem taboru pripravljeni na vse. Zavedali so se, da na tej tekmi ne bodo morali

0: Veliki prestolnici in so opravili dobro polovico današnje etape, imajo pa še 79 km do cilja. Trije ubežniki so v etapi, nemški prvak Felix Engelhardt ter dva nizozemca Frank van der Broek in Alex Molenar imajo približno minuto in 20 sekund prednosti pred glavnino, v kateri so za zdaj največ časa bili v spredju kolesari švicarske zasedbe Pinarello Q36,5, za katero je danes vroči adut za napad na etapno zmago Britanec Tom Pidcock. V zadnjih minutah pa so se bolj v spredje postavile tudi bele majice Emiratov, ki imajo svojega kapitana v Tadeju Pogačarju in tudi vročega favorita za današnjo etapno zmago s tremi usponi na Montjuic v zaključku etape. To bo spominjalo na eno težjih spomladanskih klasik in na takšnih prav blesti prvi kolesar sveta. Zdajle pa so nekje na dobri polovici etape na usponu druge kategorije kot de Beges. 6 km morajo premagati 6-odstotnim naklonom. Verjetno bo nekaj kolesarjev v tej peklenski vročini pri 35 stopinjah že odpadlo. Glavnina pa bo šla naprej seveda in se približevala temu dinamičnemu zaključku na Montjuicu.
1: Vozniki Formule 1 se bodo kmalu pomerili na veliki nagradi Velike Britanije, na kateri bo dirko z najboljšega startnega položaja začel Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom. V okolici Johannesburga pa se je pred nekaj trenutki končala velika nagrada Južne Afrike v motokrosu. O razpletu Marko Polak.
2: Vsi najboljši so prispeli v cilj, zmagovalec 11. dirke sezone je vodilni v svetovnem prvenstvu Lukas Kunen KTM. Za mladim Belgijcem je popoln konec tedna na afriški celini, ki je po 18 letih spet gostila dirko svetovnega prvenstva. Po včerajšnjih kvalifikacijah je bil po eksplozivnih startih Kunen zanesljivo najboljši tudi v obeh vožnjah dirke za veliko nagrado Južne Afrike in se veselil 5. zmage v sezoni. Drugi je bil nizozemec Geoffrey Hellings Honda, tretji Francoz Romain Fevre Kawasaki. Zelo dobro se je odrezal tudi tim Geiser, ki je vožnji končal na 6. in 5. mestu, kar je bilo v seštevku dirke dovolj za končno 5. mesto. Za višjo uvrstitev so tovarniškemu vozniku Yamahe znova manjkali boljši starti. Jan Pancer je bil 11. Naslednja dirka bo čez 14 dni na slovitem prizorišču Fox Hills v Veliki Britaniji.
1: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se danes igrajo prvi dvoboji osmine finala. Kot zadnja sta se včeraj v četrti krog uvrstila Grigor Dimitrov in Aleksandar Bublik, oba sta do zmage prišla po 5 nizih. V prvem krogu mladinskega turnirja v Wimbledonu pa danes igrata oba Slovenca, Svit Sulič in četrti nosilec Žiga Šeško.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robavs, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Grega Žumer. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Delno jasno bo, s spremenljivo oblačnostjo nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Zvečer in ponoči bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju okoli 19. Najvišje dnevne od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topovcu zaprta zaradi prevrnjenega čovna. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta oviran promet pred Lipovci proti Lendavi. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj. Potovalni čas se podaljša za do 20 minut. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. 15 in 56 minut.
4: Dobar dan na valu 202 v nedeljskem

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 Dollar Bill, Jack White in Von po tistem lepem Maša Rik.
1: Nedeljsko športno popoldne.
2: Tudi do pol sedme bo z vami ista ekipa, Jernej, Lovro, Matici, Nina, pa tudi Marko je še enkrat prišel v naš studio, da pove, kako se je razpletla dirka motokrosistov v Južni Afriki.
3: Fantastično za vse belgijske navijače in pa za navijače Lukasa Kunena, za Belgijce je popoln konec tedna, najboljši je bil v včerajšnjih kvalifikacijah in danes zanesljivo v obeh vožnjah, sploh v prvi, v tej finalni, ki se je končala pred dobrimi 15 minutami ali pa morda še kakšno minuto več, pa ga je ob koncu uspel ogrožati Jeffrey Hellingsa, kakor je mladi Belgijec dobil opozorilo, zapis strani svojih mehanikov ob vožnji mimo boksov, da se mu približuje Nizozemec je tudi sam za zadnje tri kroge nekako dodal nekaj več plina in ohranil 2 sekundi prednosti pred Nizozemcem, ki je bil torej drugi in je po 2 zaporednih zmagah tokrat priznal premoč Belgicu, vodilnemu v svetovnem prvenstvu, tretji pa Romain Favre in ta trojica je natanko v tem vrstnem redu tudi umeščena na lestvici v seštevku te sezone. Tim Geiser pravzaprav zelo dobro, malce slabši starti, ki so bili kljub temu zelo dobri, ampak za zares umešati so v boj za stopničke zmagovalnega odra, bo moral še precej garati prav v tem elementu motokrosa. Prva vožnja 6. mesto, v drugi je bil 5. in zadnje 3 kroge vozil za izpuhom Nizozemca Calvina Vlaanderenda, nekajkrat poskušal zapeljati mimo na tej zares široki novi progi v Južni Afriki, vendar mu je vsakeč Nizozemec spretno zaprl pot in ob koncu mu je tudi Tim Geiser zelo lepo športno gesto čestital, segel roke in mu torej čestital za predstavo, ko ga je tako dobro zapiral. V seštevku obeh vožen pa sta to 6. in 5. mesto na koncu prinesli timu, našemu najboljšemu motokrosistu, končno 5. mesto, torej malce premalo, da bi bil ali pa da bi saj mešal štrene vodilni trojici v svetovnem prvenstvu in na današnji dirki. Predvsej bolj zadovoljen, da si ravno mislim, da je Tim Geiser svojo predstavo lahko zadovoljen, pa je Jan Pancer v obeh vožnjah 12. ampak ob srečnem razpletu uvrstitev ostalih sta mu ti 2 mesti prinesli končno 11. torej že druga dirka zapored na 11. mesto, kar pomeni, da stopnjuje svojo formo. Sezono je začel 16. mestom v Argentini, zelo ponesrečena dirka na to v Andaluziji, kjer je bil 23, zdaj pa če dalje bliži tej deseterici oziroma če samo pogledamo zadnje 4 dirke za enega najboljših netovarniških voznikov, 8., 9. in zdaj 2x11. mesto, torej je tam, kjer je želel biti pred sezono in je tudi znan potem, da je telesno močen tekmovalec in da bo še stopnjeval, sploh ko vemo, da se bližajo dirke, ki ustrezajo ne samo njemu, temveč obema našima tekmovalcema. Čez 14 dni se na koledar svetovnega prvenstva vrača Fox Hills, gre za zares kultno, legendarno prizorišče v Veliki Britaniji, to bo 19. julija in teden dni pozneje potem še velika nagrada Češke, kjer sta oba dosegala izjemne rezultate. Tim Geiser je tudi zmagal predlani tam, Jan Pancer pa dosegal najboljšo posamično uvrstitev, torej v sami individualni vožnji, ko je edinkrat doslej v karieri končal med najboljšo trojico, tako da poletje prinaša kar zanimive dirke. V svetovnem prvenstvu se je v vodstvu po popolnem koncu tedna okrepil Lukas Kunen, 566 točk ima po 11 dirkah, 498 jih je zbral Herlings, Favre 443, Geiser je pri 404, torej kar 162 točk zaostanka za vodilnim Belgicem Kunenom in sicer tudi dobrim, tesnim prijateljem, kar je redkost v svetu motošporta. Jan Pancer ostaja na 15. 157 točkami, se pa približuje vsem tekmovalcem pred seboj, tako da bo predvsem zanj tudi še pomembna in zanimiva napeta sezona v boju za to tako želeno vodilno deseterico, ki, to lahko povem, bi mu že morala počasi prinesti kakšno tovarniško mesto oziroma sedež v tovarniškem moštvu, bi se mu moral slej ko prej ponuditi. Tako, čez 14 dni nova dirka Velika Britanija in se že veselimo novih podvigov naših dveh tekmovalcev.
2: Super, Marko, hvala, delovni dan zate še ni končan, ampak
3: ne povsem.
2: Me pa zanima, kaj bi recimo izbral še v nadaljevanju dneva, da bi spremljal, pa ti dam na izbiro, kolesarstvo, formula, tenis, nogomet.
3: Mislim, da kolesarstvo ne prinaša še ene tistih alpskih etap ali pirenejskih, ki so ponovadi odločilne ob takih asih, kot so seveda Tadej Pogačar in vsi njegovi največji konkurenti, tako da bi kolesarstvo morda za zdaj še spustil za nadaljevanje. Morda, kdor spremlja motošport, ve, da se je končala dirka državnega prvenstva v Relju, da bo kmalo Formula 1, ampak zame osebno pa zdajle srce bije in imam visoko trip, ker se bo končal reli v okolici Rima, gre za dirko evropskega prvenstva relistov in tam nastopa Boštjan Avbelj, ki je pred morda spet enim od številnih mejnikov, ki jih dosega na italijanskih cestah. V letošnji sezoni je že zmagal dirko, pa so mu jo potem oduzeli. Ta primer preučuje zdaj Mednarodna avtomobilistična zveza. Mislim, da je bilo vse po pravilih in da ta izpustni ventil, ob katerega so se obregnili, je bil v skladu s pravili z 1,58 bara, torej tik pod dovoljeno mejo, je pa ta dirka za najpomembnejša, ki se bo zdajle kmalo končala, približno čez eno uro, kajti je namreč na tretjem mestu med evropsko elito, med italijansko smetano relija in pa tudi nekaj tekmovalci svetovnega razreda, tako da fenomenalen uspeh, če bo ostal na prvih treh mestih, Boštjan Avbelj v reliju v Rimu.
2: Super, dala sem ti več možnih odgovorov, pa si mi ponudil na koncu še več kot to. Želela sem pa samo reči, da o vsem tem kolesarstvu, reliju, formuli in tenisu še nadaljevanju nedeljskega športnega popodneva.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: In že je čas za skok v Katalonijo na kolesarsko dirko vseh dirk, da preverimo, kako se odvija druga etapa. Igor Tominec jo spremlja.
2: Peklenska vročina v Kataloniji, 35 stopinj Celzija, lahko bi rekli še dobro, da gredo kolesarji hitro, da jim nekoliko piha, sicer bi bilo zares ne... Težko bi bilo prenašati tole vročino, malo za šalo, malo za res, pa so zdaj samo še 60 km cilja in prihajajo še bolj zanimivi trenutki te etape. Zdaj le tam vidimo, da se je na cesti ustavil avto Emiratov, ali gre za kakšno tehnično težavo. Kajti eden od njihovih kolesarjev je nekoliko zaostal in sicer Isaac Del Toro je bil v zadju in se zdaj prebija v spredje, kot kaže, je imel določene tehnične težave. Pogačarjev prvi pomočnik, tako imenovani super domestik, je izgubil stik z glavnino za nekaj trenutkov in... Pravzaprav so bile, kot kaže, težave kar velike, ker kaže, da kar 2 minuti zaostaja za glavnino. To so kar dramatični trenutki za Emirate v tej fazi današnje druge etape. In zdaj bo Del Toro s pomočjo moštvenih avtomobilov lovil glavnino, ni pa jasno, kaj točno se je zgodilo. Verjetno je šlo za predrto gumo pri Isaku Del Toru, vendar je že ujel rep moštvenih avtomobilov, kar vedno ponuja veliko zaveterje. Komisarji pa so tudi pripravljeni, kadar seveda nekdo zaradi smole, zaradi tehničnih težav lovi iz ozadja, so pripravljeni spregledati to, da se vozi v zaveterju moštvenih avtomobilov. Sicer so pred tem Emirati že kar dobro narekovali ritem v glavnini in so se pridružili preostalim moštvom. Predvsem pa je v prvem delu današnje etape bila najbolj aktivna švicarska ekipa Pinarello Q36,5. To je tista ekipa, ki je v zadnjih dneh dala nespodobno povabilo Polu Seksasu z letno plačo 13 milijonov evrov in to je zdaj ena glavnih tem pogovorov v kolesarski karavani, ali se slučajno res lahko zgodi, da bi francoski čudežni deček sprejel to ponudbo, francoski deček, s katerim se ukvarja tako rekoč vsa Francija, da bi ostal v domačem moštvu v Decathlonu in v francoskih barvah, v barvah francoskega moštva napadel tur v naslednjih letih. Letos mislim, da je še prezgodaj za tega 19-letnega mladeniča. Del Toro se je že prebil na rep glavnine, kar hitro je po tistih tehničnih težavah prekrižaril med avtomobili. No, ko pa smo že pri ekipi Pinarello, pa zdaj le prisluhnimo Tomu Pidcocku, zakaj so narekovali ritem in lovili ubežniki v prvi polovici današnje etape. Zato, ker imajo vročega kandidata za zaključek današnje etape Toma Pidcocka in prisluhnimo kaj je Mihi Troštu povedal Britanec pred začetkom današnje etape.
3: Yeah, no, it's definitely a nice parkour there at the end. So yeah, one that suits me. Of course, there's other riders it suits who we know who they are, but yeah, definitely a stage highlighted and today we'll go for it.
2: Ja, trasa v zaključku je Pidcocku všeč. Naj še enkrat poudarim to, kar sem že prej povedal, da gre za trikrat vzpon na grad na Monžviku. Cesta, ki pelje proti gradu, je dolga 1,6 km in ima 9% naklon, torej kar dobra možnost za pravo selekcijo v zaključku. Pidcock pa vemo, da je pravi eksplozivec in bi lahko dobro sprintal v takšen klanec. Ravno nekako prava dolžina je zanj. Poleg tega pa je Pidcock povedal tudi, da danes vsi vemo, kateri kolesari bodo v zaključku zraven. Ni naštel po imensko, ampak je rekel, vsaj veste kdo, in lahko sklepamo, da je tukaj mislil seveda na našega Tadeja Pogačarja, pa na Nizozemca Matijaja van der Poela in tudi verjetno na Belgica Remka Evenepoela, ki je tudi specialist za takšne klasične zaključke. In zdaj le bomo prisluhnili še Belgicu pred v startnem prostoru, preden se je začela današnja etapa.
4: Still a very long way to go. You need to take your tour day by day. Today is a special day, tomorrow again special day. So yeah, it's very stacked for sure. I think all the most of the GC favorites were well in front yesterday in the results, so I think it shows how the level will be and that everybody is ready from day one.
2: Remko pravi, da je treba tur jemati dan za dnem, da je vsaka etapa posebna, da je danes ena taka zelo posebna etapa na trasi, da je jutri tudi takšna na sporedu. Skratka, treba je biti osredotočen ves čas dirke. Poleg tega pa pravi, da so favoriti zelo nagneteni v ospredju po včerajšnji uvodni etapi. Nihče veliko ne zaostaja, nihče nima velike prednosti in pravi, da bo še kako zanimivo in da tudi današnji zaključek že ponuja zanimiv boj med temi favoriti. Del Toro se počasi prebija nazaj v ospredje, Nemec Nils Polit, tista lokomotiva UAE-a mu je zdaj prišel pomagati. Glavnina je raztegnjena in kljub temu, da jo je Del Toro ujel, ga čaka še veliko dela in še kar nekaj kilometrov, preden se bo v tej gneči prebil povsem v ospredje. Spredaj pa še vedno lovijo dva ubežnika, namreč eden od Nizozemcev je prej so mu moči v tej hudi vročini že pošle in je zaostal, je pa zdaj od Nizozemcev zraven še Alex Molinar, medtem ko je njegov sotrpin v ospredju etape, nemški prvak Felix Engelhardt imata pa 38 sekund prednosti pred glavnino. In do konca današnje etape še 57 km, zdaj pa so se že pripeljali v predmestje Barcelone oziroma v bližino Montjuica in kaj kmalu bomo že na tistih najzanimivejših, najrazburljivejših delih današnje etape. Namreč trikrat gredo na ta grad na vrhu Montjuica, se pravi prvič prek ciljne črte in potem še dva kroga in s tem bo končana druga etapa dirke po Franciji.
0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: Danes, no pa tudi vsak dan v naslednjih treh tednih, bomo podrobno spremljali kolesarsko dirko po Franciji, spremljamo pa seveda tudi tekme svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu, zadnjo je ta konec tedna gostil francoski La Tuile. Tokrat se je za visok rezultat borila le državna prvakinja med članicami Vita Mourin, mlada Maruša Tereza Šerkezi pa se je po napornem začetku sezone odločila za nekaj premora. Vita Mourin je v kratkem krosu nastopila odlično in končala na 22. mestu, kar je spet zadoščalo za dober startni položaj pred današnjo preizkušnjo v olimpijskem krosu. Po petkovi tekmi je 26-letna Domžalčanka povedala.
1: Današnja dirka kratkega krosa v La Tuilu na novem prizorišču je bila izredno težka. Ponovno smo na višini, kar se res pozna. Hkrati tudi proga bila res zahtevna, strm klanec, hiter tehničen spust in res močno dirkanje. Četrta sem šla super, ponovno dober štart, proti koncu je nekoliko zmanjkovalo, ampak sem res ponosna, da sem borbala do konca.
0: Danes je Vita Mourin kot velikokrat v letošnji sezoni zelo dobro startala in se dolgo vozila okrog 20. mesta, v drugi polovici slabo uro in pol dolge dirke pa je nekoliko popustila in končala na 33. mestu. Omenimo še, da je v soboto med mladinkami do tretje zmage na treh dirkah v letošnji sezoni v Enduru prišla Nežka Libnik. Gre za zahtevno disciplino, v kateri tekmovalci merijo čas na večinoma hitrostnih preizkušnjah v spustu, medtem ko se med njimi do startov posameznih etap premikajo le svojo močjo. V nedeljskem športnem popoldnevu plešemo dalje z The Phenomena.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Ful gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: ne hodijo po žgočem soncu, kolesarijo na dirki po Franciji, preden pa preverimo znova dogajanje v Barceloni še h kraljici športa. Žan Rudolf je po koncu vrhunske tekmovalne kariere našel novo vlogo v svetovni atletiki in postal eden najbolj cenjenih narekovalcev tempa na največjih mednarodnih mitingih. Slovenski rekorder na 800, 1000 in 1500 metrov danes pomaga najboljšim tekačem sveta do vrhunskih dosežkov, hkrati pa dokazuje, da je tudi sam še vedno v odlični formi. Ta teden ga je pred treningom v Ljubljani ujel Jure Jeromen.
1: Žan Rudolf, cenjeno ime med najboljšimi srednje progaši, je že februarja postavil državni rekord na 1500 metrov v dvorani, 3:39:44, nato pa še na prostem, kjer je konec junija v Zagrebu tekel izjemnih 3:34:23. S tem je za več kot 4 sekunde izboljšal lasten rekord, ki ga je postavil maja v Bruslu in takrat podrl 24 let star rekord Aleša Tomiča. S tem novim dosežkom je slovensko mejo premaknil na povsem novo raven.
2: Ja, dolg je bil ta rekord, 25-24 let. Je pa res, da tu, če pogledamo rezultate, da na 1500 nas ni veliko tekmovali. Tudi rok je prej bolj 800 teko, zdaj zadnje dve leti je dal fokus na 1500. Jaz sem pa tudi praktično letos se bolj na 1500, da bi še kaj za sebe tekmoval. Vedel sem, da je ta rekord možen, najem že lani, predlani, sem ni bilo tekam, tako da... Ne vem, rekel sem z rokom, gre lahko sigurno oba dva, saj 3:38 ali pa 3:37. Pa se pa na koncu ko leto sodvil na dobra tekma, dobro pripravljenost, pa je bilo kar nizkih 3:34. Ja. Bil sem malo presenečen, ja, ker sem res rekel, če je bilo letos popolna tekma, pa dobri pogoji, tam 3:35:0, mogoče pa 3:35, sem dobro res mogla biti dobra tekma, ne, tako da na koncu je bilo 3:34. Nizkih, pa vroče je bilo, no, pa še malo zdravstvenih težav, tako da sem bil vesel. Ja, mislim, da v nogah imam letos 3:33, nek takšnega, mogoče okoli norme ali pa malo pod normo, ampak ja, ne bom več letos tako tekmo, mogoče eno tekmo sem dvomam, da tudi če hočem prijeti na kjero tekmo, kar bi zdaj bilo po mojem možnostim rezultatem, me prvo vprašal, če bi bil narekovalec tempa, tako da še vedno je to moj prvi cilj služba, tako da pol vedno se odzovem za to. Ja.
1: Ob tem je treba dodati, da mu je pospešek dal že omenjeni Rok Markelj, ki je prav tako za kratek čas držal državni rekord. Član Triglava je namreč v prvem delu junija kar dvakrat izboljšal državni rekord na 1500 metrov. Žan Rudolf kot tempo tekač redno nastopa na mitingih Diamantne lige, kjer skrbi za ritem najboljših tekačev na svetu.
2: Pravilno dela, pa bolj prijo tudi rezultati, pa tudi malo manj pritiska, no? Ker zdaj vem, da mi pač glavni cilj narekovalec tempa. Pa tudi veliko zaupam vase, vidim, no. Če ponovno Diamantne lige, ki rečeš, to se 1000 metrov okoli 2:19, tako pa ni logiki, če razmišljaš, da moraš 1000 metrov pol obrniti 6 sekund počasnej, pa če nekdo tebe vleče celo tekmo, da bi mogel biti državni rekord. Mislim, je pritiske za narekovalca tempa, ja, je vsekakor, sploh prve tekme, ker ne veš, koliko si pripravljen, ali pa če res hočejo izjemne rezultate, naprimer zdaj v Parizu, dobro sem zaupal po Zagrebu, da sem dobro pripravljen, se je pa zgodil, da je prvi zajec dosti prehitar odstopil 300 metrov prezgodi, tako tam te malo zagra panika, ampak je šlo do konca, se pravim, tam je pritisk nek, pravim, da pol ni pritiska, da zase tekmuje, no. Tam gremo pač sproščeno, se rekel, nač gremo to težko, kar je, je, se rekel, svoje sem v bistvu že dokazal v atletiki, sem pa vesel, no, sem bil res siguran, da lahko še nekaj na 1500 pokažem, no. Tako da jo, na koncu je poklopalo.
1: Rudolf pravi, da je trenutno najbolje fizično pripravljen, sicer pa je drugo atletsko življenje našel šele, ko se je za zabavo in sprostitev vrnil k svoji prvi ljubezni nogometu.
2: Septembra pa do decembra igram, pa se začne dvoranska sezona, pa mal že, ne vem, ne upaš, no, da te kdo nekaj spotakne ali pa kaj hiter gre gležnji, no. Zdaj, dok to mi še zdaj si služen kruh s tem, no, tako da se ne smem toliko igrati. Vsekakor pa ja bom še nogomet, sploh enkrat, ka neham, bom probu, da malo redno igram. Vse to so niže liga, sem to pač nogomet mam rod. Sem pa vesel, zato vidim, da me zelo cenijo. Tudi vsi so opazili, zdaj direktori mitinge, menedžeri, trenerji so bili zelo veseli, ko so videli, da sem v teku pravo končno, da sem si zaslužil, da sem enkrat vrnil, da jaz njim pomagam. Tako da, tudi pol oni spet bolj vame verjamajo, ne, ker videl, da sem dobro pripravljen. Tudi velikrat mi fanti piše, Žan, ki boš vlekel, da vemo, tam, ki boš ti, tam bo dobra tekma. Tako da se kar dosti veliko zaupanje ima, zdaj pa respekt. Tako da, tudi to me motivira. No. Naprimer, se mi zdi, da v tujini je skoraj večji respekt kot v Sloveniji. Najem Norveška, Finska, Švedska, to vidim, da je zelo kar zelo cenijo. No. Tudi velikrat imamo manjkar da intervju za njihovo televizijo, pa imeti prispevke. Pač to se redko zgodi že v Sloveniji, ne vem, kdaj sem imel kakšen svoj prispevek, da imaš pa tako v tujini na njihovi glavni televiziji, no, tako da tam je po moje malo bolj atletika, tako imajo malo več respekta, boljšo zgodovino, no, tako to me pol tudi motivira, no.
1: 33-letni Žan Rudolf ob koncu doda, da je olimpijske sanje izpolnil z nastopom v Riju pred 10 leti, a glede na to, da je tudi na stezi vedno hitrejši, se zdi, da bo morda že čez 2 leti znova član olimpijske reprezentance.
0: Pogovor sta Žan Rudolf in Jure Jeroman začela v rekordih, ki so vedno del pogovora tudi, ko govorimo o svetovnem kolesarstvu. To pa je bil tudi namig za današnji nagradni kviz, ki se mu posvetimo okrog 17. ure. Vprašanje bo, kako pak povezano s kolesarstvom in dirko po Franciji. Prej preverimo še dogajanje na drugi etapi. Ostanite z nami.

0: Dale, daj pa zdaj pozdravljamo Igorja Tominca znova, ki spremlja drugo etapo kolesarske dirke po Franciji. Igor, je že kaj bolj razburljivo ali bomo še malce počakali?
1: Malce bomo še počakali za eksplozijo dogajanja, ampak kar zadeva pa tehnične težave na tem razbeljenem asfaltu, predrte pneumatike ali mogoče niti niso predrte, mogoče jih ta vročina uničuje. Skratka, tega je pa ogromno, tudi mladi Francoz Paul Sexas se je moral ustaviti pred nekaj trenutki, pa pred tem smo videli tisto nekaj kilometrov trajajočo dramo Isaaca del Tora, ki je sicer zadevo dokaj hitro razrešil, čeprav ga moštveni avtomobili Emiratov skoraj da niso znali najti na trasi, kje bo menjal kolo, kakorkoli že zdaj je ta situacija pod nadzorom. Sexas pa nekaj sekund zaostaja in mora še uloviti glavnino, preden začnejo se uspenjati na Montjuic. Vemo pa, da je na spomladanskih klasikah, denimo na Liežu, ki ima na nek način deloma podoben zaključek s takšnimi klanci, prav Sexas najbolj glasno dihal za ovratnik Tadeju Pogačarju. Bomo videli, kdo bo danes imel največ dinamita v nogah. Trenutno je do konca še dobrih 35 kilometrov oziroma zdaj že manj. In čakamo, da čez nekaj kilometrov zagrizajo prvič v 1,6 kilometrski klanec na vzpon proti gradu Montjuic in potem se bo začelo v boju za etapno zmago in tudi za majice v tej drugi etapi.
0: Hvala lepa, Igor. Medtem pa najbolje, da se kar posvetimo našemu nagradnemu kvizu.
2: Morda niste vedeli.
0: Dobrodošli v našem nagradnem kvizu. Danes, kot smo že rekli, bo vprašanje kolesarsko. Tadej Pogačar skuša letos petič osvojiti dirko po Franciji. Doslej je zmagal leta 2020 in 2021, potem pa znova dvakrat zapored v zadnjih dveh izvedbah dirke. Slovenija je torej med dvema skupnima zmagama na turu čakala največ 3 leta. No, naše nagradno vprašanje pa je zastavil Luka Petrič in se glasi, katera država je najdlje čakala med eno in drugo skupno zmago na kolesarski dirki po Franciji. Še naša telefonska številka 01475-2202. Ponovimo vprašanje, katera država je najdlje čakala med eno in drugo skupno zmago na kolesarski dirki po Franciji. 01475-2202.

0: Malce smo pohiteli danes z našim nagradnim vprašanjem, kaj ti čakamo na razplet druge etape kolesarske dirke po Franciji, pa da ne zamudimo česa izjemno pomembnega in razburljivega. Nagradni kviz torej že malce pred peto. Vprašanje današnje pa se glasi, katera država je najdlje čakala med eno in drugo skupno zmago na kolesarski dirki po Franciji. Ponovimo tudi našo telefonsko številko 01475 2202. Je pa že nekdo poklical oziroma poklicala, to je Irena. Irena, se slišimo?
1: Ja.
0: Zdravo, lepo zdrav.
1: Irena, mogoče je Nemčija.
0: Aha, ste kar ustrelili.
1: Ja.
0: Ne bo pravilno, Irena. Reciva tako, da malce pomagam, zadeli ste kontinent, evo.
1: Aha, okay.
0: Tako da zdaj vemo, da iščemo evropsko državo, pa lahko pokličemo.

0: Če te še enkrat pozneje.
1: Ja. Okay,
0: hvala lepa, da ste se opogumili in poskusili prvi. Irena, čakamo pa že na naslednjega, ki bo poklical na številko 01475-2202 in morda pravilno že odgovoril na vprašanje, katera država je najdlje čakala med eno in drugo skupno zmago na kolesarski dirki po Franciji.

0: Naše vprašanje v nagradnem kvizu morda niste vedeli, je seveda kolesarsko obarvano, kajti tudi prihodnji trije tedni bodo posvečeni kolesarstvu. Sprašujemo, katera država je najdlje čakala med eno in drugo skupno zmago na kolesarski dirki po Franciji. Tatjana, lep pozdrav, se slišimo?
1: Ja, zdravo.
0: Zdravo, Tatjana, spremljate kolesarstvo in dirko po Franciji?
1: Ja, nekaj malega.
0: No, super, pa potem poskusimo morda, če veste že pravilni odgovor na današnje vprašanje.
1: Jaz bi rekla, da Švica.
0: Švica ne bo pravilen odgovor. Švica je namreč samo eno leto vmes čakala na skupno zmago. Tako da v bistvu je kar tisti na repu te razpredelnice. Iščemo pa eno državo, ki je lahko še tudi dodamo en namig, več kot pol stoletja čakala na drugo zmago oziroma med eno in drugo skupno zmago. Ampak Tatjana, hvala tudi za vaš poskus, lahko poskusite pozneje še enkrat. Hvala lepa. Martin, lep pozdrav, ali bo Martin?
2: Dobar dan, ja, Martin tukaj.
0: Martin, dobro.
2: Jaz bi rekel, da je to Belgija.
0: Ne. Belgija ne bo pravilen odgovor. 30 let je Belgija čakala med eno in drugo skupno zmago in je na skupno tretjem mestu te razpredelnice. Tako da ni bil tako zelo slab poskus, Martin. V bistvu bil zelo dober, najboljši do sedaj, če smo iskreni. Tako da morda tudi vi lahko še enkrat pokličete, če ne bodo takrat še pravilnega odgovora.
2: V redu, ok, hvala lepa.
0: Super, hvala lepa. Oskar, zdravo.
3: Zdravo.
0: Oskar, ponovimo vprašanje, že veste odgovor?
3: Ne, ne treba, že vem odgovor.
0: No, super, kar ustrelite.
3: Luksemburg.
0: Oskar, tale zvok pa naznanja pravilen odgovor, tako da čestitam, je bil to plod znanja ta odgovor ali kakšne pomoči?
3: Ne, znanje.
0: Znanje, odlično, super, pravilno. Pa če še dam pod vprašanje, ki ne šteje več za nagrado, kaj ti to ste osvojili, koliko let bi to bilo?
3: Mislim, da okoli 30.
0: Ne, malce več, 30 je Belgija, rekli smo prej, pa verjetno niste ujeli, ker ste bila ravno na zvezi, več kot pol stoletja, 52 let je bilo to, je ta dolga doba trajala. Ampak Oskar, nič ne de, to je bilo samo pod vprašanje, malce še ostanite na zvezi, prosim, pa potem pri Matisu pustite podatke in dobite eno lepo nagrado Vala 202, pa upam, da nas boste še naprej poslušali in spremljali tur.
3: Hvala.
0: Hvala tudi vam, hvala vsem, ki ste sodelovali. Povejmo še, da so kolesarji iz Luksemburga petkrat zmagali na turu. Leta 1958 Charlie Gaulle, Luksemburžani pa so potem 52 let, kot smo dejali, čakali na novo zmago. Vse do leta 2010, ko je Andy Schleck zamudo zaradi diskvalifikacije Alberta Contadorja, tistega leta dobil tur. Nekako upamo, da Luksemburg letos ne bo v igri, čeprav ima na turu vsaj enega predstavnika, no? Ampak da se bo Slovenija znova borila za tisto skupno zmago in da morda Tadej Pogačar še petič osvoji dirko po Franciji. Hvala vsem, ki ste sodelovali in se v našem nagradnem kvizu slišimo spet prihodnji teden.

0: Na drugi etapi kolesarske dirke po Franciji baje nismo še ničesar zamudili, pravi Igor Tominec, oziroma bo sam povedal, prej pa te še vprašam. Igor, verjamem, da si poslušal naše nagradno vprašanje, pa me zanima, če si ti vedel odgovor.
1: Seveda ne.
0: Aha, ok, iskreno.
1: Seveda ne. Bili so to neki davni kolesarski časi, bi se pa navezal kar tako, da v nekih davnih kolesarskih časih tudi smo čakali po 14 dni, preden so se favoriti za skupno zmago prvič pokazali v spredju ali pa pomolili nos na veter. Zdaj pa so neki drugi časi in vsi glavni akteri dirke po Franciji v spredju že včeraj in tudi zdaj le v današnji etapi, ko so prvič že prevozili tisti vzpon do gradu Montjuic, to je tretje kategorni vzpon, dolg 1,6 km. In to je zdaj začetek drugega kroga po ulicah Barcelone oziroma prek tega olimpijskega hriba. In ob koncu tretjega kroga pa bodo tudi prečkali ciljno črto oziroma z drugimi besedami naj povem, da je do konca etape še 24 km. Tam sta zdaj v ospredju dva kolesarja Emiratov, Brandon McNulty vleče v zaveterju Tadeja Pogačarja, ta pa si nekoliko ogleduje okolico in pogleduje levo desno, koliko je kaj gledalcev, pa če so kje kakšne slovenske zastave. Lahko rečemo, da se še ni razplamtelo tisto glavno dogajanje. Toda za Pogačarjevim zadnjim kolesom je seveda prilepljen Jonas Vingegaard. To je nekaj tistega, kar je dobesedno vsakodnevno in običajno za dirko po Franciji, pa še dva moštvena pomočnika sta zraven v barvah Visma Lizabajk, Jonas seveda oblečen v rumeno. Zdaj je v ospredje prišel še en pomočnik Emiratov, ne bo več McNulty osamljen na čelu te kolone. Se je pa glavnina razpolovila, ko so šli prvič prek tega klanca in po moje jih je samo še kakšnih 50 v vodilni skupini. Potem za Jonasom Remko Evenepoel, pa nekje dokaj blizu tudi Mathieu van der Poel, Paul Sexas, veliko je danes kandidatov, ki bodo merili na vrh, na etapno zmago, ki, če se ustvarijo še kakšne razlike, manjše ob koncu lahko pripelje celo do spremembe nosilca rumene majice. Še 23 km je do konca, zdaj so na spustu nazaj proti tem ulicam Barcelone, ki so na ravnini. Nekoliko drugačen je ta krog, kot ga vsako leto spremljamo v zaključni etapi dirke po Kataloniji. Tudi takrat naredijo nekaj krogov po tem olimpijskem hribu, toda danes so poskrbeli za to organizatorji s traso, da je še nekaj več višinskih metrov v zaključku. Verjetno so si želeli, da bi se res dobro favoriti udarili med seboj že v tej uvodni etapi in da bi videli pravi tisti obračun kot na spomladanskih klasikah. Za zdaj še dokaj konzervativno. Emirati samo nadzorujejo položaj v spredju. Ubežnike so seveda že veliko kilometrov pred tem ujeli. Je pa 22 kilometrov do cilja in zdaj so že na ravnini spodaj in naredili bodo kilometer dva po ravnini, potem pa spet zagrizli na Montjuic. 21,8 km je do cilja in zaenkrat bi rekel, da dva pomočnika Emiratov vozita nekje na 80%, čakamo pa na pravo eksplozijo dogajanja. Tudi domačin Juan Ayuso se je prigrebel nekam zelo v spredje, ima belo majico najboljšega mladega kolesarja, po včerajšnji prvi etapi je pa rojen v Barceloni in na tele domači etapi bi se brez dvoma tudi on rad dokazal. Torej, počasi se dela selekcija, v ospredju mi pa čakamo na odločilne napade v boju na etapno zmago. Yeah, whether it's tonight or 50.

Seveda nas zanima dogajanje na cestah v okolici Barcelone, ampak zanima nas tudi dogajanje na domačih cestah. Pozor, to je nujna prometna informacija. Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru znova odprta, še vedno pa je tam zastoj. Zaradi nesreče je na cesti Koper-Dragonja v Šalari promet urejen izmenično enosmerno, nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je pred Ravbar komando proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt pas za počasna vozila. Zastoji so še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.

0: Fatboy Slim na valu 202, mi pa znova na drugo etapo tura Kigorju.
1: In drugič od treh poskusov so zagrizli na vzponu na Montjuic proti gradu, še nekoliko više kot je to na vsakoletnem krogu na dirki po Kataloniji. 15 kilometrov še imajo do konca. Američan Brandon McNulty je najpomembnejši pomočnik Emiratov v teh trenutkih, vendar tudi drugi kolesarji v zadju drugih moštev so pripravljeni. Visma Liza Bajk je poslala enega od pomočnikov, Tom Pitcock, Britanec, pa se je postavil v etapi že kar na tretjo pozicijo in je trenutno pred Tadejem Pogačarjem. Za Pogačarjem pa dve senci iz lastnega moštva. Adam Yates je pripravljen, da bo pomagal tam, kjer bo najbolj strmo, in če bo res težko, potem še Mehičan Isaac Del Toro, ki ima eno in edino nalogo na tem turu, da se drži Tadeja Pogačarja kot lastna senca in pomaga vedno, kadar bo to potrebno. V naslednjih letih pa bo zagotovo tudi Mehičan prišel do priložnosti za boj za zmago na tritedenskih dirkah. Ali bo to na turu že kaj hitro ali ne, je v tem trenutku težko reči, ima pa ponudbe, da bi pravzaprav v naslednjih letih podpisal za kakšno drugo ekipo, da ne bi bil ta najpomembnejši super pomočnik Tadeja Pogačarja preveč let v svoji karieri. Brandon McNulty zaenkrat narekuje tako oster tempo, da ni nobenih napadov iz te skupine, je pa vsakem kilometru manj kolesarjev, prej sem rekel, da jih še kakšnih 50, zdaj jih je mogoče 40, odpadajo eden za drugim, ali pomočniki, pa tudi kakšen od kapetanov je imel težave, tako kot denimo Francoz Kevin Vauclin, nekaj pa je težav tudi vso etapo s tehničnimi problemi na kolesih oziroma z tem, da smo danes videli nenavadno veliko pneumatik, ki so popustile na tem vročem asfaltu. Trenutna temperatura kaže, da je v Barceloni 32 stopinj v senci, na razbeljenem asfaltu pa je, na pamet bi rekel, blizu 10 stopinj več, najverjetneje, zato so tudi danes popuščale pneumatike kolesarjem. In zdajle so že drugič na izredno težkem delu, kar 14-odstotni naklon je na tem vzponu, zaenkrat nobenih napadov. Brandon McNulty zdaj v oblaku gostega dima, ki so ga povzročili navijači svojimi baklami, pelje karavano. Še samo 150 metrov in drugič bodo premagali ta težek vzpon. Pogačar je tam nekje na tretji, četrti poziciji, Del Toro je tik za njim, zaenkrat je za njim in ne pred njim. Levo od Pogačarja se vozi Jonas Vingegor, potem še nekoliko bolj spredaj je Adam Yates, ki je tudi pripravljen, če bo treba pomagati, zadaj pa se kolesarji, ki nimajo takšnega pedigreja, res borijo in grizejo v svoja kolena, da bi še ostali zraven tudi po tem drugem vzponu. Kot kaže, bo eksplozija dogajanja prihranjena za takrat, ko bodo šli čez ta vzpon tretjič. Zdajle so na vrhu, spet čez gorski cilj tretje kategorije, ves čas se usvajajo točke, Pogačar pa je tudi ves čas v ospredju, tako da se zdi, da bi lahko osvojil toliko točk, da bi, če že ne, napadel rumeno, obdržal tole pikčasto majico v današnji etapi in čakamo zdaj pravzaprav na poti, ko so spet proti ulicam Barcelone na ravnini, potem, da bodo tretjič zagrizli v ta vzpon. Takrat pa mislim, da bo šlo že veliko bolj na nož. Zdajle je vse minilo še dokaj mirno in 13 kilometrov imajo do cilja.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni, z vami sem Katja Podgoršek. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo lokalne volitve predvidoma razpisal prihodnji teden. Njihov datum je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Ob razpisu volitev bo Stevanović z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se obnova Gaze ne bo začela, dokler se gibanje Hamas ne bo razorožilo. Glede Libanona je dodal, da judovska država deluje v skladu s svojimi prepričanji. Memorandum o soglasju med ZDA in Iranom sicer določa, da mora Izrael končati napade na Libanon in okupacijo. Množični protesti v Albaniji proti izgradnji turističnega kompleksa, povezanega z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem, so prerasli v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije. Protestniki so premijeja Edija Ramo vnovič pozvali k odstopu, poroča Saša Banjanac Lubej.
2: Albanija ni na prodaj. Edi Rama odstopi. So sinoči vzklikali protestniki že 35. dan zapored v albanski prestolnici. Zbralo se jih je okoli 10 tisoč. Nasprotujajo gradnji luksuznega hotelskega kompleksa na otoku Sazan, ki ga načrtuje podjetje Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika. Protestniki pravijo, da projekt ogroža zaščiteno obalno območje. Nezadovoljstvo je preraslo v zahteve po odstopu premijeja Edija Rame. Za danes je napovedan nov protest pred sodiščem v Tirani. Organizatori pa napovedujejo, da bodo ustrajali, dokler premier Rama ne odstopi. Edi Rama je na oblasti od septembra 2013, ko je njegova koalicija levega centra na parlamentarnih volitvah spodnesla vladajočo koalicijo desnega centra pod vodstvom Salija Beriše. Rama je zmagal na 4 volitvah zapored, nazadnje maja lani.
1: Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Pojasnil je, da gre za uredbo, ki je del širšega svežnja ustavnih sprememb. Te je že vložil v parlament, na njegov zdajšnji sklic ne bodo vplivale. Na otoku Guamu v Tihem oceanu in severnih Marijanskih otokih so začeli evakuirati prebivalce zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi. Orkan 5. stopnje spremlja veter sunki do 260 km na uro. Možne bodo hudourniške poplave. Zvečer in po noči bo spremenljivo, predvsem na Primorskem bodo možne nevihte, drugod plohe. Jutri bo delno jasno, popoldne bodo plohe in nevihte. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 31 stopinj.
3: Še podatki o prometu. Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru znova odprta, še vedno pa je tam zastoj. Na Primorski avtocesti je pred Ravbar komando proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt pas za počasna vozila. Zaradi nesreče je na cesti Koper, Dragonja, Šalari promet urejen izmenično enosmerno, nastaja zastoj. Zastoji so še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper. Kakšen zastoj je verjetno tudi v okolici Montjuïca, ampak je dober razlog za to zaključek druge etape kolesarske dirke, se mi zdi namreč kar primeren, kako blizu cilja so kolesarji, Igor.
4: Še 3,5 km od cilja, so pa natanko kilometer od vrha zadnjega vzpona današnje etape. Še tretjič gredo proti gradu na olimpijskem hribu Montjuïc in zdaj je pobudo prevzela ekipa Decathlon, ki ima svojega aduta v mladem 19-letnem Francozu Polu Seksasu. Njegov moštveni kolega, izkušeni Belgijec Tiš Benot, je začel ta klanec v ospredju, vendar mu je zdaj zmanjkalo moči, zdaj pa so v ospredju spet kolesarji Emiratov. Adam Yates je postavil na čelo, Pogačar je v njegovem zavetrju na tretjem položaju v tej glavnini, ki zdaj šteje samo še kakšnih 30 kolesarjev, je Mehičan Isak Del Toro. Izjemno vroče je, polivajo se z vodo, z tistimi napitki, ki so jih nazadnje dobili na okrepni postaji kolesarji. Vsak sebe, tudi eden drugega. Ja, to je šport, v katerem ni odmorov za osvežitev. Vse je treba upraviti na cesti in to tudi v peklenski vročini, kakršna danes vlada, še posebej na tem razbeljenem asfaltu. Jonas pa na četrtem položaju, torej za omenjeno trojico Emiratov je danes tudi pripravljen odbiti napade. Zdaj samo še 400 metrov do vrha Monžvika, ali bo Tadej Pogačar napadel rumeno majico, ali bo sledil kakšen napad iz konkurenčnih moštev. Vidimo v ospredju pripravljen tudi Tom Pitcock, Richard Carapaz je nekje blizu. Florijanu Lipovicu pohajajo moči, tudi včeraj je bil nekoliko slab v zaključku tistega ekipnega kronometra, je pa Remko Evenepoel še vedno blizu. In Paul Seksas, za katerega je pripravljal Tiš Benot, teren je tudi tam nekje na četrti, peti poziciji. Še vedno pa Adam Yates deluje svež, kot da gre na rahel rekreativni trening, spredaj Pogačar v njegovem zavetrju in kot kaže na temle vzponu proti Monžviku niti v tretjem poskusu ne bo kakšnega resnega napada. Očitno je Jejc dovolj hiter, ta ritem, ki je na 14-odstotnem klancu, kar 14 km na uro, je dovolj hiter, no zdaj le so v ekipi Uno X, mislim, da je to eden od bratov Johannesen, prevzel pobudo proti vrhu in bo prvi na gorskem cilju. Carapaz se je prerinil v spredje in je drugi, Pogačar pa je tretji prišel prek gorskega cilja. Toda še nobenega napada, zdaj skuša Carapaz naprej, zdaj se peljajo nekaj časa po ravnem, potem pa bo spust in še kratek vzpon, kjer bo sprint do cilja. Tale vzpon nam grad Monžvik torej ni prinesel etapnega zmagovalca, Carapaz pa gre še naprej, 2 kilometra sta do cilja, Pogačar je zadovoljen s tem, da je Carapaz v ospredju, bolje se je v tej fazi etape še peljati v zavetrju nekoga. Jonas Vingegor pa tako ali tako navajen, da vedno drži Pogačarjevo zadnje kolo. To ima nekako že v svojem genskem zapisu. In zdaj napad iz vrst Lidl Treka. Ko so prišli, mislim, da zdaj spet v dolino na najnižjo točko in ko se čaka, da pride tista zadnja špička, tisti zadnji vzpon, ki je danes krajši kot včerajšnjih 800 metrov, moštveni pomočniki tam lovijo ta napad iz vrst Lidl Treka, da Pogačarja pripeljajo nazaj. To ni Juana Ayuso, za katerega so pripravljali teren in torej zdaj je že spet ta napad izničen in so v zadnjem kilometru. Mislim, da tam spet Adam Yates vleče Pogačarja za sabo, da ga je priključil, še 900 metrov je do cilja in ko se bo cesta postavila po konci, bomo videli sprint teh specialistov. Tam se je zdaj naprej odpeljal Isaac del Toro, Mehičan, na drugem mestu v etapi, trenutno Jonas Vingegor, ko se je začel zadnji klanec in Tadej Pogačar na tretji poziciji. Ali se je že začel sprint na polno? Toro, del Toro pogleduje nazaj, kje je Pogačar. Kot kaže, je Mehičan izredno močen, vendar Pogačar po drugi strani ceste, zdaj naprej Jonas pa v Pogačarjevem zavetrju. Sprintala bosta morda ta dva tekmovalca ali bosta prehitela del Tora. Pogačar pušča, da bi njegov moštveni kolega dosegel etapno zmago. Ves čas gleda nazaj, spodbuja del Tora. Mehičan je prvi prek ciljne črte. Pogačar tik za njim, tretji Pitcock, četrti Jonas Vingegor. Neverjetno, kako je Pogačar odpeljal tale zaključek etape. Videlo se je, da bi lahko v vsakem trenutku odsprintal naprej. Vendar pa je, mislim, da na koncu prepustil tole etapno zmago del Toru za kakšnih 30 centimetrov. Celo na koncu sta se prijela za roke. To je veličastna zmaga Emiratov. Pogačar pa je danes dal darilce svojemu osrednjemu moštvenemu pomočniku. Tole je Fantastičen prizor za moštvo slovenskega super šampiona. Zdaj sta že objeta nekaj metrov za ciljno črto. Del Toro je bil izmučen, Del Toro dobesedno ni mogel do ciljne črte. Skoraj da ga je Pogačar moral z roko nekoliko poriniti, obenem pa ga je skrbelo, da se ne bi Pitcock preveč prerinil v ospredje in pa Jonas Vingegor. Na koncu jima je uspelo za kakšen meter in pol, bi rekel, da je Del Toro zdržal, prišel prvi prek ciljne črte, Pogačar pa je moral gledati, da bosta osvojila etapno zmago in da ga ne prehiti pred ciljno črto. Tole je bil nekakšen triler v režiji prvega kolesarja sveta. Vse se je išlo tako, kot so si zaželeli v tej ekipi in spet bi rekel, bodo vsi srečni in veseli. Zdaj ima moštveni pomočnik etapno zmago, Tadej Pogačar pa drugi v etapi, je pa premalo sekund osvojil proti Jonasu v tej etapi, da bi prevzel tudi rumeno majico. Tretji torej Pitcock, ki je pobral še nekaj bonifikacijskih sekund, Jonas je sicer ostal brez Snik na četrtem mestu, ampak 12 sekund pred Pogačarjem bo zadostovalo. Povsem na koncu z močmi Del Toro, Pogačar pa kot na lažjem treningu. In tako sta zrežirala zaključek današnje druge etape. Zanimivo bo slišati tudi današnje odzive, kako se je vse skupaj dogajalo. Pogačar pa je moral gledati naprej na Del Tora in nazaj, kje je konkurenca, vendar se je lepo izšlo. Isak Del Toro, torej prva zmaga tudi na največji dirki vseh dirk po Franciji in na koncu po ciljni črti se je Pogačar še bolj veselil. Zato, ker ve, da je kolesarstvo moštveni šport, v katerem mora vsa osmerica, ki se bori za skupni cilj, uživati in pobrati tudi svojih 5 minut slave.
3: Ja, šele začetek je, pa kolesarska dirka po Franciji že ponuja krasne zgodbe. Seveda nas zanima, kaj bodo osrednji akterji povedali po koncu druge etape. Morda držimo pesti, da ujamemo odzive že v nedeljskem športnem popoldnevu. Vsekakor pa ostanite na Valu 202.

0: za ime meseca.
1: Jan Sorina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici. Ana Gros, slovenska rokometašica. Alma R. Selimovič, direktorica zavoda Bunker in vodja projekta Šola v kulturi. Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija. In Janez Vrečko, literarni zgodovinar, teoretik in eden od vodilnih slovenskih kosovelologov.
0: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Dve minuti pred 18. gremo iz vroče Barcelone v malce manj vroč ali pa recimo, da malce manj soparen London. Tam v Wimbledonu poteka tretji teniški turnir za Grand Slam letošnje sezone. Mojca Breskvar je z mano v studiju. Mojca, spremljaš, rada spremljaš tenis, no, če smo iskreni. Najprej za uvod provokativno vprašanje, raje spremljaš ženski moški tenis?
1: Rada spremljamo oboje.
0: Ja, diplomatski odgovor, kot vedno. Potem pa se bom jaz odločila, da začnemo raje z ženskim tenisom, ampak iz preprostega razloga, ker že imamo prve četrtfinalistke. To so...
1: To sta Jessica Pegula in Karolina Muchova, obe sta danes napredovali po treh nizih. Jessica Pegula je izločila svojo rojakinjo Ivo Jovič, Muchova pa prav tako svojo rojakinjo Barboro Krejčikovo. In zdaj, ko je izpadla Krejčikova, je že jasno, da bomo v Wimbledonu dobili še 10 različno zmagovalko v 10 letih. Namreč le Čehinja je še ostala v žrebu od teh, ki so že osvojile dvoboj, tako da Wimbledon je že danes jasno, da bomo čez nekaj manj kot en teden imeli novo zmagovalko. Jasno je tudi, da Arina Sabalenka ostaja številka ena, potem ko je včeraj izpadla Jelena Rybakina. Kazahstanka je bila edina, ki bi jo lahko prehitela po tem turnirju, vendar je včeraj izpadla proti Elise Mertens. Zelo zanimiva zgodba pa piše Aleksandra Eala, 21-letna Filipinka, ki je včeraj na osrednjem igrišču premagala Igo Švjontek in bila po zmagi izjemno čustvena, presrečna in prisluhnimo, kaj je povedala po včerajšnji zmagi.
2: No, sorry. I don't know how to describe it. I mean, I'm into the second week of a slam and it's amazing for me. Iga is a phenomenal player and a really nice person, so I'm really grateful.
1: Aleksandra Eala pravi, da sploh ne zna vsega tega opisati, da prebiti se v drugi teden turnira za Grand Slam je izjemno, da je Iga Švjontek izvrstna igralka in dobra oseba, zato je zelo hvaležna, da je z njo igrala na osrednjem igrišču. Filipinka dodaja, da je zelo čustvena, da morda za nekoga, kot je Iga Švjontek, ki je že osvojila toliko Grand Slamov ali pa sestri Williams, to ni tak dosežek oziroma nič posebnega. Za njo, ki je odraščala na Filipinih, pa je drugače. Pravi, da je hodila na treninge z bratom in dedkom vsak dan po šoli, trenirala z nagubanimi nogavicami in polnimi lici, kot se je izrazila, zato njej ta uspeh pomeni ogromno. Na koncu pa je Eala še dodala, da čeprav je zelo čustvena, še ne pomeni, da je zadovoljna, tako da je pripravljena na naslednji dvoboj. Naslednji dvoboj bo z Jasmine Paolini, italijanko, ki je že dobro nastopala v Wimbledonu, pa letos ne najboljša sezona, tako da zdaj nekako je v usponu italijanka. Danes pa tudi še zanimiva dvoboja Sabalenka Osaka, dve igralki, ki sta odlični na trdi podlagi, pa bosta zdaj poskusili narediti še en dober rezultat. Tudi v Wimbledonu Osaka prvič v drugem tednu, Sabalenka pa tudi še nikoli v finalu Wimbledona, potem pa sledi tudi še Benčič Gov, tako da zanimiv ženski turnir.
0: Ja, želela sem reči, če si omenila Filipinko kot morda največje presenečenje do zdaj, pa vsi današnji pari ali pa vsaj ta dva, ki še sledita, nista nikakršno presenečenje. Obetamo si dva zelo dobra dvoboja. Bomo pa dobili prve četrtfinaliste tudi pri moških danes, tisti, ki ima ogromno navijačev, tudi kar nekaj nasprotnikov, če smo iskreni, oziroma ne navijačev, že igra, to je...
1: Novak Djokovic, verjetno si govorila o njem, le še igra ga loči od tega, da se uvrsti v četrt finale proti Safiulinu, vodi z 2-1 v nizih in spet proti 2 zdaj. V četrtem nizu ni dobro začel dvoboja, Djokovic moral je tudi obraniti set žogice v tistem prvem nizu, potem pa precej bolje in danes tudi prvi igralec sveta Jannik Sinner, ki ga čaka Mochizuki, ki je morda tudi eno izmed presenečen moškega turnirja, pa zdaj tudi še dvoboja Oži Aliasim in Davidovič Fokina, Samirita pa Hurkač in Štruf, pa morda še tudi v včerajšnjem dogajanju po 5 nizih je napredoval Aleksandar Bublik, pa tudi Grigor Dimitrov, ki se zdaj uspešno vrača v Wimbledon, potem ko je lani nesrečno moral po vodstvu z 2-0 predati dvoboj proti kasnejšemu zmagovalcu Sinnerju. Včeraj je napredoval po 5 nizih, premagal je Mateja Berrettinija in prisluhnimo, kaj je povedal Dimitrov.
3: Yeah, I believe in destiny, but right now we're just, you know, living in the moment. And I think that's all I've been trying to do every single day when I get out there on the courts.
1: Dimitrov pravi, da verjame v usodo, ampak zdaj želi živeti v trenutku, pravi, da to poskuša vsak dan, ko gre na igrišče, ne le, ko ga čaka dvoboj, s tem želi nadaljevati in ve, da se sliši klišejsko, ampak izid v dvoboja je zanj trenutno drugotnega pomena, želi se znova zaljubiti v tenis po težkem letu, ki je za njim in gre dan za dnem. Ja, v naslednjem krogu Dimitrova čaka Arthur Ferry, edini Britanec, ki je še ostal v moškem delu žreba. Lepa priložnost za oba. Tako da, ja, bomo videli čez en teden, kdo bo na koncu dvignil lovoriko.
0: Ja, Grigor Dimitrov ima kar nekaj navijačev. Me zanima, za koga bodo navijali v tem dvoboju, ali za domačega aduta ali za nje. Je pa zanimivo mi bilo, ko je Grigor premagal Menšika v krogu prej, preden se je pomeril z Berrettinijem, pa mu je novinarka na igrišču dejala, če že ve, s kom bo igral v naslednjem krogu. In jo je kar sam vprašal, da s kom, pa je rekla, da z Berrettinijem, in je rekel, da če nič drugega, bo to en lep dvoboj, torej zaveda se. Kakšno mnenje imajo navijači o njem in o Berrettiniju? Verjamem, da tudi kar še nekaj zanimivih dvobojev v moški konkurenci. Bi pa šla še v, ne konkurenco nižje, v starostno kategorijo nižje, recimo, da mladinsko prvenstvo, kar dva Slovenca na mladinskem turnirju v Wimbledonu, pa zaenkrat ena zmaga in ena odlična igra, kako ti ocenjuješ mogoče vse skupaj?
1: Oba sta imela zelo dobro sezono že pred Wimbledonom, sploh na travnati površini. Žiga Šeško je že dobil uvodni krog turnirja, torej v mladinski konkurenci z 2-0, zdaj pa Svit Sulič tudi le še eno igro oddaljen od zmage 2-0, Šeško četrti nosilec, tako kot je bil nosilec tudi že na prejšnjih turnirjih, in bomo videli, kako bosta nastopala mlada teniška igralca, mlada upa, če lahko rečemo, slovenskega tenisa, in upamo, da bomo tudi njo dva čim dlje spremljali na turnirju, morda pa vse do nedelja, ko je finale v mladinski konkurenci.
0: Točno tako upamo, da zelo uspešno tudi Svit, ki zdaj servira pravzaprav za zmago, 6-3 prvi niz, 5-2 v drugem. Upam, da čim prej, morda že v radijskem dnevniku, poročamo o dveh, ki sta se prebila v drugi krog tega mladinskega tekmovanja. Hvala, Mojca, dobro navijaj, spremljaj, srečno, zdaj, ko se je kolesarstvo, saj ta etapa končala, boš imela več časa še za tenis, in uspešno še naprej.

0: V Silverstonu, ki velja kot ena najbolj priljubljenih destinacij v koledarju Formule 1, je končana dirka za veliko nagrado Velike Britanije. Po uničenem ščitniku kolesa in kaznijo zaradi vožnje izven meja steze je na 16. mestu končal vodilni voznik prvenstva Kimi Antonelli. Zmage se je veselil monačan Charles Leclerc, vozniku Ferrarija sta na zmagovalnem odru družbo delala še domačina George Russell in Lewis Hamilton. Nadaljevanje svetovnega prvenstva Formule 1 bo čez dva tedna z veliko nagrado Belgije. V železnikih pa se nadaljuje sezona državnega prvenstva v reliju. Tako kot na prvih dveh preizkušnjah smo spremljali razburljiv dvoboj med izkušenim Rokom Turkom in mladim Markom Škuljem, tokrat je o zmagovalcu odločila najmanjša razlika v zgodovini prvenstva. Več Matic Rupnik.
1: Letošnja sezona državnega prvenstva v reliju je razburljiva kot že dolgo ne. Potem, ko je po tesnem dvoboju v Ajdovščini slavil Rok Turk, v Velenju pa je ob kazni 44-letnega Idričana zmagal Mark Škulj, je bil reliju v železnikih še bolj napet. Pred zadnjo hitrostno preizkušnjo je bila razlika med dirkačema le 4 desetinke v prid Škulja, ta pa je bil najhitrejši tudi na jamniku in je tako zmagal s prednostjo pičlih 8 desetink. V cilju je bil zelo navdušen.
2: Ja, res je, res smo veseli te zmage po tej tesni borbi z Rokom. Že včeraj so se nekako v sekundah vozila, tudi danes sem probal ta zaostanek nadoknadati, tako da je, uspel nam je. Že na pred zadnjih hitrostnih preizkušnjih je bilo kar veliko olajšanje, ker smo prispela v cilj zadnje, pa še toliko večje, tako da je. Bilo je tudi kar veliko peska, spoh v drugih prehodih hitrostnih preizkušenj. Bom rekel, nastavitve avta so bile res dobre, kar mislim nas tudi čas je pokazali.
1: Po prvem dnevu relija, ko so dirkači prevozili 4 hitrostne preizkušnje, je bil najhitrejši Rok Turk s voznico Blanko Kacin, a je imel le dobrih 9 sekund prednosti pred Škuljem, ki mu je zapiske bral Uroš Ocvirk. Čeprav je bil Idričan včeraj vse skozi najhitrejši, pa je bila situacija danes, ko so dirkači prevozili še 6 hitrostnih preizkušenj, povsem obrnjena. Škulj je počasi, a vztrajno topil prednost 8-kratnega prvaka, prehitel pa ga je šele na predzadnji hitrostni preizkušnji. Tako je prišel šele do svoje četrte zmage v slovenskem državnem prvenstvu, kjer v skupnem seštevku po polovici dirk vodi z lepo prednostjo. Pred drugo uvrščenim Markom Grosijem ima Škulj sedaj v državnem prvenstvu 26 točk prednosti, Rok Turk pa zaostaja še točko več. Ker je v prvenstvu le 6 dirk, lahko o prvaku odloča že najmanjša okvara ali nesreča. Zelo napeto je bilo tudi v diviziji 2. V kategoriji avtomobilov na sprednji pogon je zmagal domačin Gašper Kos, ki je za 14 sekund premagal Mitjo Velka Vrha. Tretji Vasja Miklavčič je zaostal še 2 sekundi več. Sezona se konec avgusta nadaljuje z reljem Doline zelenega zlata v okolici Žalca. Ta konec tedna pa je na italijanskih cestah odlično dirkal tudi vrhničan Boštjan Aubel. Na reliju za evropsko prvenstvo v Rimu in okolici je končal na skupnem tretjem mestu, velik uspeh pa si je zagotovil zmagama na zadnjih dveh hitrostnih preizkušnjah. Za drugo uvrščenim Fincem Temojem Suninenom je naposled zaostal le za pol sekunde. V močni konkurenci gre za izvrsten rezultat, prav ta dirka pa je bila tudi njegov glavni cilj sezone. Aubel je sicer začetek junija prvič v karieri dobil reli za italijansko prvenstvo Due Vali. Komisari so tam po nepravilnostih z izpihovalnim ventilom, ki je bil enak kot pri vseh ostalih dirkačih, Aubeljev rezultat izbrisali, primer pa je sedaj prevzela Mednarodna avtomobilistična zveza.

Medtem ko čakamo na odzive z katalonskih cest, gremo še enkrat na naše. To je nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred Kronovim proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je pred Ravbar komando proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Izola, Bohinjska Bela, Bled in Dragonja Koper.

0: Zdaj pa še enkrat pred radijskim dnevnikom v Barcelono, k Igorju Tomincu, skupaj z Miho Troštom sta zbrala nekaj odzivov. Igor, izvoli.
1: Ja, seveda, tule je zelo hektično po etapi, ampak zdaj smo nabrali vse glavne akterje. Najprej pa prisluhnimo Andreju Hauptmanu, športnemu direktorju Emiratov, ekipi, ki je danes slavila dvojno zmago z Izakom del Torom in Tadejem Pogačarjem v veličastnem slogu.
2: Etapa je šla res, kot bi načrtval. Nismo hoteli prvi del etape porabiti preveč energije, da bi nam ostali čim več kolesarjev za finale. Seveda smo potihem si želeli, da ne bi bil prevelika skupina ubežnikov, katere ne bi mogli kontrolirati. Res vse se je šlo, tudi vsi kolesari, tako Felix je poskrbel, da je prišel velikrat do avto z bidoni, Velens, Nils sta poskrbela, da smo prišli na krog res čisto od spredju, ker je bil zelo tehničen in težek. Potem Brandon, super, z narekovanjem tempa in rečenjem skupine. Na sestanku smo se tudi zmenili, da na koncu Tadej govori z Izakom, kaj narediti v finalu, in na koncu je tako išlo, da Tadej videl, da Izak lahko zmaga etapo, in smo vsi presrečni, da smo zmagali etapo na tak način.
1: Ja, in Mehičan Izak del Toro se je res na lep način, ki ga je videl ves kolesarski svet, dokopal do te zmage. Moštveni kapetan mu je to prepustil in mu celo pomagal na koncu do ciljne črte, in mladi Mehičan se bo z obrestmi oddolžil do konca tura. Tole je Mehičan povedal po današnji etapi.
3: It's insane, honestly. I will say that is something that we plan, is something that we have months to do it. But honestly, no, we plan to do perfect every day and then to try to achieve the results. But sometimes you don't have time to enjoy it, and yeah, life passes quick, so you need to keep focus.
1: Torej, Del Toro pravi, da ni to nekaj takšnega, kar bi lahko veliko vnaprej načrtoval, da se bo tako razpletlo. Na koncu pravi, da je osnovni cilj, da se vsak dan borijo po najboljših močeh, in če na koncu uspe, tako kot je danes, je to prav noro in neverjetno. 22-letni Mehičan, torej prvič zmagovalec etape na dirki po Franciji, je pa že vajen rumene Jonas Vingegor, ki jo je obdržal tudi po današnji etapi.
4: I think I had a pretty decent day, of course. I lost a few seconds, but I think I can be happy with the day. It's not really my type of parkour here, not my favorite parkour. So to still keep the yellow jersey and to get one more day in it.
1: Danec pravi, da je bil zan to vseeno zelo uspešen dan, da je izgubil sicer nekaj sekund, ampak nič hudega, še bo lahko kakšen dan užival v rumeni majici, da pa je danes videl, da ima na strani Emiratov dva zelo dostojna nasprotnika na tem turu. To je to, toliko za danes iz Barcelone. Lep pozdrav.
0: Hvala, Igor, hvala, Miha, hvala vsem, da ste bili z nami.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
7: Lepo pozdravljeni. Druga etapa kolesarske dirke po Franciji je postregla z nenavadnim razpletom. Tadej Pogačar je namreč v zaključku etape prepustil zmago ekipnemu kolegu Izaku del Toru, ob tem pa razliko za svojim glavnim izzivalcem Jonasom Vingegorjem zmanjšal na 6 sekund. Pogačar bo jutrišnjo tretjo etapo startal skupno drugega mesta. V oddaji tudi o tem.
8: Moč štabe Hameneja še niso opazili med žalnimi slovesnostmi v spomin na njegovega očeta. V Albaniji se nadaljujejo protivladni protesti. Uprava za pomorstvo uporabnike plovil poziva k varnemu in odgovornemu ravnanju. Še se bodo pojavljale plohe in nevihte, podobno jutri.
7: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. V Teheranu se nadaljujejo večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Krsto s posmrtnimi ostanki so prepeljali v veliko mošejo, pred katero so kljub hudi vročini zbirana tisoče ljudi. Hamenejev naslednik, sin Močtaba Hamenej, se ni pojavil na pogrebnih molitvah. V ponedeljek pričakuje v središču prestolnice množično procesijo. Sandra Krišel.
9: V velikem verskem kompleksu v Teheranu že več dni potekajo molitve ob krsti s posmrtnimi ostanki ajatole Alija Hameneja in še štirih članov njegove družine, prav tako ubitih v napadu. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškian in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi trije sinovi Mostafa, Mejsam in Masud Hamenej, medtem ko se njegov naslednik Močtaba še vedno ni pojavil v javnosti. Agencija Reuters navaja vire blizu njegovega najožjega kroga, da naj bi bil v napadu iznakažen njegov obraz in naj bi utrpel hude poškodbe ene ali obeh nog. Smrt Alija Hameneja, ki je Iranu z železno roko vladal od leta 1989, je v državi sprožila globoke pretrese, vendar pa ni prinesla padca teokratskega režima in je vsaj navzven poenotila narod. Eden od navzočih je opozoril, da je bila največja napaka nasprotnikov napad na Iran in da bodo vsi poskusi njegovega uničenja ostali neuspešni. Številni zbrani so v skladu s šiitsko tradicijo zahtevali maščevanje za prelito kri in vzklikali smrt Ameriki, smrt Izraelu. Mark bar Israel. Oblasti pričakujejo, da se bo pogreba ob izjemno strogih varnostnih ukrepih udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. Vsak dan pripravimo številne obroke, za zajtrk od 1500 do 2000 obrokov, za kosilo okrog 7500 obrokov in prav toliko za večerjo. Skuhamo sveže piščančje meso za romarje, je povedal eden od prostovoljcev. Pogreb ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala več kot 3000 smrtnih žrtev, preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhko premirje.
7: Protestniki v Tirani so albanskemu premijeju Ediju Rami za 62. rojstni dan podarili nenavadno darilo, veliko betonsko torto z napisom 600 let zapora. Torta je okrašena s flamingom, simbolom protestov proti spornemu turističnemu projektu, ki predstavlja tveganje za zaščiteno obalno območje in laguno, pomembno za ptice selivke. Protesti so prerasli v izraz nezadovoljstva z dolgoletno vladavino Edija Rame. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
10: Albanija ni na prodaj, Edi Rama odstopi, so sinoči vzklikali protestniki že 35. dan zapored v albanski prestolnici. Zbralo se jih je okoli 10 tisoč. Nasprotujejo gradnji luksuznega hotelskega kompleksa na otoku Sazan, ki ga načrtuje podjetje Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika. Protestniki pravijo, da projekt ogroža zaščiteno obalno območje. Nezadovoljstvo je preraslo v zahteve po odstopu premijeja Edija Rame. Protestnica Anica. Tukaj smo, ker verjamemo, da si naša država zasluži novo generacijo politikov in politike, ne pa takšno, ki temelji na korupciji in praznih obljubah. Ta naj postane preteklost. Ljudje na oblasti pa morajo prevzeti odgovornost za svoja dejanja, je odločna Anica. Množica je mahala z albanskimi in ameriškimi zastavami, pohod po mestu se je končal pred policijsko postajo, kjer so pridržali 21 ljudi.
11: We are here to say no more. No more to corrupted officials.
10: Albanski državljani danes poročamo, da imamo dovolj skorumpiranih uradnikov, ki se igrajo z našimi življenji, poudarja protestnik Erion. Za danes je napovedan nov protest pred sodiščem v Tirani. Organizatori pa napovedujejo, da bodo ustrajali, dokler premier Rama ne odstopi. Edi Rama je na oblasti od septembra 2013, ko je njegova koalicija levega centra na parlamentarnih volitvah spodnesla vladajočo koalicijo desnega centra pod vodstvom Salija Beriše. Rama je zmagal na štirih volitvah zapored, nazadnje maja lani.
8: Kitajska in ruska vojska bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vaje, je sporočilo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti niso znane, mornarici bosta med drugim patrolirali na območju Tihega oceana, kot so sporočili iz Pekinga, gre za dogovor, ki je namenjen skupnemu odzivanju na varnostne izzive ter varovanju regionalnega miru in stabilnosti.
6: Radijski dnevnik.
7: Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost praznuje pomembni obletnici svojega delovanja. 1. julija pred 7 leti je kot pristojni organ za informacijsko varnost začela z delom Uprava za informacijsko varnost. Ta se je 2 leti pozneje preoblikovala v Urad Vlade za informacijsko varnost, ki je 31. julija 2021 kot samostojna vladna služba prevzel njene naloge. Upravo in urad je vse do nastopa Janševe vlade vodil Uroš Svete, ki pravi, da smo v tem času kibernetski varnosti dali pomen, ki si ga v času splošne digitalizacije to področje tudi zasluži. Prispevek Roberta Škarjanca.
12: 7 let razvoja pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost kaže, da se področje informacijske in kibernetske varnosti v Sloveniji postopno krepi kot pomemben del delovanja države, javnega sektorja in širšega digitalnega okolja. Nekdani direktor Uroš Svete zato teh 7 let ocenjuje kot obdobje,
13: v katerem se je veliko spremenilo v smislu tehnologije, geopolitike, na nazadnje smo imeli tudi pandemijo, lockdown in tako naprej, skratka, res izjemno intenzivno obdobje.
12: Kot še pravi, pa smo v tem času kibernetsko varnost spravili.
13: V okvir je prvič nacionalna varnost, drugič pa tudi, da smo na nek način dali tisto vlogo in predvsem tudi pomen, ki si ga zasluži glede na splošno digitalizacijo, ki smo ji pač priča v družbi.
12: Med največjimi izzivi Svete uvršča delovanje v času pandemije, ko se je veliko delalo doma, potem je bil izziv predsedovanje Svetu Evropske unije, ukvarjali so se tudi z večjimi napadi na slovensko kritično infrastrukturo. Med meniki pa Svete navaja tudi sprejem zakona o informacijski varnosti, s katerim smo lani v pravni red prenesli tudi tako imenovano NIS-2 direktivo. S prihodom Janševe vlade je služba dobila novo vodstvo, ki pa se bo moralo, tako Svete, tudi naprej fokusirati na kibernetsko odpornost.
13: Da prehajamo iz kibernetske varnosti v kibernetsko odpornost v smislu odzivanja oziroma okrevanja po samih kibernetskih incidentih, ker ti se bodo dogajali tudi v prihodnje.
12: To pa pomeni krepitev sistemov, tako javnih, zasebnih kot raziskovalnih entitet v državi, predvsem pa bo treba poskrbeti, da se bodo tisti, ki bodo žrtve kibernetskih napadov, čim prej postavili nazaj v prvotno delovanje.
7: Urad za informacijsko varnost dni opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala gov.si. Kot opozarjajo, prevaranti žrtvam pošljejo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Opomnili so še, da je treba pred klikom na povezavo v sporočilu vedno preveriti njen dejanski naslov, sumljiva sporočila pa brez odpiranja povezav ali pripomb izbrisati oziroma prijaviti pristojnim. V poletnih mesecih se na morju poveča navtični promet. Za varnost vseh udeležencev je potrebno upoštevati pomorske predpise, pred plovbo pa je nujno preveriti tudi vremenske razmere. Tjaša Lotrič.
14: Pri nas je registriranih okrog 15 tisoč plovil. V poletnem obdobju pa se število dnevno spreminja, pravi Aleš Rotar z uprave za pomorstvo.
15: V zadnjih letih tendenca je v porastu, vedno več ljudi želi imeti, tudi manjše čolniče.
14: Kot ocenjuje pristaniški kapitan, velja slovensko morje za razmeroma varno.
15: Z ozaveščanjem v zadnjih letih so ljudje način življenja z morjem na morju vzeli za svojega in se tudi pozna ta način samega obnašanja na morju. Zadnja večja nesreča je bila nekih 6 let nazaj, ko je italijanski voditelj čolna spregledal ribiča na območju Pirana in ga dejansko prevozil. Ribiču ni bilo nič, skočil v vodo, čoln je bil močno poškodovan, ampak ni šlo za smrtno žrtev. Pred tem že kar veliko let ne beležimo nekih takšnih hujših nesreč.
14: Tudi letos poleti bo uprava za pomorstvo izvajala nadzor nad varnostjo plovbe. Med najbolj pogostimi kršitvami beležijo glisiranje preblizu obale.
15: V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda tudi nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano, največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000.
14: Morjeplavci naj pred odhodom na morje preverijo vremensko napoved, kajti razmere se lahko hitro spremenijo, svetuje Rotar. Pomembno je, da plovilo ustrezno opremijo, da obnovijo znanje pomorskih pravil ter da pred izplutjem preverijo količino goriva in se tako izognejo, da bi ostali sredi morja, saj se pri reševanju soočajo tudi s takimi primeri.
8: V bližini naselja Voglarje na območju novogoriške občine je popoldne zagorelo v gozdu. Ogenj je zajel približno 700 kvadratnih metrov površine, gasilci so požar pogasili ter robove požarišča in posamezna žarišča zalili z vodo. Požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu, je zajel okoli 20 hektarjev površine, predvsem gozdnih. Po noči je pri gašenju sodelovalo 148 gasilcev, pozneje je razmere na požarišču nadzorovalo okoli 20. Požar je včeraj izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, gasilci so ga že včeraj pogasili. Na območju kraških občin še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
7: Pred prispevkom športnega uredništva povejmo, da jutrišnjo etapo s ciljem na jugozahodu Francije ogroža bližnji požar v naravi. Končno odločitev o etapi pa bodo sprejeli še nocoj. Več o dogajanju na dirki po Franciji pa v prihodnih minutah z vami bo Mojca Breskvar. Vabljeni k poslušanju in prijeten preostanek dneva vam želim.
16: Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni končala izjemno uspešno za ekipo UAE. Preizkušnjo je dobil Isak Del Toro pred Tadejem Pogačarjem. Na prizorišču je dogajanje spremljal Igor Tominec.
1: Izredno lep zaključek obeh glavnih akterjev moštva Emiratov. Tadej Pogačar je imel vse pod nadzorom in je gledal, če iz ozadja nevarno prihajajo tekmeci, obenem pa puščal dovolj prostora, da je mladi Mehičan, 22-letnik, že v svojem drugem tekmovalnem dnevu v karieri na največji dirki, dosegel etapno zmago.
3: It's insane, honestly. I will say that is something that we plan, is something that we have months to do it.
1: 22-letni Mehičan pravi, da bi lahko rekel, da so se na nekaj takega že dolgo časa pripravljali, ampak pošteno je treba povedati, da takšen razplet, kot se je zgodil danes, da je bilo to nekaj nepričakovanega in da pravzaprav mu je žal, da bi se lahko bolj veselili te dvojne zmage. Torej, etapni zmagovalec Del Toro Pogačar je bil približno pol metra za njim v cilju na drugem mestu, tretje mesto v etapi pa je dosegel Remko Evenepoel, Red Bull Bora Hansgrohe. Jonas Vingegor, Visma Lisa Bike je v cilj prišel četrti, zaradi bonifikacij se je nekoliko zmanjšala razlika, toda še vedno je v rumenem danec 6 sekund skupno pred Pogačarjem.
16: Monačan Charles Leclerc je zmagovalec dirke Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije. Dirkač Ferrarija se je na dirkališču v Silverstoneu veselil prve zmage po oktobru 2024. Drugi je bil Britanec George Russell, tretji pa Lewis Hamilton. Vodilni v prvenstvu Italijan Kimi Antonelli je po težavah z dirkalnikom osvojil šele 16. mesto. Precej bolj zanesljiv je bil vodilni motokrosist sezone, Belgijec Lukas Kunen, ki je s popolnim točkovnim izkupičem končal dirkaški konec tedna v Južni Afriki. Tim Gajser je osvojil peto mesto, Jan Pancer je bil enajsti. Izjemen dosežek za slovenski motošport pa je uspel Boštjanu Aublju, ki je reli evropskega prvenstva v okolici Rima končal na odličnem tretjem mestu. Za zmagovalcem Robertom Daprajem je sicer v seštevku dirke zaostal le za 14,3 sekunde. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta prvi četrtfinalistki Jessica Pegula in Karolina Muchova. Obe sta po treh nizih premagali svojo rojakinjo. Pegula je bila boljša od Ive Jovič, Muchova pa od nekdanje zmagovalke Barbore Krejčikove. V moške konkurenci se je prvi v četrtfinale prebil Novak Djokovic, ki je bil 3-1 v nizih boljši od Romana Safiulina. V prvem krogu mladinskega turnirja pa sta bila uspešna Žiga Šeško in Svit Sulič, oba sta napredovala z 2-1. Zvečer se nadaljuje dogajanje na nogometnem svetovnem prvenstvu. Za četrtfinale se bosta najprej pomerili Brazilija in Norveška, ponoči pa še Mehika in Anglija.
8: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 24 do 31. Torek bo sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter zahodnih smeri, v sredo sončno in vroče, v četrtek pretežno jasno in suho. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred Kronovim proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je proti Kopru zaprt počasni pas pred Ravbar komando. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled in Dragonja Koper. Nevihte in močnejši nalivi ovirajo promet, vidljivost je zmanjšana. 18:46 minut.
17: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Dober večer, dobri ljudje, pa vse dobro, najmanj in vsaj do konca vikenda, če tudi in ali prav zato, ker ga prav dosti ni več ostalo. Tako, mislim, da smo vse relevantne možnosti in kombinacije pokrili, pa le naprej, kot smo zastavili, preden smo tole zgodnje večerno mistiko prerezali sporočili o aktualnem dogajanju doma in naokrog z obilico muzike in čim manj tovrstnih servisno-informativnih prerezov, upamo, čeprav smo primarno zato, da boste tako in sproti obveščeni o morebitnih spremembah v prometu, skupaj ob poletnih večerih, kot je tale današnji. Na domu ali po poti, uživajte z valom.

Mango Jerry in Manca Berlec. In the summertime in morje. Oboje, da se da, tudi brez pogleda na koledar, ker opomnikov o tem, da jutri ponedeljek res nihče ne potrebuje, živeti v trenutku, ki je, zaznamuje pa ga, po dolgem in počes, seveda poletje. In kako pa, ko se poletja pritekline, tudi vse tiste manj prijetne, kot so pogostejše gneče na cestah ob množičnih vrnitvah z dopustov na morju in tako dalje, da se laže preživijo ti trenutki vmes, preden se spet premakne in gre dalje. V poletno prometno podaljšanem bivanju smo z vami za potrebe obveščanja o stanju na cestah in za, kot rečeno, ne prav mnogo drugega na drugem, tonski mojster Lovro Štanta in Mitja Peček pred mikrofonom. Glavno besedo pa bo imela in si jo izključno skozi glasbo jemala urednica Klara Zupančič.

Nesti z tretjega in, kot je pokazala zgodovina, prebojnega albuma Janet Jackson Control, od izida katerega mineva že polne štiri dekade. To je bil njen prvi uspešen desant na takrat morda še bolj popkulturno relevantno ameriško lestvico Billboard 200, kot je danes, je pa Control na njej ustrajal več kot dve leti. Ja, nekatere od teh eksplozij iz preteklosti v poletnem času še posebej lahkotno sedajo v oho. Se boste morda strinjali, če ne, pa morda kaj bolj z naslednjo. Zebra Dots prihajajo, še preden zavrtimo Walking on a Chance, pa preglejmo, ali se kaj dogaja na cestah. Aktualno prometno poročilo, ponekod po državi nevihte in močnejši nalivi ovirajo promet, zmanjšana je vidljivost, zato vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je sicer zaradi nesreče oviran promet pred Kronovim, krajši zastoji, zaradi katerih se čas potovanja podaljša do 15 minut, pa nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih regionalnih cest Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled in Dragonja Koper.

Vse prej kot dolgočasna, čeprav radio prijazna, neobremenjena muzika. Tole malo prej je bila domača zasedba Jimmy Barka Experience. Tole pravkar pa, če pride prav, pa vam tega ne izdaja, že je tisti mini zaslon radijskega sprejemnika, ki dan danes sicer praviloma pridno obvešča o vseh teh zadevah, nizozemski kvintet Altun Gin, ki v svoji enolončnici psihedelije prinaša oziroma meša elektroniko, funk in rock s primesmi tradicionalnega turškega melosa. Altun Gin se mimo grede, pa če boste tudi hodili kaj mimo, ni treba, prav mimo brez postanka, vračajo v Slovenijo, kjer so že navdušili del bolj nišno usmerjenih oboževalcev eksperimentalne muzike pri nas, in sicer v torek bodo nastopili na odprtem prizorišču Train Station Sabart v Kranju. Skok na ceste, potem pa naprej z muziko. Informacije o stanju v prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt pospeševalni pas pred predorom Trojane proti Ljubljani. Ponekod po državi sicer nevihte in močnejši nalivi ovirajo promet, zmanjšana je vidljivost, zato vozite previdno, prilagodite hitrost in povečate varnostno razdaljo. Krajši zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 5 minut. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zamudo do 10 minut, ter na posameznih odsekih regionalnih cest Seča Izola, Bohinjska Bela Bled in Dragonja Koper. V glavnem, če podrobnosti zanemarimo, nič novega. Torej, odkar smo to nazadnje preverili na sončni strani Alp, kamor se sonček že počasi odpravlja, na zaslužen počitek pa naj tako kar ostane. Na našem glasbenem jedilniku, kjer smo torej v zadnjih minutah uživali v nekoliko bolj vzhodnjaški kulinariki, zdaj obračamo list k poglavju Diši po zahodu proti portugalski vleče gušti saudaji.

Je živahno je. V Londonu z Lily Allen, medtem ko se počasi dnevni, pa še to nedeljsko lenobni vrvež, tu naokoli počasi polega in daje prostor za tišjo večera. Manj živahno je na naših cestah, pa vendar tu in tam vendarle pride do kakšnega dogodka. Aktualno prometno poročilo. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt pospeševalni pas pred predorom Trojane proti Ljubljani, proti Mariboru pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred Šentrupertom. Sicer brez posebnosti in daljših zastojev. Srečno pot!

Ember na valu 212 minut čez 8 zvečer. V šestem štuku se vas to nič ne tiče, ampak za tiste malo bližje nadmorske višini nič, pa tale informacija. To so podatki v prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila še vedno zaprt pospeševalni pas pred predorom Trojane proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet v nasprotni smeri proti Mariboru in sicer pred Šentrupertom. Krajši zastoji občasno nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na regionalnih cestah Seča Izola, Bohinjska Bela Bled in na posameznih odsekih ceste Dragonja Koper.

Od teksaškega sonca do George v enem miksu, to je miks večerne potovalno-mirovalne muzike Vala 202. Zdaj minuto čez pol deveto preverjamo, če se najde še kak vozniški kiks, ki bi kakorkoli vplival na preostale udeležence na slovenskih cestah, a kot kaže na teh vlada, zmerno do pretežno zatišje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred Šentrupertom proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani občasno prihaja do krajših zastojev in še na regionalnih cestah Seča Izola, Bohinjska Bela Bled, Dragonja Koper na posameznih odsekih. Pa še ena je pravkar prišla na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med počivališčem Čemlom in Uncem proti Kopru. Prehitro sem hvalil, zmerno do pretežno zatišje, kot kaže. Previdno.

0: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
1: Tudi Val 202 bo tam.

piso.

0: Shipwreck, Cvetka je svojo ladjico morda zgradila zato, da jo uniči. Vi svojega jeklenega konjiča gotovo niste zato kupili, zatorej posluh. Podatki o prometu. Do zastojev prihaja na cestah Seča Izola, Bohinjska Bela Bled in Dragonja Koper na posameznih odsekih, občasno tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Do 22. sicer še velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 5 minut do 9 je, ampak tudi koga briga, ponedeljek še ni, sploh pa že poletje kot tako, terja vsaj občasen odklop od strogega beleženja časa in ravnanja po njem. Nič, še muzike za nadopust ali pa vsaj za občutek, da smo na dopustu, čeprav ga jutri ne bo več, prihaja ta Slon in Sadež s pretendentko za himno najbolj tipične discipline slovenskega poletnega morjevanja v klasičnem slogu. Gremo tja nekam proti jugu, pa malo na zahod, kjer so jutra zgodna, do poldneva si pa kljub totalnemu brezdelju lahko že od traverice malo trudan. Tam, kjer živijo Prtičak in Kozarac, tam je srce v času poletnega dopusta na rezervnem domu. Tole je Krk Malinska.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

Nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran med počivališčem Zima in Dramljami v obe smeri. Srečno srnica ali kdorkoli, karkoli si že, pa seveda srečno tudi vsem, ki namesto čez peljete vzdolž ceste. Še živali prihaja, 3:09, ampak te vam gotovo ne bodo na poti. Fat Horses so tole.

fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza.

Voznice in vozniki pozor, na cesti Padna Koper je nastal približno 6 km dolg zastoj, do krajših občasno prihaja na več cestah ob slovenski obali. Ja in nič, to je to. In še dobro, da je to to. Zdaj pa še Arijana s svojim Yes and...

Aktualno prometno poročilo: do zastojev občasno prihaja na cestah pri slovenski obali, predvsem na relaciji Šmarje-Koper. To je to. Tonski mojster Loro Štanta, urednica glasbe Klara Zupančič in Mitja Peček, ki smo z vami preživeli teh nekaj ur ob muziki za po poti ali tudi po peš, vam želimo prijeten preostanek večera in lahko noč, pa seveda srečno pot do cilja, oziroma najbrž po večini kar do doma, če tudi malo naokrog. Srečno!

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč z vami Gregor Žibert. V Tehranu se bodo tudi danes nadaljevale večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Krsto s posmrtnimi ostanki so včeraj prepeljali v veliko mošejo, pred katero se je kljub hudi vročini zbrala množica ljudi. V središču mesta se bo danes odvila množična pogrebna procesija, na kateri pričakujejo več milijonov ljudi. Kitajska in ruska vojska bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vaje, je sporočilo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti niso znane, bosta pa mornarici po vajah med drugim patrulirali na območju Tihega oceana. Kot so še sporočili iz Pekinga, gre za dogovor, ki je med drugim namenjen varovanju regionalnega miru in stabilnosti. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi skrajno desni alternativi za Nemčijo preprečila dostop do tajnih podatkov, če bo vstopila v vlado na deželni ravni. AfD bi lahko septembra v Saški Anhalt osvojila absolutno večino in oblikovala deželno vlado. Obramni minister Boris Pistorius je pri tem upravljala,

0: pozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo lokalne volitve predvidoma razpisal prihodnji teden. Njihov datum je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Ob razpisu volitev bo Stevanović z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V bližini naselja Voglari na območju Novogoriške občine je popoldne zagorelo v gozdu. Ogenj je zajel približno 700 kvadratnih metrov površine. Gasilci so požar pogasili ter robove požarišča in posamezna žarišča zalili z vodo. Na območju kraških občin sicer še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
1: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se v osmini finala v New Jerseyju merita Brazilija in Norveška. V sodnikovem podaljšku pa trenutno vodijo Norvežani z 2-0, Neymar pa je pravkar zadel 11 metrov ko za znižanje zaostanka na 2-1. Oba gola za Norvežane je dosegel Erling Haaland, za vodstvo z 1-0 je najprej v 79. minuti po podaji zadel z glavo, drugič pa še v 90. minuti strelom z roba kazenskega prostora. Zdaj je bil uspešen Neymar, v 14. minuti tekme pa je norveški vratar Nyland ubranil 11 metrov ko. Guimaresu. Po noči se boste za mesto v četrtfinalu pomerili še Mehika in Anglija. Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE. Isak Del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu. V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegor 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Zaključek današnje etape naj bi potekal brez navijačev zaradi požarov v francoski regiji. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se bosta v četrtfinalu pomirila Novak Djokovic in Felix Auger-Aliassime. Jan Lenard Štruf je napredoval po predaji Huberta Hurkača v 5. nizu, Jannik Sinner pa je zmagal brez izgubljenega niza. V ženski konkurenci je Naomi Osaka z 2-0 v nizih premagala prvo igralko sveta Arino Sabalenko, Coco Gauff je po 3 nizih izločila Belindo Benčič. Zmagovalec dirke Formule 1 v Silverstonu je Charles Leclerc, drugi je bil George Russell, tretji Lewis Hamilton. Vodilni v prvenstvu Italijan Kimi Antonelli je po težavah z dirkalnikom osvojil šele 16. mesto. Na tekmi svetovnega prvenstva motokrosistov v Južni Afriki je zmagal Lukas Kunen, Tim Geiser je bil 5., Jan Pancer 11.
0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: precej jasno sporočilom, predavanjem ali pa pridige, ki so jo zapeli v nočnem programu Radia Sin Vala 202 Manic Street Preachers. Valižanski alternativci so leta 1998 našli navdih v španski republikanski vojni. Naj bo tole za začetek ponedeljka 6. julija 2026. Glasbo izbira Marjan Kukol, za mikrofonom sem Jan Podbrežnik in tole so Batista Kerelek.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija Internacional.

Stari, kaki lepi denek nas bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi. Jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk, z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, vse čaka isti grob. Od stopanja pa spiplejo ko gnili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki oster ob zbrusi Jozef zgojno pili.

vsi so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti, v nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti. Vse, kar tu se dela, gre po istem kopiti. Kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti. Zato so v šoli kreativna deca hitro na piki.

0: še vedno nič novega, stari.
1: Pa, para, pa, pa.
0: Še vedno vse po stari.
1: Pa, para, pa, pa.
0: Mamo pa banger.
1: Pa. Para, para, para.
2: Poslušate nočni program Vala 202,
3: Vala 202.
2: In Radio Slovenija International.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radia Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da so nekatere krščanske vasi v južnem Libanonu zaprosile za priključitev k Izraelu, da bi se tako zaščitile pred Hezbolahom. Lokalne oblasti v omenjenih krščanskih vaseh so trditve izraelskega premijeja medtem zanikale. Judovska država sicer nadzoruje več kot 5% libanonskega ozemlja južno od reke Litani. Ukrajina je zavrnila predlog za prekinitev ognja na območju mesta Konstantivka na vzhodu države, med katero bi Moskva vrnila trupla ubitih vojakov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Kijev se na navedbe sicer še ni odzval, v Kremlju pa trdijo, da so njihove sile prevzele nadzor nad omenjenim strateškim mestom v regiji Donetsk, kar pa so v Kijevu zanikali. V Siriji so preložili ustanovno sejo prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes. Tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana. Ustanovno deklaracijo, ki predvideva 5-letno prehodno obdobje, med katerim naj bi začasne oblasti pripravile podlago za izvedbo novih volitev, je leta 2024 sicer podpisal začasni predsednik države Ahmed al-Shara. Na otoku Guam v Tihem oceanu in na severnih Marijanskih otokih so začeli evakuirati prebivalce zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, ki bi po napovedih vremenoslovcev lahko povzročil ogromno škodo. Orkan pete kategorije spremlja veter sunki do 260 km na uro. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza sta bila ubita najmanj dva človeka. Lokalne oblasti poročajo tudi o več ranjenih. Kljub prekinitvi ognja, judovska država nadaljuje tudi z napadi na južni Libanon. Tarča obstreljevanja je bilo mesto Nabatije, tamkajšnje oblasti o žrtvah za zdaj ne poročajo. Razširjena skupina držav izvoznic nafte OPEC Plus se je dogovorila za dodatno povečanje kvot za črpanje nafte. Z avgustom bodo dvignili črpalno kvoto za 188 tisoč sodov nafte na dan, potem ko so od aprila kvote dvignili za skoraj 800 tisoč sodov na dan. Povečanje sicer večinoma ostaja nerealizirano zaradi ameriško-izraelske vojne, ki je povzročila zaprtje Hormuške ožine. V kanalu je potekal lov na klene v okviru tradicionalnega ribiškega praznika, ki ga že skoraj 30 let organizira tamkajšnje turistično društvo. Letos je tekmovalo 18 ribičev, najstarejši je bil star 78 let, najmlajši 16. Skupno so letos ulovili 5 klenov, lani enega. Pristojni so pojasnili, da populacijo klenov močno redčijo podnebne spremembe in plenilci. V osmini finala nogometnega svetovnega prvenstva je bila Norveška z 2-1 boljša od Brazilije. Oba gola za Skandinavce je dosegel Erling Haaland, za Brazilce je v sodnikovem podaljšku drugega polčasa iz 11 metrovke zadel Neymar. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.